گابراه و ساتیه ببونی تو اوینی تو چه بهشتی که حقیقیه ای طبیبی جان و دل ذکرت کشتی نجات و تیری ابدی ناوت شیرین ترین خوراک و شکینری تینویتی خبر او خبره کلای تو به طبیبا زمانه که کروکاسی خبری نیو ام عالمین وقت همو جان ببیت گوی بو خبرکان.

هجرت کن بو اوی او روژه کمرت جبرائیل خبری دا به پیغمبر آخه حبشه تو لکوی مدینه تو لکوی پیغمبر لمدینه بو صلی الله علیه وسلم جبرائیل خبری پیدا نجاشی مردو پیغمبر خبرکی بلاو کرد

اگر بین توشی گناه ابن ببی اجر امین نو انسان بی خریکی ایش ایک بی که پاداشی لسر ور بوده یعنی آفرت اگر بچه لگل جنازه و سر قبران توشی گناه بی توشی خیر نبی

0: پروری شاریکی باشه به تاو کو کس کفیری هندی پرورده ی جانی منالا کب کات پرورده ی گل ایکوا فر کردنا هر کاتی خوی پیش وی که قطاب خانی مدیر نده ابنری که وزن قطاب خانی مدیر نه یتر ل دست بی سالی بیست کانه ولا هات تو کردسانه ون من بعی خوندن و خنواری بیتی بول حجره کان هم مزگوتی حجره ای که هوا زوجار کس کل مال خوی حجره درس کردو پیوندی کی سیره بول دیوان ملاو فخه که که بانی قناغ بندیاتی پریوان بشکل او حال تی که ول حجره درس او بیتی بول که فقه و ما وصا پیوندی کی سیره آن بود که اچل پیوندی کام بیتی بول پیوندی رز احترام که ملاوی مزگوت که زور به تقدیس و تماشا کرد که اما ملایک او علمی کی باش پی و امکس لبده میادی ما وصا جر مکریانی بر رحمت بله چشت مزوره علی که منیان بر دلای ف منیان کرد به فقیه لای یکی لملاکانی ناوچه مکریان قشتی جرا و شتوا زم هر دوایی بوبا شتی بوکا قصیه بوکا تعمی مکریا بوزور شونه کن وتی با اکم دستی گرم بدم بدم ملاک داینا وتی قربان اما کری خواتا گوشتی بابنی اسقانی بوتو شتی واه بو جارانیش که قطابی اشوف
1: گوشتی بو تو اسقانی
0: بابن اسقانی بابن يعني
1: ما بس يعني هو بويتر هو كامل صلاحيتي تصرف لقالي هي وشون أتبي بروردي كي بيكا
0: بحكمي وكوا باوك يا دايك زوزور قناعتي كلي بو ما مصايا أقر قطاب خانة بو ملاك أقر حجرة بي قناعتي كلي بي وكوا أمك سكسيك دل صوزة ولا دايك باو دل صوز تراب ولا كاتي خويا لما قطاب خان عربي كان كاتي مواصلات جورا فيرينشت أكرا كمواصلات جورا بحصن أبي كسك حصي تسر بي بو مواصلات
1: وكريزك
0: بيجي لو اشتتريش أو ترى أو يجي الشركة مظام حر صافية كالآخرة كالا كاد يكون المعلم الرسول أن يكون المعلم الرسول
1: بلا
0: الشيء بلين بيغم وكو بيان بريك وابيتهم دواتريش اشتدي كاب ولا بيني مع مصا قطابيه ك او استمنه ما كبريت بوليس السيستمي سزاداني قطابي اما انا وايكر ك انا شل مشي منال بمنال اخره تب قطاب خانه ما مصا بجورك بيني جواز بك ابو داك واجي خويا بنيتو وكو جناب اما شو بدك لا كولانا كان بيني رايك ترزبو بي ريزبو بي هرش تبو بيت يعني ما مصا هيبه هيمنتي كتابتي هب ولا دلي قطابك بمروری زمان امانه که خیلی که اروات شکن گران کاری به سرایت که تا گاتم قناقی امی استا من اگر به دیوی تیره باسی و که من نالم خوانه خواست مشتگم پروز کنی کما جهران اگر خم خمی تنها قطابی که بوایی که چه با قطاب خانه ایترم باو که خودم دایی که کمتر سرقالی و بمکه بزن قطابی که چیه چینیه سالی اگر جاره دو جار کوبنی ده کانو باو کانه وایا باو که شو بلای برو بری قطاب خانه که بو حوال پر سوراخی مناله که خوی لیسادا من شخصی خوم وام اشید تو بیسران برزیج ابو جوره به کلان قطاب خانه کریتوا او نکوا منال خمو مراقو امبابتانیتی ده یک باو ده اونه
1: راست
0: یعنی خو آماده کردن تنها گجاران خو آماده کردن تنها خو آماده کردنی خطاب کم بوده است خو آماده کردنی بنماله که ماله که خزانه که بتواتی با آمی علی که واقعی در خطاب خانه من خم ببیم هر تا و خطاب خانش بتوان کرد پاس نگیر که خالی که خطاب خانه ما زود دور با هنیش تابو اما بخش را بین این بابتی دیگه در خطاب خانه وقت دیگه واقع خمیونی بکوه تو پاس بتوان گرفت دیگه واقع خمیونی بکوه مستلزمات قطاب خانه با تو بکره مگر اشتی خرجی اگه بیا که ولی حانوت قطاب خانه که مثلا خرج مان کری بیتو کت عیب و موضوع که هاتوه بالام لی اساده بابده که باو جوره نیه یکی لو حالتانی که وای اساد دایک باو کنه جا بر پرسایدی زور گوره و که دایک باو شبه رول قطاب خانه مالاک بکن با قطاب خانه رول قطاب خانه بینو دایک باو جاری دیکه رولی موسا بجارن یکی لوش تانی که من

0: بلین بتاقت کات ل پروسا بجالو کام وسا هول دو سوزانی خو ده لانی شو نا کا خالد نشتی سیرو سمرا بیستین من زستانک له مال وین
1: بله
0: دک شو درو بنا لکی بر دو بو مال دیکو گرايو خیر بو تی ما وسا تو تی ام وانه بدایک بل فریکات دک کش قلو فلیک نا کاتو شو بو مال جی دراسیان او قطابه کنه قطابه که لقن چن خونه غلم پلی پیشتر و تو تی بچه با کلوی این کاتوان زوجر ام قصه ادری بد مناو کاتی علی ام وانه دایک با کو با پیو بلا تو اشتی کوا نزم هوی با یک معصبی اگال و کوا مرجیم و گریم که خال ام دایک با کو خانه واریش من جا اگر با دایک با کو کب تو این وانه که با قطابه کبلا نو آن شب دم معصبی اکو لشوی گذا ابر اگر با خوب باشیش بود بله لیرم اگر بلند دایک با کو حاوله کیلا گلاب داد خوشیتی گوره برای یک گوره حالا جدی کام کسی دارد. و تا یا خود خوب خود خمی خوب خود سرم با بته کار در آب نالگ. بلام توجیه کردنی دایک باوکه یک کار دایک باوکه وان که بام نالگ بله تو فیلی کاتون با بته نم شمیشی دایک باوک نبود. لونی این دهنه دایک باوک با خوی جوری دست خوزی انتیابه. لحال تجدید که شوکه خالی دوی کرد منال للای دایک باوک کمترش تو رگ تاوکو لای ماما ساکه. لای کسی غیره من هر بچو کتاب میشه که هم خنر باس نه داره کانی کرد شاعر کان سیاسی کان هم بیان بشه یزوریان باو که ملا با بالام کم ملا باو که انشتی آخرین دو
1: راست
0: همیان چون لای ملا یی دیگه
1: علم ورگ
0: علم ورگ تو خن دیانه تو خن دیانه به اساس شو او ماموسانی که لپولیا که آن علنوا قطعی کانتی ای که خودم نالی خویتی جورش در رو آداد. حتی ولی تو استان دنیا قطب خانه کنن قدری اکر اگر ما مسائل قطب خانه که به تو منال کشی لپولا بید. هشی هنده جا جورگل جاکاری بود روز به تو منالی خویتی و عطفی بود جلوت اون باور دن. کوی برنامه برنامه تی ما مسکه علاب خون کاتی ما خواهیم خواهد با دایک ما مسکه جنگ کباب آداب منال کوی. این بود جور از دستخیش آمده تو. هرچون بیت پروسه خیانه لیسه در حریمی کلسانی خوانده که سرطه باش بود داشته باش بود اما لسلکی پرورده مختص نیم بلام اما اکبالین لمیدانه که های نوشتکن بچه خوانده بینین اگر لسلکی پرورده اما ایش نکنی بلام دوباره بشه دیکه لو سلکی پرورده اولتو با اما او تا منعوکن اما لبردستی وانه کم تازوری که دورتان زیگی یک امش اگداری او باوتانه که ولی اقتاب خانه کنه اگوزاریه و هنه جاریش هنه دایگو باوکه هنه پیشنیار و هنه بابتیه با منالکن با اقتاب خانه که با تنان با پروسی خیاندین که اشای للای ماوسا جاری اما غریبو بید و حتی مرزی همو بابتکن للای ماوسا کلکه بو بید مرزی همو بابتکن یه پروده کن توجی پرودهی للای ماوسا کلکه بو بید باشه دایک یک باوکی که دلساز دایک یک دلساز بتوانی هندی توجیب که با قطابی کن که اما غیابی ها بیلی پروسی خونه یا خود قطاب خانه که ها بو بید امسالش که درگه قطاب خانه کن کراوه تو که امید دکن انشالله سالی که باش بید با قطابیان همیشه ماهوی چند سالی که درگه قطاب خانه کن اکره تو هنیش تیا خیلی بر کل مراتوپی خیلی بر پیمان.
1: وای.
0: اکی لمانه اله کی اله امسالش بایکوت میه. قصه که فرای دره.
1: راست.
0: کی اله امسالش بای جنگ و قطاب خانه این نیه. کی اله چند کی اله اک اله تقریبا توز سربونه و للای قطابی و بشه لما مستقنش دروسه کرده. و بشه لبیخمی دایکان باوکانش لسر امشه دروسه کرده. چونگه سال نه نکبون ام پروسه خونه با جوره هاتو با اکوته که درو دریش بود دوات گراواتا
1: راست
0: او کاری بود که اقتاب خان درگاه اقتاب خانه کن داخره ها زور گرم گرینه بود پیشوازی اقتاب خانه کن وکو جاران که انود یکی ده دست پیکی خونده نه
1: بله
0: توقیته که دن راو تا بلا هم ایسا گونجه بو حالاته نبیم ام جوره اشه بشکل دلودرونی اقتابی و دلودرونی اقتابی بکرد بلین آماده باشی که تاواتی با یک وقت سابسیت پروسی خونه که با جوره نبید و با طبیعتی حالتانش که آده سال هره می کرسا و نوشکه در حیه کرد و کوتم دوباره که آده ماه ساله هر ماه اگر معاش دواب که لانه ماه ساله طاقتی وانا وتنوي نبيت صالان ك موچە بۆ جۆرە بوو مامەساش زەختێکی زۆری لەسەر بوو لە ڕووی دەرونیەوە بێت تااقەت بوو هەن حاڵەتی بۆ دروست بوو کە ئەشێوەکو پێویست بەدەم قوتابێکەوە بەدەم پرۆسەی خوێنەوەکە نەچووبش بۆ خۆی مافێکی خوێتیش هاونیشتمانەیەکی ئەگەر گۆڵێ بە سکی بەتاڵ و بە جیرفانی بەتاڵ ناتوانێت پرۆسەکە بە تەواتی بگەینمە قوتابێک
1: ڕاستە پرۆسەکە فرەڵە هەندە فرە مشکیلەیە وەکو هەموو سێکتەرەکانی تر لە کوردستان یەکێک لەو سێکتەرانەیە کە زۆرترین گرفتی تیاە بەدیەکرێت لە ئێستاە بەس بابیرم نووسێ شتێکی خۆشتان بۆ بجارمەوە هاوڕێکم هەیە مامۆستایە لە قوتابخانەیەکی عالی ئەو کچەکەی خۆشی هەر لەو مەکتەبێ ئەخوێنێ وتی لەم ڕۆژانەیە هادووتی باوکە ئەوە کەی تەکسیم بۆگری وتی منی شوتم تەکسیت بۆ چییە ئەی هەموو ڕفیقەکان بە تەکسیەن من بۆ بە تەکسی نەڕۆم لە کاتێکا خۆی هەم ڕۆژێتێ بۆ مەکتتەبەکە بە لەگەڵ خۆی ئای بە وتی پێم دی کچی خۆم تو من بە سیارەکەی خۆم لەبەر دەرگا سوار ئەبی لەگەڵ خۆمایە تا مەکتتەب لە مەکتتەب لەولاوە لەگەڵ خۆماییتەوە تەکسیت بۆ چییە و باوکە حەزم لێ وەکو ڕفقەکانم منیش ئەوان تەکسیان گرتووە منش تەکسی بگرم یعنی ئەم پرۆسەیە کاک عوسمان جۆرێک لە قورسایی دروست کردووە لەسەر خێزانەکان لەسەر دایک و باوک یعنی بە تایبەت ئێستا کە قوتابخانە ئەهلیەکان زانکۆ ئەهلیەکان هاتوونەتە ئاراوە سەیرەکەی قوتابی لەوێ ئاسانتر وەرئەگیری ئاسانتر قۆناقەکان ئەبڕێ هەمووی هەوڵی ئەوەدات کە بۆن منە مناڵەکەی برێتە قوتابخانەیەکی ئەهلی لە کاتێکا لە پۆلی دوانزە لە نەتیجە هەر ئەچێتەوە سەر ئەو سیستەمەی کە وەزارەتی پەروەردە بۆ دەرچوون لە پۆلی دوانزە دایناوە قورساییەکی زۆر دروست بووە لەسەر دایک و باوک لەسەر مامۆستا لەسەر یعنی ئێمە کۆمەڵێک سێکتەرمانە کۆمەڵێک بەشمان هەیە کۆمەڵێک ڕەکی زەمان هەیە کە بە کاریگەریان لەسەر پرۆسەی خوێندن هەیە وەکو باسمان کرد پەیوەندی بە مامۆستاوە هەیە منهەجەوە هەیە قوتابیەوە هەیە بەڵام لە سەرووی هەمویانەوە حکوومەتێک هەیە بەرپرسێک هەیە وەزارەتێک هەیە کە ئەم کاروباری ئەم وەزارەتە بریتە لە ئاسانکاری بۆ پرۆسەی خوێندن بریتە لەوەی کە چۆن ئەم وەزارەتە هەڵاستێ ئەم پرۆسەیە ساڵانە گۆڕانکاری تیاکە منهج ئەگۆڕێ جلوبەرگ ئەگۆڕێ یعنی ئەوەندەی کە ئەم وەزارەتە سەرقاڵی ڕووکارەکانە هەستەکەین سەرقاڵی ئەوە نییە کە چۆن ناوەرۆکی ئەم بابەتە بگۆڕێ چۆن ئەو خەلەلانی کە چەند ساڵە بەسەر یاتێ ئەپەڕن دەستکاری بکە بۆ نمونە گەورەترین بڕیارەکانی وەزارەتی پەروەردە لە ئەم ساڵە بریتی بووە لە گۆڕینی لۆگەی وەزارەتی پەروەردە گۆڕینی جلوبەرگی قوتابیان گۆڕینی بەرگی هەندێک کتێب ئەمانە چ کاریگەریەکیان لەسەر پرۆسەی خوێندن هەیە ئەگەر شتی تریشیان کردبێ ئێمە ئاگامان لێی نەبووە و باس نەکراوە بەس ئەم شتیان زۆر بەلاوە گرنگ بووە خستویان تەناو میدیا و قسەیان لەسەر کردو و تا ئەم لە حزەیەش لەبینی دایک و باوکی قوتابی و لەبینی بازرگانەکان کە جلوبەرگی پۆشاکی مناڵان ئەهێنن بۆ قوتابخانە و لەبینی وەزارەتە کێشمە کێشم و بگرەوبەردەیەکی زۆر هەیە کە ئەوەڵێ وەزارەت درنگ بڕیارەکە یاوە ئێستا بەهۆی دۆخی شەڕەوە لە بۆن لە سینەوە شت درنگ ئەگاتە ئێرە هەندێک بازرگان هەیە کە ئەم کەلوپەلانی بۆ تا ئەم لەحزەیە نەگەشتۆتە دەستکە بە دروستکردنییاوە و هەندێک بازرگانی تر هەن کە چەندین ساڵە جلوبەرگیان لە ستایی لە کۆنەکە هەیە ماویانەتەوە مەغزەنیان هێشتا پڕا ئەم بەڕێزانە هەمووی کەوتونەتە زەرەرێکی گەورەوە چونکە ساڵانی ڕابردوو بەهۆی نەبوونی قوتابخانە و بایکۆت و ئەمانەوە زۆرینەی پۆشاکەکان ماوەتەوە نەفرۆشراوە وەزارەت کاتێ بڕیارێکی لەم جۆرەدابێ بەلایەنی کەمەوە ساڵێک مۆڵەت بدات بڵێ بۆ نمونە لە ساڵی داهاتووەوە پۆشاکی قوتابیان بەم جۆرەیە بۆی ئەم بەڕێزەی کە ئەم ساڵ ئەم جلانەی ماوە ساغی کاتەوە هەرزانی بکە بۆی بڕوە و ئەو کەسانەی تریش فریاب بکەون کە جلی تازە بێنن یعنی ئەمە ئەلفوبێ ئیداریات و ئیشی وەزارەتەکە بێ بە شێوازێکی ئاوا بەڕێوەی بەرێنێک لە پڕ بە سێمان بیەوێ هەموو شتێ بگۆڕێ گۆڕینی کتێب شتێکی باشە گۆڕینی بەرگی کتێب جوانتر بێ شتێکی باشە بەڵام ناوەرۆکەکان زۆر زۆر گرنگن کاک عوسمان ئێمە هەمومان کۆکین لەسەر ئەوەی زۆرێک لەو بابەتانی کە لە قۆناغەکانی خوێندنە لەناو پرۆگرامە هەیە کۆنن بەسەر چوون پێویست ناکە ئەو بابەتانە بخوێندرێن قطابیکی دامه و بو ابه ببه با پروفیسور لبیر کاریا یکم به لانگلیزیا یکم به لعربیا یکم به لآینا یکم به لحچی درسه ابه الا درچتیه اخر ام قطابی طاقتی اوهمو يعني هر ما مستعجيت ناو بولك وعلى درسك من اللي هم مان مهم ترى بو تاك دو سد درسك كجرينجي بين عدري بريتي لورزش ولا وينه ولا معنا كمنال بس حزيلة وين
0: هو أنا يعني كواز ياتر منال تشويق إلى منال هي إهمال ترين
1: بلى بلى إهمال كراوة يعني ببيانوي أوي كبايكود بو بلا بلو أو أنا منال سري ليش شواو که عثمان او چینی که 2018 چو تختاب خانه حتا ام لحظه شی لسر به سالک به تاریخ خوندنی نخوندو سالک خوندنی نخوندو با مضبوطی ای ام قتابیه فیری زمان نبوا فیری هیز نبوا خیالی لای او بو کی او خی بلکو صاروخ یک من پیونی نو مکتب لابخره بلکو کورونا بیتو مکتب لابخره بلکو بایکوت بیتو معجنه تو مکتب لابخره ای باشه لاستاوا منال هي جملة بواله بلكو شلام صالح معجنهن بايكود به اني اود شي لتشاوري اكريت ما مستاكي بريس كاتكاتو موتشكيدو اخي ما نهم اركي وزارتي پرورده براسي كاك اسمان اگر بي پرورده برو پيش بچه ابي ما مستاي وال بكا تشاورواني موتشنبه تشاورواني ايشي كيتر نبه اخر ما مستاكي بريس بياني ساعه 6 خلص تاكسي اكاو وجبة لباء جين ابو ام قطاب خانه وامزانكو املا اولا تا ساعات دوانزا بيجو بتش وقطاب خانه خريكي تاكسيا يا خريكي ونمونا ايشكي ترى خريكي نانوايه خريكي دكانداريه هر ايشك ناچار بك على بروي بموچي دولت ناجي تش طاقتي كي هي لدوي دوانزا ساعات يك وبش درز بلاتو ابداعيتي ابكا دهنانيتي ابكا حتما دهنانيتي اناكا بويا اركا جورك وزارتي پروردهك ابي ام گرفتانه بو ما مستا چهار سربكا مسئله موچه چهار سربكا مسئله پروگرامه کان چهار سربكا رگه باشیان بو بدوزیتو راهنانیان پیبكا بو اوی که بتوان بشوازی نوانا بلینو یعنی منطقی تیانیه دول لقتاب لزانکویا طرقی تدریست هیا شوازی وانوت نوفیری طلبکان اکی بس که بو ما مستا دستی لبری اخکاک جان خود دنیا بردوام رو پیش اروع شوازی وانوت نو ای استا لگل دس علم و پیش زور جاوازه یعنی نکره اما ما مستعیه چون لزان که تخرجی کردوا ایتر همو راجبه به همان او ستایله کتبه که لبرده سایه و برگه که دیاری کردوا و لن برگه امرو باسی او بابته اکاو اوش لمال و سعی تیاب کن و لبری بکن و بین و سنو الى الله برایه که سیستمی پرورده سال دنیا بم جواره نیه که امان برهوی ابن بوی قطابیش طاقتی نیه چون که عثمان قطابی است زور عقلی کراوه زور آگاهی لدنیا زور معلوماتی هی زور زانستی هی به بابت کن ما مثلا بس اشتی که با که او دیان بابتی تری لسر و بابتا لیوتوب بینی و خوندوی تیو بوی ارکی ما مثلا لیر قرستر لبر اوی که قطابی که لبر لسه قطابی کن سرچاوی مدسینانی زانیاریان وکو اوی اگر لو زیادتریش نبه اگر ما مستعق رنگ لجیلیک به که گرنگی تنها به عربیه به عربیه که باش بیه سا قطابیه که که برده سیتی انگلیزیه که زور لما مستعقه باشتره ام قطابیه اتوانه لچندین سرچاوی انگلیزیه و لیوتوبه لسایته کانه سبارد بو بابتی که ما مستعقه بازه که معلومات و زانیاری ورگره بوی ارکی ما مستعق قرصه بو اوی که بتوانه بزانست بپرورشیاری بپرورده زال به بسر قطابی که اول قطابی که بکه فعلا به ما مستای خوی بزنه وای سیر که که اما کسی که هاتو بو اوی که لعنگ للعنه کنی جانی پر بکاتو نک ام قطابی هست بکه امی که جوی لیه بشتی که زیاده اشتی که سودی لیه نبینه که تا ارکی ما مستای گران کاری بکه خوی احمده بکه زیادتر و ارکی قطابی که او هست بو خوی دروس بکه که اما یکی که لپی داویستی کنی جان زیاده نیا لیوی فیر ابه و قناغ کانی جیان امیتی آیا و اگر تاوی نکا نقصانی که بودروز ابه ارکی دایکو باوکیش براستی اوه که بدم قطابی کانا و بن بلام اجگر او نشکولی پیو حال نگرن که تر جیانیان لی طالب که تر همو خمو خیال امریتی بلوی چون ام طلبه یا درجه کی وابین عیب دار نبن چون بیبن مکتبی اهلی و قرضی باب کن و نظام چی قطابی اصایی لقطاب خان دولت یکان بخوینه اگر خوی لبر یا به لوش ها به هر اصایی و توانه فرمه
0: لحنه لولاتان که خیلی بسی اکرا علیه اگر یکی لسلککانه نقصه اخود حالیک یا اخود رجعتی کمکوریه که بید پیدا چون وکن با خطیه که دیگه و خطیه که مدوم سیه مچارم یکی دوشتنین بسی اکرا که دو دوی جنگی جهانی دوام آلمانی دوچاری دارمانی که یک جارگوری اقتصادیه به یکی دو کسانی که بیرکاتو آلا با او سیستم کنه که لابرنو شته دیکه که پیه اوتری سیستمی بلیتی شته یوایه که کسی که ببلیتی توانی لشونه که شته بکره شته به دست بینی تو کمالای خاطی زور گلتن به پروژه که ها دوی و کسی که به تا رزاکری او ولاتا لیکی لو نمونانی که بچام که تو لولاتی قطر یکی لو سکترانی که زور دستکاری چی جزی تیا کرده و بریتی بوله بابتی پروردهی منال
1: بله
0: لقطاب خانه و تا قطاب خانه کن تربیه تعلیم که خیلی یکی لو کسانی که پروژه که تقدیم کدو که برای که مصریه به نام ابراهیم دیب
1: بله
0: ابراهیم دیب بله اگه مولاتی سی سالم پی بدن تا ام پروزه
1: ازمونکری
0: و که تا که توانی تان در انجامه که بینه و سر لنوی تواوی پروزه خونی دست پیکی سرطایی لولاتی قطره لجرده سی ابراهیم دیب گرانکری به سرایت اللهم ایم سی ساله هستی انکدو لسا هفته و چوار با هفته و پینز گرانکری برو پیش لحصل گی تربیه ها با
1: رجه که زوره
0: چونکه آله اما بنیادنانه کی دست به کی بنیادنانه کی گرنگه ل توای ولاتانا بو او کوا بنیادی مروف بنرید تو پیوس تنها شته کوا دست به کی بریتی ل قطاب خانه کن اگر قطاب خانه کن به من شوی سل کی به من اسب منهج استای قطابی و کو منهج چه صابر ل استبی او جلی کوا اسا گوره به هر او جلی کوا اسا ما ملاکل گل خاطیا ل کولانو ل شونه که علی بازاره لناو دام دزد که این دولت دوست هم همان جیله مگه با گرانکاری کی جزیی اولش با کاری گرانکاری که این تکنولوژی آن بابت هنگ کسک گرانکاری بسیاره ولی هم گرانکاری جزیی نیه او برنامه جنبش حتما بینیت اوی احمد شقیری باس ل منهجی تربیت که لاتن ولاتی که علی سال با سال دوای بلین بابتی نیو کن چی باشه تا وکو بناد نانی قطابی کی باش نوی کی باش بو ولاته که درست کته باسی دو ولاته که چې لونه ولاته یا بعد دوه ولاته نرویج هر دو بابته کې نه خو چې قطبخانه کا بلایم نه زور جام که خلدوی یا بن الله بو ماوی 6 سال وانی کنه پیوتری وانی اخلاق
1: بله
0: وانی رفتار کردن من الله کا وازلی بینه کوم الله فیری هر چی ابد فیری زمانه به فیری برکاری فیری همشتکان هندسه فیری مشتکان بیت بلهم دروس دغه شوانه کې به فیری وانه اخلاقی کا شو کم هم کسر چند لزان سکان دې کته شهر زاب اگر اخلاقیات او رفتاری گنجاونه به استفاده کی بو من نی او کو حالات یک کچیله او حالت کو کا کسکه حال زیره ک لبابت کانی بو منو بیرکاریا لبابت کان زمانه بلام رفتای لکم نا گنجانه به که به داخل مزو جارش تمام بینیو بس تنانت وا ور دکاتو لګه قطابه کا علی اگر روجا بارم بری چتری کا دا بو با کولانه کا رویشتي کس دی که شال کولانه کرتن شون یک از بو ای چتری کا دا بو تو چون چون مامله کا او کس هغه کا چتری کا دا تو چتری کا پی اگر هر دکان بر رو یک تری بچن دوچاری حالتی که اینه به نبید فیتنه ما بس نیره اوید فیری او شکر چون کسکه لگل کسی که هاو بلین ربایل که با کلانه که در روه با زقاقه که روه چون معمولی لگل آب کرد لوی نروجا نشانی ها یشتانه چه دقتاب خانه کسکه لباخچه یکی لوانکانی هم بریتی لشی موسا که هل ناو بفره یک فرده گوره دب و کلی نسو کاغذ و بابتشتی فراده او داشته جاد اسکش یک دستی خوانو لگن قطابه کنه لگن منعو کنه یا لباس چی نمانه کوکینو روزانه می بی اگر بوی کوا کسا که کارت گوره بی بدونه نه ایشی پی عیب نبید دواتری فیره بی امشته لناو زهی منعو که درسته به تو کوا پروده کرا بم حالتا سبی روزا کشتی که اویچ خویشت فره نایه تنان فیره و شگا گشتی که بینی لسر جاده که حالی گریب خواهی نو تسلیه خوالا کن و بس لیره چیه تنان سلکی پر خوندن او کوالا خوندن تنان خوندن که کفایت نیه بو هاو نشتمانی بلکو او کوالا کفایت او کوالا اتوانی ملن شهرستانه که لسر بنام نری بریتی او کوالا کسی که فیری کمال اکار و روشتی جام کری او تا لای خو من تنان وزارت که ناوکی خوشی تعلیمکی لیل بردو لیل بردو بودو تی با وزاری پرورده خواه بیم پرورده لانه شتی منالکا رنگ باتا این دواتر منالکا نبی باو کاروی که کاتی منالکا گوره بی که ما بدا خوز و جار بینیوانه کسا که لزور بابتا زیرک بو بلیمت بو لزمانه لزانستگانی دیکه ده بلام لروی رفتار واسو که تو ام بابتانو کسا که دوچاری هنی حالا بید لیساشا هنجار لسوشال میده حسن قصف ردانه بلام هنه جارم قصف ردانه لخو هوانتا نوت روا برزک پوستی کرده منو سی وی بدا خوی ملو ولات یکرین او نی جرمان خواهد بدست شاید دارکان و جرمان خواهد بدست نخوانه وارکان
1: راست دست خوش
0: سپاس
1: سپاس با برزک آسمان سپاس با یو خوشویستان و عزیزان امیدوارین که امسالیش سالکی پر برهم بی با مامستایان با خوند کارن و اختابیان و سالی که نوی خوندنی جوان و برهمدار و بیچه شبه و او گرفتانی که سالان را بردو هبون لپروسه خوندن امسال نیم بینین و خوشویستان و عزیزان با امیدی اوی سود منور گرفته به همو لایک من سپاس با ایو که جوگری برنامه کمان بون سپاس با که عبدالباقی لجوری کنترول تا برنامه که تر همو لایکتان بخوای گورست برین خواهتان بکنم.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه یکم بره بی به ما مالاو بی خانمه هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Ghaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjini Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Natchwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Deretje. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanguin, Hanguini Asli Shaho, Ewish Otwan Taqir Kanawa.
7: Hanguini Asli Shaho. هم هرزان و هم نایاب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
8: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
9: کاغفور سبری خان ننه حلاو آفتاو خان مام عزیز شونم گیه بس یه دراو سیمان کاتیه ین بودو کان بس ایبن محمود گیان
10: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
11: لغم رشکو کلاشیرا قازو قلینیرا دو برنجو بریانی قفلی و لپیچورا هرچی لیان ری لیرا سیرو بتامو برتیرا با
10: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
12: نکر باوچی سیوان سیوان و سورن جان سابت و سوبین خان لانو و لیک تزام لبسلی برنجا همیانی خون بس
10: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
13: کاج میرنو با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
14: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی

بنای خوی گورو مهربان بینران و بیسران اسپیدا سلاوتان لبیت امکاتتان باش بیت تندرستی باش بنو روژه که آرام تان هبیت برزان و خوشیسان زور خوشحالین امروی برنامه دو کاجمیر تان پیش کشکین امرو کامل برگو بابت من هی توری گرینگ منه گفتگوی لسردکین سرتاش دچینه لی کرتی اگل حوالکن

دوباره سلاف من لبت بهوی بکارهنانی یاری آگرین شروع دا مقاله لنوان خانو کارمندان دو چشخانه سیتک لسلمانی دروز بو پاشان شرکا گورا با تقه کردن و لانجام دا سیکس بریندار بون بگوری زنیرکان شوی رابردو لناوچه سیتکی سر با پارزگای سلمانی پیگ دادانی که چکداری لنوان کارمندو خوانی دو چشخانه بناوبانگی نوچه که روی دو با هویه و سیکس با گله بریندار بونو روانی نخوشخانه کرن باوته شاید حالکان هوکاری سرطای شرکا با بکارهنان یاری اگرین للان یک اگلا چشخانکان و دگره توا. برپرسانی چشخانکی تنیشتی با پاساوی بزار کردنی کریارو سردانی کرکانیان نارضایتیان در بریوا. اما جبوته هوی دروزبونی دا مقاله و دواتر گوراوا با شرطقا. برابراتی کاروباری ماده هوش برکانی عراق آشکرای کرد لا اپراسیونی که هاو بجدا لگل آسایشی سلیمانی بندکی نیودولتی قاچاخچیتی ماده هوش بریان دزگیر کردوا که بریک ماده هوش بریان پی بوا لا راگن راویگ دا اما جا با اکراوا برابراتی نهشتینی ماده هوش برکانی رصافا با هوکاری برابریان با هوکاری برابراتی آسایشی سلیمانی توانیوانا گرزی که کشنده لا تورکی نیودولتی بازرگانی کردن با ماده هوش بر باشینن اوش اشکرا کراو پروسی راو دونانی ام بانده لیک اک لولاتانی دراوسی و دستی پی کردوا. لناو شاری سلیمانی کتای هاتوا دو تومد بار دستگیر کراون که اکی کن ولاتنامی بیانی هیا هروها دست بسر 260 کیلوگرام حپی هوشبری جوری کپتا کنده گیراوا. اما جا با اوش کراوا اپراسیونکا پیش چوار منگ انجام دراوا. بلان با مبسی حوالگیری وردبینی زیادتر لسرداوکانی باندکا بلاو کردنوی حوالکا با امرو دوخرو دلد. لرگی امجورا همانگیانو بردوام دبین لاوشک کردنی سرچاوکانی دبین کردنی مده خوش بر. وزارتی نوتی عراق آشکرای کرد مانگی رابردو برسرین آسی هنرده کردینی نوتو داهاتی لا دوای دست پی کردینی جنگ و قیرانی گوری گروی هرمز تومار کراوا. سلیم رکابی و تبیجی وزارتی نو دلیت آسی برمهنانی نوتی خو 3 میلیون برمیل روژانی تی پراندوا. لکاتک دا تکرای هنرده نوت لا مانگی آب دا زیاد لا 2 میلیون و 200 هزار برمیل بول روژک دا. کوی هنرده نوتی عراق لمانگی ابدا گشتو تا نزیکی 7 میلیون برمیل که ده هات سرطایکی به نزیکی 4 میلیار و 500 میلیون دلار دخمر لید. دجلید اما برسترین ده هاتا لدوی دست پیکردینی جنگ و تومار کرابید. رنگدانوی رولی گرنگی کرتی نوتا پالپشتی کردنکی عبوری نشتیمانی و زیاد کردنی ده هاتی گشتی دولار. سلیم روکابی باز لوجدکات عراق لچارچیوی پلان استراتیجیکانی دا کاردکات بو هنرده کردنی نود لرگی دریاو هروها لدروی گروی هرمز. وزارت گنجینی امریکا سزای بسر دامزراوی که داره ترکیه دا سپاند اوش وق بشیگ لنویترین هولکانی واشنطن ببرینی شادماری داره ایران. سپاندنی سزا بسر بانکی گولدن کوبالی ترکیه دا نزیکی هفته اگ دوی اودید که وزیری گنجینی امریکا سزای نوی بسر ایران دار را گیند. وزیری گنجینی امریکا هوشداری دا و تیشی لگل هاو پیمانان و هاو بشکان منده بردوام دبین لگرتنبری ریکار برانبر بربر پرسو دا مزراوکانی ایران. لهنگاوی که هاو بش دا هفته رابردو امریکا چالکی کانی سرجم لقکانی بانکی مصری که دوام گورترین بانکی مصری که لإمارات کردو تا آمانش با تومتی معمله کردن لگل ایران دا. سروکی پرلمانی ایران رای گیاند دبید ولاتانی نوچکا دهاتوی خویان با دست خویان بنوسنوا. ولاتکشی پیشوار بیروکی چین دکاد با دروس کردنی نقش رایگه اکی نوی امنی لنوچکا دا. محمد باقر قالیباف لاتوری کاملاتی اکس بلاوی کردو توا. جخد کردنوی چین لسر بحیس کردنی آسایشی هاو بش رنگدانوی او بنمایه که ایران سالانکی زور جختی لسر دکاتوا. قالیباف اماجی با کردوا. بدیهنانی آرامی با هاوکاری ولاتانی ناوچکا بستراوتا و سخمگیری راستقینه تنها لرگی دروس کردنی نقش رگی امنی نویو خوجهی دست بردبید.
بو ام هنگاوش احمدی اداره دونالد ترامپ دستی به دارشتن استراتیجی کی نوې بو روشلاتی ناورس کردو پلان بو قناغی دوای جنگ ایران دادنیت مالپر اکسیوز اشکرای کردو اداره دونالد ترامپ دستی به آمدکاری کردو بو دارشتن پلانی کی تایبت به دروست کردنی هاوپیمانی کی هریمی بو روبروبونوی هجمونی ایرانو برفراوان کردنی پروسه اسای کردنوی پیوندکانی نیوان اسرائیل و لاتانی ناوشکا اشکرای کردو هر وها ترامپ لگل راوشکار بالا کنده کو بوتوا تا کو پکنانی گشتی پلانکا دیاری بکرد که استراتیجی که لسر سه توری سرکی پیک دید دروس کردنی برای که هاوبشی هرمی لاجه چاودری امریکا چاره سر کردنی لکوتکانی جنگ با اسای کردنوی دوخی غزه و سوریا هر وها فراوان کردنی رکوتنامی ابراهیم بتایبد لنوان اسرائیل و سعودیا بهوی هستیاری دوخکا و پیوستی پلانکا بودارشتنی ورد سرچاوکان آماده بوده کن که تابونی نوسین او و آماده کردنی استراتژی نویا چند هفته کی دیگه کی بیستا. برزانو خوشایستان برمتی هاوکاران من کرتیگ لحوالکان من پیشکش کردن پاشکمی کی دیگه دگرین ولاتان.

پیغمبر اون اوله بر شایو بشریت و مروایتی رونا کرده و بر رقای درست و راستی مستقیم و رقای عدالت انسان دوستی بر شایو خلقی رونا کرده و کپیلو خطرانه ننه کدین و جینی تیگده محمد نور و سراج منیره چکه بر شایو مروایتی رونا کرده و مانگو خور با تشبیه که به مانگو خوره و مانگو خور نبن جیان لسه زویانه به ده سانتین خور لولاتر به همو ما نبستین اگر مانگو خور نبه جیان لم ارزانه به پیغمبر حیات نیه امرو به پیغمبره تیه بایه که بشریت شوته و ضلالت و سل شوایو انسان کجی و به وجدانی و به نا انسانی که ایسه بشریت گشتیه تیه او پیغمبر نیه بس پیغمبر های ناتون بولای شریعت که رچاو ناکن سر من لشه واوا توسی ضلالت بوینا تخبط حیران سرگردانی او قرآن و پیامی او پیغمبر نازدار من هیا کچی ایم آوا همان لحاتو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول

سلاوتان لبید، گرای نولاتان، برزان و خوشویستان. امرو سردری میدیا من هیا، راپورتی پیاملیران من هیا، لطواوی شار و شارچککانی کردوسان، حوکا دو توری گرنگیش من هیا که قصو باسی لسردکیم. امرو پینجی ایلولا همو سالگ لامرو جدا، بروژی جیهانی کاری خیرخوازی دادن رید. انجا بویا، امرو برنامه تایبت من هیا و صوبات لسر و توره گرنگا کهین بگمان دوخی کردستان و عراق و هروها و بابتانی که گرنگن با میدیا ایمش لطوره آماجی پیکین و امروش قصه لسر توره که دیکی تری یک یک لکشکانی کردستان و عراق دکین برزانم پیشوی بچملای توری امروی برنامه دو کاجمیر و هروها یک یک لحوال و باسکانی روژو سردیاری میدیا کن باسخواز لسر امرو باز لوا دکریت که دیار لسلیمانی حلب جاردن با پوستی ریخری گشتی بزوتنوی گوران انجام درید امرو امرو شما دیار بزوتنوی گوران بفرمی ریخری گشتی حلب بجارید و دیار تاکو استاش تنها یک کاندید بو ام پوسته هیا لما اوکانی را بردو دا زرجارو کشه دروس ربو لشاری کرکو کوبون و کراو لشاری سلیمانیش به همان شویت کوبون و کراو کشو گرفت لنوان حلب جاردن با کاندیده کان دروز بود لنوان اندامانی بزوت نوی گورانده دیاره به همان شو امرو شما دیاره کاندید حلب بجارید یعن بزوت نوی گوران بفرمی رخری گشتی حلب بجارید با امرو اینجا اوی که گرینگا بسی لیو بکرید لمکوی سرکی بزوت نوی گوران لگرکی کرساتی شاری سلیمانی لجه چاودری دیاره کمیسیونی بالای سر بخوی هلبجاردنکانی عراق و با بجداری اندامانی حزبکم پروسی هلبجاردن با پوستی رخری گشتی بزوتنوی گوران برای ودشید امرو دیاره بپی او حوالانی لسرچاوی میدیاکان و کبلاو کراون و توام بزوتنوی گوران لکنفرانس کده تواو کاریکا با بجداری 500 اندام برای ودشید با اما بستش فرمانگی پارتو رخراو سیاسی کن و من همی راس پردرا پینجی سر لعواره دگاتا مکوی سرکیو و کاجمیر شش پروسی دنگدان دست بیدکات هروها اماجه با وکراوه بپی پیروی نوخوی گوران سرجم او اندامانی بجدارن که یعن مافی خوپالاوتن یعن با پوستی رخری گشتی هیا بلان بپی زنیرکانی میدیاکان که بلاوی پیکراوه تاکو استا تنها دانه احمد مجید تاکه کاندیدا بورگرتنی امپوست

0: Hamid Kameran, Kanali Spida, Halabja.
1: دست خوشی من با پیام نرمان در حلاب جا با آمده کردنی ام جا راپورتانه و با دیاری کرایوی زور گرینگه براسی ام منالکان من سرقال کن باشتی بسود دست خوشی با ماموسان برزانی که ببردوام لخمی اوان که نوکان ایده ها تو سرقال کن با بابت گیم با کارک با فیستیوالک با چالکی که بسود به با منالا چاوکشکان من با نوکان ایده ها تو من دست خوش یوادارین ام جور فستیوالانه پری پی بدرید و زیادی ریش بکرید براسی اینجا اچین با پینجون راورتی که دیکی هاوکار من که یوسف آمده تایبتا با یادی مولود آهنگی که ساز کردو دیار لقی پینجون یه گرتوی اسلامی کردوستان با بونه یادی مولود و آهنگی که شایسته ساز کردو با پیکو بینری ام راپورتش بین
2: لقی پینجوین یگر توی اسلامی کردوسان با بانیادی مولود و آهنگ یکی ساز کرد که جماره اگل مسلمانان آماده بون هر وقتی شخره اثر آکار و روشتی پیغمبری خواه درودی خواهی لبه و بچن و تو پخشان شعر و سرود یاده که رازین رایه و
3: حتا پی به نفس مانانه نیم حتا بازه صفت حلکانی مزاج و روشانه خومن بجار نکید ناتوانین رنگو بوی پیغمبر بگریم صلی الله علیه و سلم
4: خلا من واتی اگم یادی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین رخینیم لکرده و مانا لروجانه مانا لناو مال و منال و اخلاق و روشت مانا پیغمبر ماموسای مروایتی ایخین سر چاو مانا پیغمبر رابر مانا پیغمبر ماموستا مانا پیغمبر حچیک بفرمی ایم وین در خدمت یا حمو کردگار و سنت و شوین کوتوی که راسقینه پیغمبر بین کارو کدوکانی پیغمبر بکدو بسن من انشاءالله
2: احمد بانش دلین یاد کردنو تنها بریتینی

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی.
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: نخوشخانه هریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ بستو چوار کارجمیر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبستو پیش بسپاری جیواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی بسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندالبونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیانه کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
4: نخوشخانه هریم هیوایک بوشیان

0: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرای کی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینیت
1: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانا کشن نخوشا
1: نخوشا طاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
0: يعني ببمس عيب خاني خو ليك يغلق ركه هجر نشينكاني شاري هولير لناو كولان بيدنگ كاندا خزاني كي بباوكي كريچي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايك كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشا
1: او متدخل زي منا زور زور گرم يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرم دعوات عندي دكم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره بی چند بابلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
3: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشی چی برز من که خواهن سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من اما دا برزه لم نهامتی رزگار کین
0: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک یک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن. FIB 0972 41 42 0972 50 41 42 42 آسیا پی 0972 41 42 42 فاست پی 0751 291 42 42
4: کادش میرده با کاتی هریمی کردستان سپیدا FM
5: میردهو حوالا کانتان پیشکش کن. پروژه روناکی رایگیانت لخوشبونی لصدا پنجای قرزی کونی کاربا پیش پروژه روناکی تا دی ام مانگا بردوام دبیت. دجلیت وادکی به هی جاریگ دریجنا کرتوا. تیمی پروژه روناکی اشکرای کردوا تاکو ایسان زیکی 380,000 هاوبش لخوشبونی لصدا پنجای قرزی پیش روناکی سودمن بون. زیادتر ل 2 میلیون پاردان لرگی ایپسولا انجام دراوا. اوش خراوطه رو املی خوشبونا تا دی ام مانگا بردوام دبید وادکی به هیچ جاریک دریجنا کریتوا بو هیچ کس بهوی بکرهنانی یاری آگرین شروع دمقاله لانوان خوانو کارمندانی دو چشخانه سیتک لسلمانی دروز بو پاشان شرکه گورا با تقه کردنو لانجام دا سیکس بریندار بون. بگوری زنیرکان شوی رابردو لناوشه سیتکی سر با پارزگای سلیمانی پیگدادانی که چکداری لنوان کارمندو خوانی دو چشخانی با نوبانگی نوشکر روی دا با هویوه سیکس با گله بریندار بونو روانی نخوشخانه کرن. با اوتی شاد حالکان حکاری سرطای شرکه با بکارهنانی یاری اگرین للاین یکی گلا چشخانکانو دگره توا. برپرسانی چشخانکی تنیشت با پاساوی بیزار کردنی کریارو سردانی کرکانیان نارضایتیان در بریوا. امش با تا هوی دروزبونی دا مقالو دواتر گراوا با شرطقا. برای برایتی کاروباری مده هشبرکانی عراق رایگیاندوه یان اشکرای کردوه لاوپراسیونی که هاو بجده لگل آسایشی سلیمانی بنده که نیودولتی قاچاخچیتی مده هشبران دزگیر کردوه که برک مده هشبران پی بوا لارگین را بگده اماجه با اکراوه برای برایتی نهشتینی مده هشبرکانی رصافه به هاوکاری و برای برایتی آسایشی سلیمانی توانیوانه گزره که کشنده لطوره که نیودولتی بازرگانی کردن به مده هشبر باشنن اوش اشکرا کراو پروسی راو دونانی ام بانده لیکیگ لولاتانی دراوسی و دستی پی کردوا لناو شاری سلمانی کتای هاتوا. دو تو مدبر دستگیر کراون که یکی کان ولادنامه بیانی هیا اروها دست بسر 260 کیلوگرام حپی هوشبری جوری کپتاکون دا گیراوا اما جا باش کراوا ام اپراسیونا پیش چوار مانگ انجام دراوا بلان با مبسی حوالگری و وردبینی زیاتر لاسر داوکانی باندکا و بلاو کردنوی حوالکا با امرو دو اخراو دلید لارگی ام جورا همانگیانوا بردوام دبن لاوشک کردنی سرچاوکانی دابین کردنی ماده هاش بر وزارتی نوتی عراق رای گیاند قیرانی بنزین لولاد دا کتایی دیتو بنزین کی زور لدروا هاور دکراوا باسم عبادی وزیری نوتی عراق بلاوی کردوا دوی اوی لمروا بنزینی تواو آماده کراوا بو تواوی ویزگکان پاش هاور دکردنی چندین میلیون لتری بنزین لولاتانی اماراتو با عراق اما جی بوش کردوا لصد روژی یکمی تمنی حکومت دا هنگاوی گرنگمان بوگا شپیدانی کرتی نوت حل گرتوا ولا ماوی رابردوش دا کم بونوی کاتی لا ماده بنزین روی داوه بلام ایسا چار سر دکریو و تیشی بردوان با دریجای 24 کاجمیر کردکین با دابین کردنی پیداوی سکانی هاولاتیان لا برهمنو تیکن بپی امرکان ریجی با کارهنانی بنزین زیکی 33 ملیون لتر لروژی گدایا بلام کاتیگ نگرانی لنیوان هاولاتیان دروز دبید دگاتا نزیکی 38 ملیون لتر لروژی گدا برایوبری گشتی گمرگی عراق دلیت داهاتی گمرگ تاوکو کتایی امسال 4 تریلون دینار تده پرینت امر یان اماجی باوش کردوا لگل هرمی کردوسان گشتون تا قناغی کتایی با جبجه کردنی سیستمی اسی کودا سامر قاسم را گیاند داهاتی گمرگ لامانگی تموز دا 560 میلیارد دینار بوا و لامانگی آبیش دا بری 480 میلیارد دینار داهات کو کراواتوا لکوی 22 دروازه فرمی سنوری وشکانی دریایی آسمانی برایوبری گشتی گمرگی عراق پیشبینی دکات دهاتی گمرگ تا کو کتای امسال ریکورد یکی نوی تومار بکات که تا کتای مانگی ایلول پیشبینی دکین کوی دهاتکا بگاتا 3 تریلیون دینار اداره دونالد ترامپ دستی به دارشتنی استراتیژی پیکی نوی روشحالاتی ناوراست کردوا و پلان با خوناغی دوای جنگی ایران دادنید. مالپر اکسیوز اشکرای کردوا اداره دونالد ترامپ لگل راوشکار بالاکان دا کو بوتوا تاوکو پیکهاتی گشتی پلانکا دیاری بکن که استراتیژی که لسر سه توری سرکی پیک دید. درست کردنی برای کی هاوبشی هرمی لجر چاودری امریکا چارەسەر کردنی لێکەوتەکانی جەنگ باسای کردنەوەی دۆخی غەزە و سووریا هەروەها فراوانکردنی ڕێکەوتننامەی ئیبراهیم بەتایبەت لە نێوان ئیسرائیل و سعودیا بەوەی هەستیاری دۆخەکە و وا پێویستی پلانەکە بەداڕشتنی وردە سەرچاوەکان ئاماژەیان بەوە کردووە کە تەواوبوونی نووسینەوە و ئامادەکردنی ئەم ستراتیژیە نوێیە چەند هەفتێکی دیکەی پێویستە

0: دانی ناو با بقضا کردنی ناحی قرطپا
1: اما چند کاریگری گرنگی خوی هیا که دانی پی
0: بابریه ای طبعا ای طبعا اما بشه کل سیاستی تعریب کردنی ناو شکا تو اما نهموی سر با قضان قضای خانقینن ام ناو چه یا ناو چه کشه لسره که همو کس ازانه ام جوره هنگاوانه براسی زمین سازی اکن بو تعریب کردنی تواوی قضای خانقی ای
1: بله اگر باسه که او بکین بتایبت هاوسنگی سیاسی و امنیکان لخانقین و با دیاری کراوی ناوچکانی دورو بری اما نه لقازان جی کرده ها یکاک سلام یا با جیوازی با دبیت کیشا با دانشتوی کردانی او ناوچه ها
0: نخیر از حال حاضر ده صلاتی سرکی لناوچکا بغدایا ایما یکی لو خاله دوانزه خاله که پیشکش من کرد اویا که ملفی امنی هاوبش به نیوان حکومتی هریم و بغا
1: یما
0: ایسا اما من نیا ده صلات تنها هی حکومتی ناوندو بر پرسکا اداره ملفی امنی اوانه کن
1: بله کاک سلام برای برسان او دوانزه داوکاری نوینرانی خانقین و هزناکن داوکاری کی وها قرز ببیت کلانی پیوندیدار نتوانن جابجی کن تنها بلن لجنه کی بو پی که هنینو بوی که ها پردپوش بکریتو وکو بابتکانی تر هنده جار آن هنده کیسه و هنده بابت که کشو گرفتی هاولاتیانا لناوچکان دلی لجنه کی بو دروز دکن و لگل لجنه که کتای با قضیه که دهن رید او دوانزه داوکاریا برای برستان داوکاری قرسن که نتوان ریجه بجه بکریت یعنی ایو اگر دستان سو بکرده هنده داوکاری کن که بتوان قابلی جه بجه کردن بیت
0: همو داخوازه کن عملین آسانن اتوانن بتبایی چاره سر بکرین بلام ایمال لراسیا کشه یکی منهی لپارزگای دیالا کشه یکی قرصه بتایبتی لپیوند با قضای خانقین و کشه جلولا اوش اویا که عشرتیک لناو جلولا امانه کاتی خوی بعثی بون دوای روخانی بعث امانه بون با قاعده دوای قاعده نما بون با داعش باش آزاد کردنی جلولا امانه رویان کرده با عقوبه بون با عصائب اهلی حق و بشه کن بو با بدر امانه او قرساییان که ریگری اکن لمسلی اوی که جلولا بمینیت بشک لقضای قانقی امانه اوانن که ریگری اکن لکردنوی مثلا یکی لخالانه اوی مثلا بارگای حزب کردستانی کن لجلولا و سعدیه بکریتوا امانه او هیزن که ریگری اکن و الین ابي متمانه دروس بين يوان خلق عرب وكردك او جا ام خاله جيبه جيبه اصلا ايما متمان نمان هي لنا وشكا لبر اوي خانقين نيونري خوي هي لباريزغاي لانجمن باريزغاي ديالا خانقين نيونري هي لبرلمان العراق لحكومه عراقي ايما چندين وزير مان هيا امانه بس نيه بو اوي متمانه بقريته وبو خلقك
1: بله
0: وانيا
1: درستا
0: اما ابي لا ديالا ام كيشيا بل برتكان ابي ام كيشيا شارة سربكن
1: دو جارش بيطلم يعني كيشكان كي شارة سركريد وكو جاري كي تر بيطلم و كا وطن فترة زمني كي واما دياري نكردو بو ام دوانزا داوكاري كاماجتان بي كرد بيم بلم او برسارم عرصي برسان كر بيوان دينيوان حكومة ياريمي كروسان و فيدرالي ليستا چونة تايبت با ناوچي خانقين ولا پال او دا رولی هزا سیاسی کردی کان لپاراستینی تایبت بلیم مافو ناسنامه کرد لدیالا باباسی که دیالش بکن ما مصا یعنی چون حالا سنگینن چون او پرسانی که تایبتن با کردانی دیالا امانه چونه گشتو تا چی؟
0: پیوندی نیوان حکومتی هری مبغا لو آسنیه که ام کشانه حال حاضر چاره سر بکن ایمه داوا اکین لهر دولا تباب نو گل یک تری بگرن و هنگاوی جدی بنین بو چاره سر کردنی ام کشانه

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: دانه یکم بره بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصا لیگ نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: کاغفور سمری خان ننه حلاو افتاو خان مام عزیز شونم گیا بس یه دراو سیمان

0: lira seyru betam uvertira ba
1: mahmud bas bas bas bas mahmud bas bas
2: ne kerbaçi seywan seywan o surin jan sabatu sovin khan la no wel yek tazam la meseley berinja hamu ya ne khon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استاكاتيتي كاتي دارشتني دهاتوكي جشبو منالكانتان کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی ولادکات با 2026-2027 سالی نویخوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی پسپارو دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگی پرورده آسیا دهاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-3-7-2-6-0 0-5-3-7-9-6-0

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپیده اف ام
1: زربی اوشتانی لیده ترسی رو نادد زربی اوی که گود لیبیل نخوشکان رو نادد خوداد بسو چاو دیرتا هر اوو کومکی هر لخوداویا

0: Speedy FM 106.1 106.3 Speedy FM همیشه دنیایی.
1: رگزی مینه که لدائیگ دبه خیر و برکت دیند کشو دکات نیوی دینی کوریک تواو دکاتو مالگ آودان دکاتو که دبید بدائیگ بهش دکویتا جیرپیه یوه

وزارتی در عراق موچه مانگی هشتی چند وزارت اک در بش دکاتو دوی عراق موچه با فرمانبرانی هرمیش دنه رید. بانکی شهر زور لر دبرتو کارکانی در گوزرتو با بانکی سی صادق. اداره دونالد ترامپ پلان با قناقی دوی جنگی ایران دادنت کلسیه تور پیکاتوه.

0: بنای خوی گرسلطان نبت کاتشمیر یانزی و حوالکانتان پیشکشکین بریار اسبی یک شمه وزارتی در عراق دا بشکنی موچی مانگی هشتی چند وزارت یک دا بشکت و دوی عراق موچه با فرما برانی حرم دنرد بگوری او زنرانی دسکوتون سبی زور بی او فرما برانی لوزارتکانی پیش سازی تندروسی کاربا روشن بری خندنی بالا درائی پروده که دا اسا موچی مانگی هشتی هم ورنگردو پاریان بو خرج دکرید چون که دا بشکرنکی ام مانگا هاو شوی هر دو مانگی را بردو لسر اسی برو برات یکان نک وزارت بو معنی هر کاتیک پاره هبو کو کرایوا با پیش ماری برو برات یکان دا بشکرید هاو کات فرمانگی شمیریاری بودجه لوزارتی دارایی خشتی که دانا با پیخشتکت تاکوتای ام هفته شایستی دارایی همو فرمانبرانی کرتی گشتی خرج دکرد. سبر به موچی فرمانبرانی هرمی کلوسانیش لمانگکانی رابردو دوی تابونی موچی فرمانبرانی عراق وزارتی دارایی دستی کرد برای کارکانی نرنی پارکا بوی چاروانده که لأگری اوی که ام هفته دا بشکنی موچی فرمانبرانی عراق تاود بید لهفته دا دو دست برای کارکان بکرد. بهوی بکارینانی یاری اگرین شروع ده مقاله نیوان خاون و کارمندانی دو چشخانی سیتک لسلمانی دروز بود. پاشان شرکه گورا با تقه کردنو لانجام ده سه کز بریم دار بون. بگویری زنیرکان شیورا بردو لناوچی سیتکی سر بپارزگی سلمانی پیک دادانی که چک داری لنیوان کارمند و خاونی دو چشخانی بناوبانگی نوچه کروی دو بهوی و سه کز با گول ده بریم دار بون و روانی نخوش خانه کراون. باو تی شاید حالکان خوکاری سرطایی شرکه با بکارنانی یاری اگرین لان یک یک ده چشخانه کن و ده گره تا بر پسرین چشخانه که تنیشتی به پاسایی بزرکنی کریار و سدانی کرکانی نارضایتیان در بریوا اما جبوته های دروز بنی ده مقاله و دواتر گراوا باشه و تقا. دنگدانی سرتاشکان لاهولی سندیکای کریکاران لشار استمانی با دیاری کنی کاتی کار کردنیان دستی پکردو پروسکا بچاو دری قیم قامت استمانی جوری بازرگانی و سندیکای کریکاران براوده چد. برایاری شتاو که کجمیر ششی اواری امرو شما پینجی ایلولی 2026 بردوام بید. ارسکا کل نیونری سرتاشکان استمانی رایگان پروسکا بزور بباشی براوده چد و اماجی باکر که ور رای نبونی امریکی دروس لشماری سرتاشکان هم او کسانی نسنامی برابراتی تندروسی یا مالاتی فرمیانه منفی بجداری یا دنگدانه که دا هیا. ام دنگدانه دوی او دید که مانگی را بردو سرتاشکان استمانی لگربونوک دا داوان کرد بو کاتی کار کردن یا کم بکریت و دیاری بکریت لکات جمیر هشتی بانی و تاوکو هشتی شو.
1: لگیان دن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوه دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

0: دوباره سلطان بیت با بریاری وزارتی دارایی حکومتی هرم بانکی شهر زور لا دبرتو کارکانی دگوازرته با بانکی سید صادق با پیزان رکان تنها نوسینگی که بانکی لقضای شهر زور دمینته و برای کنی کارو باری خان نشینن چار نوسی فرمان برانی بانکی شهر زور بمشیو دبیت هر فرمان بریک بروانامی لدارایی بانکو جمریاری و کارگیر کمپیوتر هبه دمینته و لو نوسینگی که دکرته و یا خود دگوازرته با بانکی سید صادق اوانی دیکش که بروانامی جاواز یعنی دگوازرنه و با فرمانگ کانیتر وزارتی نوتی عراق رایگان قیرانی بنزین دولادا کوتایی دیتو بنزینی که زور دروه هاور دکراوه. باسم عبادی و تبشی نوتی عراقی بلاوی کردوه دو اویلم رو بنزینی طواو آمده کراوه با تایی وزگکن پش هاور دکنی چندین میلیون لیتر بنزین دولاتی امارات و با عراق. امشی باش کردوه لسط روشی یکمی تمنی حکومت ده هنگاوی گرنگ با بگش پیدانی کرتی نو تل گرتو لما را بردوش ده کمبونوی کاتی لما ده بنزین روی ده بلان استا چهر سر دکریتو تیشی بردوام و بدرجه 24 کجمر کردکین بوده بین کنی پیدایستکانی هاولاتیان لبر همه نوتیکان و پی امریکان رشی بکرانی بنزین نزدیکی 33 میلیون لیتر لا روژک ده بلام که تکنی گیرانی نیوان هاولاتیان درست دبه دگات نزدیکی 38 میلیون لیتر لا روژک ده دو احوال اداره دونالد ترامپ دستی به دارشتنی استراتژیکی نوی بر روژلاتی نوراست کرد و پلان با قناقی دوی جنگی ایران دادند. مالپر اکسیوس اشکای کردو اداره دونالد ترامپ دستی به آمده کاری کرد و با دارشتنی پلانی که تایبت به درست کنی هاو پیمانتی که هرمی با روبرو بونوی هجمونی ایران و برفراوان کنی پروسی اصای کنوی پیوندکای نیوان اسرائیل و لاتای نوچکا. سچاوکان اشکایان کردو ترامپ لگل روشکار بالاکای دا کو با تو تاوکو پیکاتی گشتی پلانکا دیاری بگن که استراتژیکا لسر سیه توری سرکی پیگ ده درست کنی برای که هاو بشی هرمی لجه چاودری امریکا چار سرکنی لکوتکانی جنگ با اصایی کنوی دوخی غزه و سوریا هروا فراوانکنی رکوتنامه ابراهیمی به طیبتی لنوان اسرائیل و سعودیه دا با هوی هستیاری دوخک و پیویسی پلانک با دارشنی ورد سرچاوکان امشه بودکن که طابونی نوسین و امدکنی ام استراتیجه نویا چند هفته که دیکی پیویستا وزارتی در عراق موچه مانگی هشتی چند وزارت اکده بشدکت و دوی عراق موچه با فرما برانی هرمیش دنیرت. بانکی شهر زور لاده برتو کارکانی دگوازرته و با بانکی سی صادق. اداره دونالد ترامپ پلان با قناقی دوی جنگی ایران دادند کلسی تور پیکاتوا. اولا که من پیشکش کردن، هاو کارم گران، هاوالا ورشکان تن پیشکشکت، خواتانگو.
1: هاوالا ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرت.

بلای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زید عزیزم پیشکشکین. لی اسپانیا ریال مادرید تو شیشکستی که چهار روان کرده هاتو به بیتز داره لذت پیش یافته چهارمی خلی اسپانیا ریال مادرید ل در ویاریگی خوی روبروی یعنی ریال بیتز بیه ول تایمی کم در ریال مادرید باشتر بین درابل امنه انتوانی گول توم بکنده تایمی دوم داو لخلق یشتویک در تروی پاروت گولی که با ریال بیتز توم کرد دو دواتر ریال مادرید گول یکسانی در رگی اسپیو توم کرد بلان بای افسای دارد کرده ها پاشان لخلق این اوچوار لدن کیسه با ریال مادرید هجمه کرد بلان که دیانی پاپی لدستی داونی توانی گولی بیو توم کرد سر انجام یارکه با گولی که بیولم لسودی ریال بیتز کتایی پیهات مورینهو رای گیان دوران به شکل توپی به بالام به هیچ شیوک شایسته و انجام نبون خوست مورینهو رایانر یعنی ریال مادرید دوی شکستکه هم برانبر ریال بتز رای گیان که ام جور انجامنه به شکل توپی پیو یسته بید یاد دهاتو هر دبو بدارن مورینهو تینه توانم هیچ زدون اگر سر بریاد کنی ناو بجوان بدم بالام به شیوی چی گشتی ام یاری که زور باش من انجام دو هموش تک من به تاوی کنترل کرده بو هلی زور گول من درست کرد و تیشی تنانت اگر به یک سنبو نشتاو بوایه بنا امیدی و در روشتین و لکت اتاسا دو راوید ریزانی چی گرینگی ایمه و کتک بجداری دکت کاریگری زوری هی امرشی باش کرد ارده گولر نبه گوران کاری پیپ کرد چوک از تکی نبی هی و کاریگری زوره بلام به هوی اوی کارتی زردی همو هستی به مترسی دکر لبر او گوران کاری من پیپ کرد تشله نزنم با چی کارتی سورم ورگرد بلام که شم نیه و قبولم کرد هستم کاتی گریزانه که ریال بتز نمایشی کرد یا ریزانی بتز کارتی زردی هم پینه دره لکه دکده ارده گولر هیچی نکرد و کارتی زردی ورگرد

لا انگلتره اش لیورپول سه خالی گرینگی بده سنه دوی برنوی لیس پیشتاون دست پی کیفتی سیمی خول انگلیزی یعنی لیورپول رو برو یعنی پیشتاون بو یول تیم یکم دهری زانی لیورپول به هرج برند دست یم پکر دو گل لارگ الکساندر ایزاک لا خولکان شش و نو تو ماکر لا تیم دوم دهری زانی هر دولا چن هر چیکن کر لس تور گل یک دی ولان بیسود ونو سرانجام یارک به دو گل بیبرانبر لسودی لیورپول تای پیات بو انجام لیورپول بو کرنوی پنج خالچو پلی پنجم ریزبندی پیشتاون سه خالی هی ول پلی 13 می ریزبندی لا سعودي هلال لشباب بردو بيشاني بيسرق النصر روبرو اتحاد بيته ولا افتي شوارم يخلي سعودي يعني هلال لدروي يلقي خوي بوميواني شباب لتايم يكم داري زاني هلال شان هيرشي كان كده سر جول شباب بلامنا انتواني جول تو ماركن لا تايم يدوم ده هلال هيرشي كان يسرق كده ولا خلا كان يبنجاوسي واش تحود دو جول لا رقيب نيكو في تسافيج وروبن نيفيز او تو ماركن دو سرنجام يركان با دو جول ببرامبر بردوا لا من هفته يعني اهلي روبرو رياض بو يو بينج جول ببرامبر برنوي بسريده بدا سينا

ام شو لا خله جوازکان اوروبا چندین یاری بر یو د چوکاتو خشتي یارکان بم شوی د بیت لا خلی استرکان عراق کاجمیر شو چلو پنج خلک زخور برو طلبه د بیت ول کاجمیر نو مینا لګل نفر دی دکا ل اسپانیا ل کاجمیر 515 خلک اتلتیکو مدرید د بیت میوانی بیلباو یعنی ویارال یج کاجمیر در برو یعنی دیپورتیو ولا کرونا د بیت ل انګلترا یعنی مانچستر سی کاجمیر 5 جگل کوفنتری سی یری دکا ول همان ک توتنهام برو نوتنګام د بیت وو یعنی کریستیال پالیس یشته بیت میوانی فولهام لکاجمیر حوتی یعنی استون ویلا برو هالسی د بیت وو ل ایتالیاش لکاجمیر حوت انتر لاریکی بهز ده میواندری ناپولی دکا ل یری شی گرینگیش د کاجمیر 945 خلک روما ک امصل باستی کی نهاب او درکوتو میواندری اطلانتا دکات ل المانیاش یعنی بروسیا دورتموند کاجمیر 43 خلک د بیت میوان یعنی هوفن هایمو لکاجمیر حوتو سی خلک یعنی شالکه لاریکی بهز د میوانداری یعنی بایرن منشن دکات

چیفو دو پاتی کرده دیانه وی سیم برنوی به دو یک بدست بیان نو الگری جرای گیان انتر پالوری یکم بو نزناکه بریال امشو لیاری که بیزی افتی سیم خولی ایتالی یعنی انتر میلان میواندری ناپولی بکه و کریستیان چیفو رایندر یعنی انتر میلان پیش جیاره که رای گیان متمنی تاو یعنی بخوین هیو سرجم یری زنکن نایب نخوین امده کرده امان جم بده سینانی سیم برنوی به دو یک تاکی برکی پیشنگی بکن چیفو داله ایم بده زنین ناپولی چنده به هزه ورزی رابردو دوم بو ورزی پیشتریش بو تا پالوان ماسی میلیانو الگریش رایندر که زور نایب و چندی نزدگی گوری بده سیناو داشته ده مانویل میاری کنترل یاری گپ کنج گلوش بردوام بین نفشار کردن لپن اوتوماتیک کردن گل لبرم بردا الگری رایانری ناپولی دو پاتی کرده و که اینتر به هسترین یعنی ایتالیا و پالوری یکم بو برنوی نزنوی ام ورزه نبی حالا کان یاری رابردو که برم بر کومو یک کردیان دوباره بکنه و الگری و تی دبه کار لسر باشتر کرنی توانه جسته یاری زنکانیش بکنیم

مارسکای رای گیاند اینزو فرناندز دتوانه کاری گوره بکاو ایستا کاتی خوسلمان اینزو مارسکای راینر یعنی مانستر سی پی جرکه هم برنبر کوونتریستی رای گیاند زور بباشی اینزو فرناندز دناسی و دزانه کتوانه هیلیاریگا دا چیب کات مارسکای دلا دلخوشم با گواستنوی اینزو او بردام اقلیتی برنوی هیو پیشتریش از مونی زور بول برنوی نازناو گورکان به نمونه جامی جیانی لگل ارجنتین و جامی جیانی یانکان لگل چلسی دجلی گواستنوی دیاسو دیکی زوری دوید با منو لرایانانکان ده همونی سرسام کردو با هوی اوی لروب روبنوی یک به یک دا جولی نایبی هیا سپاسی برپرسان یانکا دکم با او مرکاتوی نایبی انجام یانده ل پیک هات کم ده مارسکا دوپاتی که دو کلیستا و ایترکاتی خوسلمانو پیشکش کردنی باشین اصل پینا و برنوال یارکان ده چون که کیا برکی ام ورزی پریمبر لیگو نازناو کن آسان نبید ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواتن لگم.

0: حوالا ورزشکانی رادیوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا.
1: سپید اف ام جدر زانیارین درستو لفکرین جدایه.

0: Bid FM 106.1 106.3 Sped FM hemişe dinleyin.
1: Bawşiki mihrbani bo menalani gaza. Li gaza jang tenha şaqam kolanakani bedenekir. Bal kuledani dili sedan bawci şiragir. Çawakanyan bedwai bawşiki germ dadagret. Hastakanyan حسرتی بیستنی وشیک دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدستن بلام جنگو کاولکاری ناتوانید بزینا و دلی ایمه ایمه لرک خراب رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو کی غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی با منداله کی بباو لغزه در باشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که با منداله کی برسی درمانی که با برینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله کی بباو لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
2: FIB 0 حوصد و حفتاد و صد و نوت و یک چلودو چلودو آسیا پی 0 حوصد و حفتاد و صد و نوت و یک چلودو چلودو فاست پی 0 حوصد و پنجاه و یک دو صد و نوت و یک چلودو چلودو
3: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سرهر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
4: استا گوه بیستی برنامه یاسانگو رکان دبن لامادو پیشکش کردنی دانا عثمان

0: یاسانه گورکان برنامه یاسانه گورکان شیکردنوی یاسانه گورکانی جیانا لقرآن پیروز دا لم برنامه دا تیشک دخریت سر او برگو آماج قرآنیانی که یاسان با دنیا و دواروشی مرووکان ام برنامه یا لآماده و پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یاسانه گورکان روژانی شما کشمیر یانزو و بیس خلق پیش کشتانه کرد. روشانی هینی کشمیر سی و بیس خلق دوباره دکریتا و برنامه یاسا نگورکان.
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزيزان وخوشويستانم لهركوهن صلاوي خواتان لبيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دانا عثمان زور خوش حالم كهات مو خزمتان بو بيشش كردني ألقيكي نوه لبرنامکتان برنامه یاسانه گورکانی قرآنی پیروز لسپید اف ام بیزنی خواهی گوره لسر بابتکانی گندلی لقرآن بردوام ابین حتا چاکترو باشتر لگندل و گندلکاران تی بگین واتر لفاسدکان و مفسدکان تی بگین لالقی پیشوا اگر جنابتان هاوری برنامه کمان ببیتن باسی فرعون من کرد باسی او من کرد که قرآنی پیروز کومل صفتی دانا و لپیناسی خواهی گوره ها لوصفی خوای گوریا هر کس یک عزیز کان امه اصلی شکه امه اصلی قسکه امه هر کس هلقری ام صفاتانه به جا کوردا عربه استا اجی پشتر جاوه ل دواتر اجی هر ناس نامه چی هه هر شناس چی هه هر رگز چی هه او به پیناسی قران ام کس کس کی فاسده و کس کی مفسده لا القی پیشوترا باسی کومل صفات ماکن لا القی پیشوا باسی فرعون مانکر زور بخستی زور بمرکزی که خوای گوره لدو صورتا زور بخستی باسی صفتکانی فرعون من بوکا که ایچان لسورتی القصصای و دو همیشان لسورتی زخرفای لآیتی پنجاو شوارا باسی پین صفتی فرعونی لم دو صورتا کردوا که لسرتای قصصا افرمه این فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحی نساءهم انه کان من المفسدین لا زخفر بنجا شوارا افرمه فاستخف قومه فاطاعوه كما راسي بشيويكي زور تواو تنزيكي نيو سعاد من لسر ام بين صفتي فرعون قسم كرت كوتمان فرعون شخص يقنية بشر يقنية لسر دمك لسر دمكان لقوناغك لقوناغكاني جيانو ميجوا

عزیزانم جاری چی تر سلاوی خواهی گورتان لبید صفتی دیمی ظالمکان امان بشویشی گشتی لقرآنی پیروزا اوانی که بفاسد و مفسید تفسیر کراونو پیناسه کراونو او مور که رشن راو بناو چاوان یعنوه بریتین لو کسانی که خوین رجن با کردی و با کردی هر کسیگ لدنیایا خوین رج بی سفاق بی حزیل خوین رشتن بی حزیل خلق کشتن بی حزیل منالحتی و خستن بی حزیل جن بی و جن خستن بی حزیل جرک سوتان دنی دای کوباو ککان بی حزیل لم فساده بی که پی او تری قتل او خوای گورب با مفسید با فاسد نای بردوا امش لچو ابو من درکوه لسورتی البقره آیتی سی ایوش که همو من ازانین و همو لبرمانا که قرآن پیروز باسی او لحظه اکا که خوای گوره لگل فریشتکانا باسی او اکا که خلیفه یک دروز اکا لسر زویا و ام جنشینا لسر زویا که پی اوتره انسان و پی اوتره آدم بوی ملائکتکان بخوای گوره ان فرمو قالو اتجعلو فیها من یفسدو و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال اینی اعلم ما لا تعلمون احتك زور واضحة كات اخواي قول ام هوالية بفريشتكان او اني جوتيان قالوا اتجعلوا فيها ما يفسد انجا ويسفك الدماء كوات انساني فاسد او ايك يسفك الدماء انساني فاسد او كسيك خوين الرجع او كسيك خلق كشي او كسيك بهزاران اكوشي واحستك هيتشي نكشتوا كامجد لنمونيس ظالم كان زور من هيا هر لكون كان لفرعون لهامان لقارون لنمرود لمانو بيقرب هتا تسر ام ظالمانا هتا تسر حرب عالمية كمدوهم كصد مليون انسان لم بيناها كجرا امانا هموي فاسد بون وربو شرنا وخوكاني خومان وربو شر ولاتان وربو جنجي ايران وعراق وربو شر داعش وربو ام همو فسادي كجولك برامر بخلقي غزة وفلسطيني كا وربو ام همو فسادك امريكا ايكا وربو ام همو فسادك بشار كردي كصدام كردي كخزافي كردي كعبد الناصر كردي كبن علي كردي كأم كشاي إيران كردي كلا زال يستشهر أكريب كترك أيكا كفارس أيكا كعرب أيكا كهمو كسيك أيكا براستي هر كسيك للدنيايا بيشي بو بخلق كشتن بيشي بو بخين رجي خواردنوي قومي آو كشتني كسيكي وقو يقلابو أو براستي أم إنسان فاسدة بنص قرآن چون كقالو أتجعلو فيها ما يفسدو يكسر ويسفك الدماء بدو آهاتوا بوي لقرآن بيروزا لسورة المائدة قوي قورا زور بصراحة كبيموات شل ألقم لسر أنبابة باسكر أفرمي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا براسي نسرا لا إخواب رايوا قانون درچو هر کسی کسی بنا حق بکوشه فکأنما قتل الناس جميعا لميزاني خواهی گوره وایا که ام کس همو کس همو مروفاتی کشته بی و بپیشوانشو هر کسی رزگار که لمردن ببیتا السببی اوی که نکوشره فکأنما احیا الناس جميعا کأنما همو مروفاتی لمردن رزگار کردوا بای براسی عزیزه کن ایمنابه تا ایدی پیاو کشکین ایمنابه پی من خوش به هیچ کسی بکوشره و چون که کشتن فسادی لدوایا خوين رشن فسادي لدوايا فسادي اخلاقي لدوايا فسادي سياسي لدوايا فسادي اداري لدوايا فسادي كوملاياتي لدوايا همو فساد كان فسادي دروني لدوايا برو شنانيك كشتني زورتيايا يعني نااميينيك شي زورا خرابكاريك شي زورا فساد وقتل عامك شي زورا همو شي لا برنجامي او كشتنيا كقراني بيروس حرامي كردوا خالي انزا لخالكاني اوي كتشي لقرانا بفاسد يان بمفسد ناوي در كردوا او کسی که دزی اکا جا دزی اکا اگر دزی اکی کم بید یان دزی اکی زور بید و خرابترین جوری دزی عزیز اکن او دزی نیه که دزی اک اچه تا سر مالک یان اچه تا سر دکانک دکان تالان اکا باورتان بید اما دزی اکی پچکوله لچاو دزی نی ملچی گشتیا دزی گوره اوه ملچی گشتی بدزی دزی گوره اوه مال ملتی بخوی دزی گوره اوه سر و تو سامانی ملتی بخوی دزی اوه شهر و ولاد بکرینی تو هموی بکی بشقه همو سروتی سرزوی و جرزوی و عاسمانی هموی قرخ کی بو خوت و حزبکت و بنمالکت و حتا دوائی بو او کویلانی که لدورتن اما دزی گوره اما براسی لقرآن دزی گوره و لقیامت باجی زور قرصه کابرای چی دز زور جار اگونجه اما شرعیت دانیه با دزی زور جار اگونجه لمحتاجی دزی اکا پناه بابو امره خرابه بدا که به همو قانونه ایشی که خرابه
بلام دزی گوره اوهی که تو بچی سروتی ملتی بدزی لکاته که تو محتاج نید لکاته که تو پیویسی بم دزیانیه لکاته که اگر فقیری که هجاری ندار عذری که با دزی کردن که هبه بلام توی ده صلاح دار عذر دنیا با دزی عذر دنیا با دزی بای دزینی سامانی گشتی یک شکل لو صفتانی که صفتی فاسده کانه امش لچواب من در اکوه قرآن لچواب اسیه که لقصه یوسف سلامی خوایله به که لقصه یوسف هموتان ازانن که یعقوب سلامی خوایله به با کرکانی فرمو برون یا بنیه لا تدخلو من باب واحد و ادخلو من ابواب متفرقه همو من لیوزارسیف و لفلیمو حتا دویا بینیو منو لقرآن پیروز شخندو منو توا یوسف سلامی خوایله به مرجی جاری کیتر که گنم بابا براکانی لکاته که اوان نان ازانی که اما یوسفه و تی ابی براکشتان بینن او براتان که لباوکتان و لدایکتان نیا بنیامین یعن هنا با کردی و با کردی بوی زور کاته که نگرین هنا یعن فیلک لم بینه اکرا چاوبست اکرا که بنیامین گل بنوا بنیامین لمصرا گل بنوا هستان چیان کرد؟ هستان او صواعا او دفرا او جاما او جامالکهی که گن مکان یعن پی مزنه اکرد لجاتی کیلوی او سردمه کرد یعنی بارکی بنیامین و بوی عالم که تایا خواهی گوره افرمه او جامعه لگنمکی بنیامین براکی یوسفا دوزه و که قصه که آبم جوره فلما جهزهم بجهازهم جعل السقایت فی رحل اخیه ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون با آد بروین که تایی که بارکان یعنی بو تجهیز کراو بو رکو پیک کراو خریبو بکونه ره عالم کاته بانگ بیجه که لسربازکان یوسف و سلامی خوایله بی که پیشتر ام تختی تدان رابو و تیان ایتوها العیرو انکم لسارقون و تیان براستی ایوشتک تان دزیوا قالو و اقبلو علیهم ماذا تفقدون و تیان باشا چی دزراو یعنی چی دیار نماوا قالو نفقد صواع الملک و تیان جامالکی ملک که امش جامی کی تایبتی و ملکی گشتیه اما دزراوه دواتر خواهي قراء فرمي ولي من جاء به حمل بعير وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد ها يكسروا شي فسادات ولا قل دزيا في الارض وما كنا سارقين يعني والله كاكا اما فاسدنين اما خرابكارنين اما قندلنين واما دزنين كواتو شي فساد لقل دزيا كهاتوا اما بوخوي بلغي لسر اوي هر كسيك دزي بكا او بيقمان ام كسا کسی چی فاسد و مفسده و به تایبتی دزکانی امرو که دزی جاران لتاریکی ها دزیه کرد بلان دزکانی امرو لرناکی های که دزی جاران با قناعت بو بلان دزی اصاب قناعته دزی جاران اگر بیان زانیه اما دزه سری لوتی خوی رش اکر شارو مملکتی بجهشت بلان دزکانی استا یعنی نو خلق و خلق رسمیان لگلا اگره فخر به دزیه که و اکا دزی جاران هر اویکو کرده و کبشی بکا و جیانی خوی برکا بلام دزکانی استا بشی حفته پشتی تریان هر دزی اکن بلام هر تیر نخون دزکانی جاران زور جار اگر نمکی مالی کن بکردایا دزیان لو مالا نکره و نمکی و مالا من کردوا بلام دزکانی استا نمکی همو ام خلکان کردوا و ام خلکش لهمو کسی زیادر اچو سنو بداخوا صفتی دوانزی فاسدکان یعن مفسدکان لقرآن بریتین لوانی کدان نانین بحلکان یعنی و بجور یک لجور کن دفاع لحلکانی خواهن کن عزیز کن شتک هی پی او تری حلا شتک هی پی او تری غلط شتک هی پی او تری غلطی من و غلطی جناب دو هتا دوائی هر کات انسان حلی کرد عزیز کن هر کات انسان خرابی چی کرد پیویست دان به حلکی خواه بنی پیویز نکا تو دانیش شیر و ریبو حلکی خواه بینی تو پیویز نکا چون که حلا حلا با عذره نانو بملولات شاگ نابی تو قرآنی پیروز فرمه بشگ لو کسانی لروج قیامتا اچنا آگری دوزخوا بریتین لچه بریتین لو کسی که حالا اکا تاوان اکا فساد اکا گندالی اکا کات توپی علی که جان لبر خاطری خوا پیت علیم اما حالایا بود ابن با آوینا ام حالایا مکا ام خراپه مکا خواه گوره فرمه خوی و بسرا فش اکا توا خوی و بسرا چومبلی سنگ در اپرینه بو تاواني كردويتي أخذته العزة بالإثم خواهي قراء فرمي وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد فيشتر خواهي قراء كاتباسي أم صفتا بدمان بوأكا كبداخوا بخوا من لزورك لخلشي أمرها أي بينم خوزغنم بينيايا كابرا غلط أكا خرابة أكا قندلي أكا فساد أكا
بلام سبحان الله لجاتي عبلا كاكي جان داواي لبرد نكم غلطم كرت تاوانم برامبر كردي جاري شيتر دوباري ناكموا كشتكالي راكو تايبي بلام أمكسا سبحان الله أخذته العزة بالإثم بزان قرآن أفرميشي قرآن أفرمي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام خواهي قرآن أفرمي كومال خلقا لسر زوية براسي كقصو بو وكان سرساما كان بقصة كان يانا او اندزمان پاراو لبلبان لقصة كردنا بلام خواهي قرآن أفرمي خوم أزانم چي لدل يانايا او أنا براسي ألد الخصام كسي كان زور بيدين وزور خرابكار وزور شواشكار وإذا تولى كاتي اما پشتل اكا مساحي شي بو درست بي كدسي برلا عبيف هتا فسادكا تولى سعى في الارض يكسر ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد دو جار فساد لم اياتي هاتوا خواهي قرار فرمي حر او نمجالي بو درست بو چي اكا هرچي بي علي سوزايو شيناي هرچي بي علي نوو وچب هرچي بي علي آوداني همي خرابكا فساد لهر هم يابلاو كاتوا وكو دا صلاة دار قندلكاني امرو انجا خواه افرمي والله لا يحب الفساد براسي خواه يقول فسادي خوش ناوي صفتي امانة شيا واذا قيل له كاتي بمك سأليك اما اخلاق كيتي واذا قيل له اتق الله لخواه بترسا يكسر اخذته العزة بالاثم بو اثمي كردويتي بو تاواني كردويتي بو جريمي كردويتي خوي بسراف شكاتوا دبزان خواه يقول افرمي شي فحسبه جهنم او براسي بس جهنم قابلي ام كسانه ولا بئس المهاد براسي ام كسانه اشنا خرابترين شويني كوا كتيا امين نوا صفتي كتري خرابكاران لقرآن بيروزا فاسدان لقرآن بيروزا عزيزا كان بريتيا لدروس كردني جنك بريتيا لدروس كردني شر خواهي قراء فرمي كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين لما إذا شصت شار كباسي جولك أكا كجولك ببر دوامي بإستا شوا أم شري لم شرقي أوسطي آهي أو شري لسردمي بيغمبران أبوا أو شري لسردمي بيغمبر أبوا أو شري لسردمي خلفاء أبوا سوين بخوا همي دسي جولك أبوا هر همي هر همي دسي جولك أبوا خواي قورا فرمي هر كاتي خواي قورا آقريكي كجاند بيتوا يكسر أوان دان قرسان دوتوا أوان بخرابكاري وفسادو برلاي خوان دروسيان كردوتوا ويسعون في الأرض فسادا بردوام هول أين كفساد لسر زويا بنينوا والله لا يحب الفساد بوي هر كسر لهر جيقيكا لهر شوينكا فسادي دروس كرت خرابكاري دروس كرت آجاوي دروس كرت لبيني ابن مالكانا لبيني براكانا لبيني خشككانا لبيني دراوسي ودراوسي دوكانكانا أو براسي أم كسب نصي قرآن فاسدا وهل قري أخلاقي جولك يا بو امدين إن شاء الله هيش من فاسد نبين وهيش من مفسد نبين خواي قول لما خوش به هدايات ما باو رحمة بيبكا أقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: Hancini Asli Şaho Ne du caru, ne siyo ne çuar Her eybene taqil kanu, her neyab dereçe Ezanın çi, bone tanzani wa Hangin, Hangini Asli Şaho Eyoş otuan taqil kanawa
1: Hangini Asli Şaho Hem her zanu, hem neyab Bu deskautini la aşari Slemani doru bari Peyondi bken damşmarana 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن من هبونا و شاد اسلمانی و دورو بری
2: نخوشخانه هریم بشوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیادر لبیستو پیش پسپاری جاواز لخود اگرید سنتر کانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گی پسپاری فریاک و تنی خیره ولی نشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انهیا کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمیا نخوشخانه هرم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
3: نخوشخانه هرم هیوایک باشیان
4: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: کاتجمیر دوانزا با کاتی هریمی کردوسان سپیده اف ام

بنای خوی گورم هیرمان سلطان لبید کاتشمیر 12 و کورتی حوالکانتان پیش کشگین. پروژه روناکی رایگان ده خوشبونی ده صدا پنجه قرزی کونی کاربای پیش پروژه روناکی تا دی امانگا بردوام لبید و ادکی به هیچ جوریک دریج نکرده. شوی رابردو به هوی بکارنانی یاری آگرین شروع ده مقاله نیوان خاون و کارمدان دو چشخانی سیتک لسلمانی دروز بو پاشم شرک گورا بو تقکرنو ده انجام ده سیکز بریندار بون. پروبراتی کاروباری مده هوش برکان عراق اشکری کرد لی اپراسیونی که هاو بش درگل اصایشی سلمانی بندی که نیو دولتی قاچاخچی مده هوش برین دزگیر کرد و کبرک مده هوش برین پی بوا. وزارتی نوتی عراق رایگن قیرانی بنزین لولاد ده کتایی ده تو بنزینی که زور لدروا هاور دکراوا. سامر قاسم بروبری گشتی گمرکی عراق رایگن ده حتی گمرک تاوکو کتای امسال 4 تریلیون دینار تیه ده پرانید. اما جی باش دکت لگل هرمی کلوسان گشت نتا قناقی کتایی بوجه بجه کردنی سیستمی اسی کده. امرو شما زنجیر یک تقینوی بهیز لنزیگ درگی خارک ایران لکن دو رویانده که ککل گرنگترین ناوندکانی هنر دکرنی نوتی اولاتا. دنگ دانی سرتاشکان لحالی سندیکی کرکاران لشار اسلامانی با دیاری کنی کاتی کار کردنیان دستی پکردو بریار تاکو کاتشمر ششی اوارا بردوان بید. وزارتی نوتی عراق اشکری کرد منگی را بردو برسترین استی هنردکری نوتو دهت لدوی دست پکرنی جنگو قیرانی گروه رمزو تو مرکراوا. وزارتی گنجینه امریکا سزای بسر دامزداوی که دارای ترکیه دست پندوا اوشوک بشکل نویترین هولکانی واشنطن با برینی شادماری دارای ایران. سروکی پارلمان ایران رایگان دبیت ولاتای نوچکه دهاتی خوان به دستی خوان بنوسنو ولاته کشی پیشوازی لبیروکی چین دکات با دروس کری نخشارگه کی نوی امنی لنوچکه ده. اداره دونالد ترامپ دستی به دارشنی ستراتیجی کی نوی با رجلاتی نوراز کردو پلان با خوناخی دوی جنگی ایران دادنید. کرتی حوالا که من پیشکش کردن تا کجمریک خواتانگل.

0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه خوش ويستانم سلام ورحمتي خواهي قورتان ليبي لم درسمانا هولا دين تشكي بخينا سر شيشي خيزان معلومي برستانا كشفلة بدسي لنالي واتا او مشكلاني كالخيزانا دروست بي هنده که دگره تو با پیاوکه و هنده که دگره تو با جنکه با باش منزانی او دو جور کشه جیا که اینو لم در سمانه تنها تیشک بخین سر او مشکلانی که پیاو اینه تو و انشاءالله اگر عمر باقی بو لدرسی دهاتو باسی او کشانه اکین که جن اینه تو لو اسبابانی یا سلبیاتانی که پیاو ایکال مالاو و پیوندی خوی لگل خیزانی تیک ادا زورن یکی گلوانا فراموش کردنی هستی حوسرکی اهمالی شعوری جنکی عزیدانی شعوری جنکی یکی گلو نمونانا طریق کردنویا پیاو که خیزانی طریقه کاتوا دوائی دعوه نکابله با چی من بختور نیم با چی من کامرانیم تو خود خیزانه کت حلوشانوا کشتیه کت کن کردوا و غرق بیاو کشتیه بدستی خود طریق کردنوا شتیکی زور ترسناک زور خطره و دبیت مایی تکچونی همو گشت علاقاتی جنومیر جابه تایبت او طریق بونویا او طریق کردنویا که لبردمی منعوکانه بی یا خود لبدمی کسوکاری جنکا بید یا میوان یا دراوسی اما حالتی که زور زور خطره کواتا با پیاو اگه لخوی بید اگر لو جوره حالانه اکا خیره راستی کات و واز لو جوره حالانه بینه خاله که تر که راستی که به همو بیزانین خوای متعال که جنی دروس کردوا هر طبعية لجبلية بلين لخودية حزب استعيشك حزب بوأك كسباس بكري كالريزي لي بجيري كالتقدير بكري دس خوشكري لي بكري خوش ويسراو بي أما طبيعتي آفرت جالو هلاني كبياو ايكا و شیعی شیرین به دمی نایت داره، متحیک نایت داره لدمی، او بیگمان ابیت سببیک، لو اسبابانی که علاقاتی جنومیتیک ادا، یعنی پیاوکه تو چید لکیزه چه دوای نان خوردنیک بلی جنکا عفرد دست خوش بیه، یه تمال و مالک پاکو تمیز و رکو پیکا بلی دست کانه خوش بیه چی زرر اکی عایل پیاوتید که می بیتو گر و هابلی. او شيء زور زور قوري للاي افرتك او ريزو احترامك ايلي دست خوش بي متحيكي سباسيكي زور قوري للاي افرت هر نيوي من ديوتيكي اروا بو كديمه جاب پرسياري بكين بلين اي بوچي هنده افرت عاجز بن خاوني زيركي زورن خاوني سروتو سامانن و عزیز شبن لمردکان لبر اوی که مردکان یان سپاسیان ناکن و شی شیرین لدم یان نایت داری که واتا پیویستا لسر پیاو که جار بجار او هستی خوی در بره برامبر بخیزانکی چون که بر راستی خیزان لسر احترام لسر ریز دروسته بی مرجنی بگاتا استی خوشویستی بلام ابی لسر ریز و احترام دروس ببی هروها سبارد با ریزگرتن لحستی افراد پاکو تمیزی او پیاوی که خوی ناشوه او پیاوی که بایخ با خوی ناده او جوره توانجه که با افراد افراد ازعاجه بیلوه روایت کراوه ما شم من رسول الله صلی الله علیه وسلم الا طیب سال دوان زمان بونی عطر هاتو ولا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ک پاری کی دس کوتایا بشی کی زوری ادابه عطر کریم پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ل لجنیشا شانو آوینی بردو لگل خویا بویا هندامو شکلی خوی رکو پیکا عبدالله کوری عباس رضای خوی لسر و لباوکی لبردم آوینا دوستاو قجی خوی دا هیناو ریشی خوی دا هیناو خوی جوانا کر وکو رخنیان لیگر و تیان بر ریزد ایمامی آوا اوستی لبر آوینا فرمی خواوا فرمی ابي اما خومن جوان كين بو خيزانه كان من وكو حزكين اوان ريكو فيك بن بو اما فاكو تميز بن بون خوش بن ريكو فيك بن اوانش حزكين امها اوها بين ولا قرآن افرمي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ما في افرد لسر بياو اويا كبياو كش ريكو فيك بن زور بياو هيا ام خالي فراموش كردوا والحال امش خالي كي جرنجا لو حالانی که پیاو دیکا و عزیدانی هستی آفرت هستی خیزانکی بلین یت مدحی جنیگا که لبردمی خیزانکی او اگر وصفی شکلی جنیب که او لبردمی خیزانی او لبردمی هچ کسی که حراما وصف کردنی آفرتی کی نامحرم حراما جایز نیه. جگل و که وصفی اکات بالای وای و قجی وای و چابی وای امانه خیزانه کت زور زور متأثیره بید. اوه سببی که زور گوره با تکچونی پیوندی جن و پیاو با تکچونی علاقاتی خیزانی ابی مراعات بکری نابی مدحی جن بکی لبردمی خیزانه کت. یان وصفی هنده چالاکی جنانی ترکی بخواه فلانکس چشتکی خوشه یا فلانکس رکوپیه که فیسارکس مالکی زور مرتبه زور با اصوله اموشانه بکار مهینه لبردمی خیزان تا متأثیر بی و دوائی اتقیتو بشیوازی که تر زور پیاوه بایخ بمناده یه وصفی جنانه که لبردمی خیزانیه وصفی تصرفاتي هندي جنكا
1: سبيدا اف ام هميشا دنياي

اما باجنيه لو هلانا ديسان گومانه گومان مسئله کی کوشنده بوجن جن که هستی کر مراقبه اکریو تلفونکی لجر مراقبه مردکیاتی و درگاه اگه کاتو مردکی بچاوی که تر تماشای که اما مردنه باوجنه اگر هاتو چون لشرع علی قرینه اگر قرینه هبو بله بیخر جر گمانه و پرسیاری لیب کن بواد کر بواد کر بواد کر بلام که قرینه نبو او گناحه او گمانه انسان تاوان باره بی گناح باره بی للای خواهی گوره او خسن جر میکروسکوبه جر زربینه تصرفیک و کردارکی زور زور نابجیه و دبیت هوی تیکچونی علاقاتی جنومید خاله کتر قصه کردن لگل افرتی بیگانه لگل افرتی نامحرمه با ضرورتی که شبه نگات حدیک فلسنور درچه زور قصه کردن لگل افرتی ترا خیزانکت متأثیر بپی پی ناخوش بی و تایبت که اگات حدی ایتر سنور شکانن اگات حدی نکته جرانه و پیکنین و تماشا کردن و معنه او ابیت سبب یک بو تک چونی علاقات هر وها تنیایی خلوه جن کبزانی مردکی بتنیا لگل جنی کی نامحرمه بو لسیاری یکا لجوری یکا بالا دائیر شابی متأثیر بی پی نخوشه کاته بی پیاو لم اسبابانه دور کویته و اگر بیوی با آسودهی بجی لگل خیزانی خاله کی تر هنده پیاو دو شخصیتی هی لدروه دروی مال پیاوی کی پیاوانه یا خیر کره رو خوشه جول خلقه گری حکمت و جیدی تیایا رو خوشه نکته جره توا بلام کاتی که یتوا ماله دبیت درنده یک جول کز نگری عبوس رزیل اما چون اتوانه چیشه خیزانی حل کرد که جو لکز نگری و گفتوگو نکا لگل هیچ کسی که لخیزانه که اما چون اتوانه کشه حل که بلکو کشه دروسته که تا دیداری که تر بخوای بالا دستان اسپیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: BDFM 106.1 106.3 BDFM hemişe domiyayı.
1: Hendek car, jiyan bareki evinde kuriz de khate sarşani mirovakan, beten ya hal girtini astım da bit.
2: Neşter gir yakam taka hivaya bu garanoğun bajiyan, yarmatim ben lem azarat derin bienin.
1: Khir khuazanu, desta bakhşın da kanin iştiman. لگوشه یکی بدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مالی ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم اوش دانانی جگره یارمتیم بن وشکم بگرم و بنا ما منال دیخوم
3: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا بو چاری ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بو ی رویان کردو تر خراوی رابطه مروی ل پروژه شفا هر وک چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا ما پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشینه گانی برستان ان شاء الله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
4: دی خیر خوازکان ل درگای مال قاندم لدرگای دلتان دم با امنالان بیناز دبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دینارا توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
5: FIB 0-770-291-42-42 0-550-291-42-42 آسیاپی 0-770-291-42-42 فاستپی 0-551-291-42-42
6: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سرهر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام پیامی پروردهی زنایان و بانخوازان لپناو راس کرنوی حلکانی جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا
7: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه زنایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن
6: برنامه پیامی جیان پیامی جیان لپناو آجبونه و من به پیامی دروسی جیان ام برنامه یا روژانه که اجمیر 12:30 خلق پیش کشده کرد شوانه که اجمیر 12:20 خلق دوباره ده بیتوا
8: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلاة و سلام على رسول الله و آله و صحبه اجمعین جوگرانی برنامه پیامی جیان دنگی سپیده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هزم کرد همان او زنجیره یا بخمناو برنامه پیامی جیان و بچن علقیک اگر با کرتریش به لشیوی سر من برکا لیرا آماجه بچن علقیب کن دا علقکانی آدابکان آدابکانی کوملایتی امید موایا برایانی کنترول بتوانن که روژانی شمه اما زنجیره باسه کوا بشکل برنامه پیامی جیان روژانی شمی بو تخصیص کنو و بتوانن لو روژات دای بزینن بو اوی جوگران انشالله سودی لیور بگرنو و بتوانن متابعی زنجیره کب کنو سودی لیور گرن با امید انشالله بردوام بین لسر زنجیره آداب کن آداب اسلامی و کمالایت کن چون که براسی آداب ضروره بو همو من دستی پیو بگرین و لسری بروین بتایبت کاتی که اما او آدابانی باسی کنی هل قلاوی آیتکانی قرآن و فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و فرموده زانا برزکانی اسلام بی پیویست لسری بروین در حق بم زمانی خومان ام ظروف و بارو دوخی که کردستانی پیاتی ده پر علم کات دا کیس اما وین لمانی یانزی سال 2007 و کرد توشی نکسو تشکانو تشکانه که گوره بوه گوره تر لسالانی هفته و گوره تر اتوانم بلیم حتی لسالکانی انفالش لبر او براسی پیویست ایم آگامن لو بی لامروه چون معمله لگل خو مانو لگل خوای خو مانو لگل دورو برمانه

كين لبرو أم زنجيريا يا أم ألقى لم زنجيرينا وأنم بأداب روشقاري مينت چونجي براسي هل قلاوي أم باردوخي كأميتيا أجين أم عنوانا أداب روشقاري مينت ونقبتي هل قلاوي أم باردوخي كأميتيا أجين چونك حتى زانياني پيشناني اميش هند كتبي عندنا ويا زور لو كتباني كدان راون براسي هر قهل قلاوي بارودوخي كي تايبد بوا كلو سردما او زانياني تياجياوا لبرو حتى اگر كسك امرو كتبي كي جدابني لو بوارا آداب روشگاري مينت هر هشتا جيگاي خويتي نگو تاريكي كورتي چارك ساعتي يا بز دقيقي بون منا امام غزالي لسردم كاجيا وك امام غزالي 505 هجري وفاتي كردوا لسردم كاجيا وك دنيا پرستي و ماده پرستي و ارزو پرستي و هوا زالبو بسر عالمي او سردما تنانت زاناكان جيرودي دسي دنيا پرستي و شورت و ناو امانه بون لبرو امام غزالي كلو كاتا لا گورترين شوين عالمي اسلامي شابو كمدرسه مستنصري ابو لبغدا كوا مشهورترين شواني عالمي اسلامي ببو تدريس و درزوت نوا وزيات اللا چوار ست طلبا لو شوانا ايان خوان امام غزالي علو كاتا قلعي لخوي اكاتو علي من خريج دنيا پرستي مو خريج بدوادگراني هوا بو يواز لو مدرسة ايني و انعزالكا و اروات الساح صحراو واز لا تدريس و اوهم فقيه هنه ارواب و شوانه كوا خوي ساخ كاتو بخوا ولو شوانه اچه تا دمشق و لناو مناركي مزقوتي امويا لدمشق انعزالكا بيئو اي كزبيناسي ولو انعزالو كنار جيريا تواوا بير لحال خوي كاتو تا اغيتا آسته كتوبيت يا اكاد لحال رابردوي خويو ودس اكاب بنوسيني كتابي احياء علم الدين يعني زندو كردنوي او علماني كوا مرين راون لنا وخلقا يا نموني كتر شيخ سعد كاتي كوا عقائدي شرح عقائد انوسي سعد تبتازاني كحوصو نوودوي هجري وفاتي كردوا لسردمك عقائدي نسفي نسي وكفلسفة الزالبو بسر خلقا هولاو صورة صفستائي يناني ناخو دروني خلقي قرتبو تنان الزانكاني او سردما لبرو بيوست تفتازاني بزماني سردم ردي او خلق بداتو وبفلسفة عقيدة بچسبيني لناو دلو دروني خلقا بار حال اما وكن نمونا عرزم كردن كهمو سردمي حتى شورشكاني كل كسريان هل داو همي دواي ظلم استمي حکومتال یکل دوای کان عراق بو که ظلمیان لمی لتکر دو بو شورش سری هل داوه اتر آیا او شورش رگای کی راستی گرفتی انا راستی گبل کار مان بو نیه بلام سرچاوی هل قلانی شورشکان لراسیا او ظلم مستم بو که لسر ملتی کورد بو امیک امروج بسر ملتی کوردا هاتو امنک سیب راسی نکسی چی زور گوریا ونكسك بويا زور قوري علم لأنفال خرابترا چونتي براسي بزقي دسي كرد خوي تيايا لما قرآن ما جاءك وفرميه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير واتأويك توجتان هاتو لمصيبة نقبتي وبلاو مصيبة أو هوي كردوي دسي خوتانا و لزور شتیش خوش ابي خواه تعالی واتا لسر هموش تی تعذیب تان نادا لزوری خوش ابي و بلام لهنده چیشی لدنیا سزاتان ادا یا لآیات اکی ترا خواه تعالی فرمی ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت عید الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون او فسادو گندلی لبرو لبحرا لبد لوشکانی ولدریا تشنی کردو بلاوی کردو اشکرابو بهوی کردوی دسی ادمی زاد خویو خوای تعالی ای او ادمی زادانه لدنیا سزای هند لتاوان کانن باتو بلکم بگرنو او توبه بکن بولای خو یان لایته کترا خوای گورا فرمه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین ای ما امتحان تانکین بچنشتیک لبترسو برسیتیو کموکوری لمالو لنفسا ولبروبوم جانا من الاموال وال أنفسي والثمرات لبروبومي باخو درختو أمانتانا وبشر الصابرين مجدبدا بوانيك صابر خويا نقرن لبرباري خوا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أواني قرتوشي مصيبة هاتن ألين إنا لله إما لا إخوا وهاتنوب ولا إخوا أقرينو لحديثي في غمرها صلى الله عليه وسلم أقر
سرمي نعلكت بشراء أو مصيبة تشهات وبلي إنا لله وإنا إليه راجعون إسا إما براسي بنكي دلي ولا تكمان بشراء إما وكو كردستان توشي مينتي هاتوين كأتوانم بليم بظاهر عقلي إما إن شاء الله واجنابي بظاهر عقلي إما لم جيلا جاركت الراز نابي نوا كواب براسي أم مينتي بيوستي بوهي كإما كومال آداب فير بين بو أويك إن شاء الله بتوانين هج نبي أخوال خو من راضی بکنیم لام روزانه و بیرم دیگه کاته لکور رو که ایران بین اردوگای دو او پیروزی در آوسته من بوتیک چوبو او ظروفی شیبینی او کور رو معلو سامان و هالکندن ل معلو سامانی خو من زیادتر تیک چوبو لبرو بیانی تا عرب شاید تلای لخیم که ایو او ای هوار اما بوچی و من لهاو اما بوچی و من لهاو براسی اما عتانی قرآن که خوند مانه و ولامی او پرسیاری ک پرسیاری همو مانه امره هم من توش شوق بوین همو ما لخو ما نپرسین او کرده او نخواهانی عزت بو او کرده خواهانی هریم بو او کرده خریک بو یک لسرسی عراق ابو بمولچی او بو چی وایلی هاو لناکاتا نگل شو روژکا بین عشیت و سحریها لبینی نویج عشاها تا پارشو لسا پنجاو پینجی کردسان من لدزده براسی اما جیگای پرسیار همو ما او پرسیار بکین او که او پیلج نتیکسو بلنو بو چی وامان لیاو اما براسی ولامی هیا همو ما نزاین با چو امان لیهاو. بلام آیه هاین لواک هولی حل بدین. آیه مشکلکانی پیشتری خو من دوزی و تو دزنشان من کردو و نقصانکان من دزنشان کردو وکو راعی وکو راعیه. وکو خلککه کلمه و پیش. ببی هیچ سیو دو یک چپلی لی ادا. هر فیر بو هر چپلی لی ادا و هر راکه با سر صندوق انتخابات. وکو راعی و شوانکانش من. کوات 25 ساله 26 ساله ربع قرنه که همشته چان بدسته وای بون به مالیک همشته بون به مالیک حکومت بلام اوان بس شریان بوله سر کمپانیا ول سر نوتو لسر بین بیر نوتو تنیام بستان خویان بو آی امرو براسی بیان کردو ته وهتا او کو توبه کنو بگرنو بولای خو او ول هاول بن بو چاره سری مشکلی امولاته که کوتو ته ناو بیلی چی قوله و خوانه به خزناتوانه دری بینه براسی اما مهمه که امل بیر کردنوابین ایما وکو خطیبکانی کردستان نگل سالکان نگل قرنی بستویکا بلکو حتی لکوتایی قرنی بسنوه لسالکانی نوده بتایبت بچریو پری لکاتکا لسالکانی حرب جنی برا کجیا که به هزاران پیش مرگی تیاچو هاوار ما نکر کرا حکومتی کردستان وانا بی کرا منال خلق مدن بکشت لسر هیچ و پوچ لسر منصب حزبی لسر کرسی لسر پرو لسر رنگ لسر زردو سوزو سوری امانه او نه یعنی او منال خلق بدن بکشت هیچ جویان بو نگرتین او نه ک جویان بو بیگانه اگرت جویان بو همو ما مساو ریسپیو رئیس عشیره کان کرد نه اگرت هتا کو او مان بینی بچای خو مان کردستان لو سردما چون چوب قره هتا خو ل ورزگاری کدن ل دوای اویش کوتن منافسه یکتری بو منصب حزماتی او کرکوکی کوا اواتی کرد بو دسیان کو بلام نه او کرکوچی شا اوان هر خی چی حزبیانه بون کرسیانه بون هتا وکو امجا او خلکان برسی کرد او خلکان تونی کرد دو ساله مشتی نوتان بو خلکان داوه بیگمان ابي ام مصيره ببینن امانه هموی یکی خلیفکان پیشین علی لناکاتک سوری کان کرا بسره او خو کورکی خرای سجن و لناو سجنکا بکورکی اوت ایو رولا بخوا ام دعای پیله جن بو دعای لقوما بو دعای مظلوم کان بو ایمی هنا ناو ام سجن لتختی پاشای و امی نخل کر با ناو تاریکایی سجن اوانش براسی زور جگای خویتی که توشی ام مصیره هاتون چون که بزیان بملتکی خویانانه هاتوا بلام لعینی کاتشا ایما نحالی خو من پیخوشن نحالی اوان من پیخوشن نشماتو دلخوشن بخو من ندلخوششن بحالی اوان چون که هر کاتی سرکردکانی کرد کوتونت ناو مینتی و توشی مشکله بون ملتکیشن لگل خویانه توشی مشکله کردو باشترین بلگه انفاله باشترین بلگه کورو که ایما پیش اوان کورو مان کردو پیش اوان توشی مینتی و نکبتی هاتین جا لسر ام خالا اوستین انشالله پشو یک ادینو پاش ماوی چی کم دگرین و خزمتان

0: ایما لزور زو و گیرو دی دستی دا گیرکاری بوینتوا انانیت من ناو ناو بکسایتی و شخصیت پیناسکان ناناسین و لیمان تیک چوا هیچ تعریف یک بقلم و معنویات و زانیاری خو من ناکین ایما با ایمان و سر بخو ایمان هیا بلام زور نزانان ماملی لگل دکین بمشیواز گشتی استا قاچی گیشتن من نیو ناگین
1: اما تا ایستا باسی عذابکان من نکردو باسی او مشکلانه من کرد براسی که توشی کردستان هاتو و او مینتیانی پیوست اما چی بکین خالی یکم ادبی یکم لعذاب روشگاری مینتی او تانی اما براسی صبر من هبه لسر امبارو دوخن نروخین نروخین ام قصانه که من کردم باکو بیانی واقع بو نکبو روخان دنی خوم یا خلکی مهم اوی اما نروخینو براسی دل من پتو بیبزاین که اما مصیبته که وکووت وکو عرضم کردن گناهی خوم انا بسر مانا هاتوا با بر لهمو کس با هیچ کسی تو مدبر نکین راسته اما دورو برمان هیچ اندل سوز نین به اما با تایبتی ولاتکانی دورو برمان اما همو کسی که ایزانی همو کسی که جیر ایزانی هر کسی او نزانه ناجیره براسی بلام با اما برلوان خو من تاوان برکین با سرکردکان خو من تاوان برکن با رعیت خلککه عامی خلککه با خو من تاوان برکین اها بیر تنده لسالکانی نودا تازه حکمت بو با حکمت اما لسر من برکان و امانو و مکن لمالی ملت و مکن کره و خلق فیری فساد مکن فیری خراب مکن فیری مساجان مکن فیری خانی شروال پیسیان مکن چنجار لمن برکان و بو خلق مانو الدولة تدوم مع الكفر ولكن لا تدوم مع الظلم دولت لقل كفر بردوام به بلام لقل ظلم بردوام نابه ام كردسانه جگای مولانا خالد نقشبندی جگای کاکحمی شیخ جگای شیخ معروفی نوده جگای ملای جزیریه جگای صدان کلپیای وک مولوی و چیو چیو بسارانی قبولی او ناکا فسادی دیا پر باب کری بلام لجی اوی که شاباش مان کن لجی اوی دستخوشی مان کن مو زور زانایان خطیبکان بچشانه کردین با آسایش و محاسبه آنه کردین اینو ایو نا تانوی حکمتی ساوی کردوسان پی بگری او ایما او کات دلسوزی مان کرد بقصیان نکردین بگو من آکامکی اوی ایسیش ابی خالی کم ابي ايما کس تاوان بار نکين بر له خومان بر له مو کس تاوان بار کين بو وي با گناهکان خومان ابچينه وو با عيب خرابي خومان زانين هتا و کو دوباره نکين و حضرت عمر كوري خطابه فرمي فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل قرانا وبو حق باشتر لأوي كإنسان دريجب چيشه لسر بطالو هتالو كاري ناروا اما خالي كم خالی دو هم ابی پنابرین بو خواه براسی املکاتی مینتی و ناراحتی ها نابی مئویز بین پنابرین بو خواه بلین ها او دعای حضرت یونس لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین زور او دعا بخوین بلین ای خواه هیچ خواه اگنی الا تو نبی پاکو خواهانی با تو براسی من ظالمم من استمکارم امج بلین سبحانك انا کننا من الظالمین براسی امستمکار بوین برانبر بخو من برانبر بولات من برانبر بملت من برانبر بو همو ملک و سامان و دارای زوری که خواه بخشی بوی بمولاتا که کسکانی خو من لی محروم کرد بو او همو نوتا اباری حل اقلا لخاکی اما بلام دو سال ام ملتا بی نوت کراو اما براسی پیوستی به توبه پیوستی به وحی همو من بجاره بلین لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین ملتی کرد ملتی که اتوانی اگر مطلع دا بینی بلی کام ملت هی لدنیا استفادهی لرابردوی خوی نکرد بی درسی لنکسی رابردوی خوی ور نگرد بی لولاما لصداست بلی او ملتی کرده کوا دوست و دجمنی خوی ناناسی درس لرابردوی خوی ور نگرد اما براسی اما پیوست اما واز لبینین و بگرینو بلای خوا ام جارا عمل من هر بخوابه چونکی اوانی اما عمل من پیان هبو بتا ما بوین رزگار من کن بتمان من لروج مینتی عدس مان بگرن کوتین چال بمانی ندر هر اوان قران کرد بسر مانا و فعلا فریامان نکوتن نک فریامان نکوتن بلکو کات کوتین چالک اوان پیان پیاناین لبرو براسی ابی ایما لمودوا برنامه کی تر بوجانی خو من دابنین بتایبتی بگرن و بلای خو پیغمبری خواص الله وسلم نکاتی ناراحتیا وكو ابن عباس فرمكان يقول عند الكرب بيغمر لكات نارحتي اي فرمو لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب العرش الكريم ام دعاء زور بخيونين ام دعاء الرجاني مينتي براسي خالکی تر لو ادبانی که پیوسته امرو ایما چاو دیری بکین بو امرو جبراسی اویا که ایما زور دعا بکین زور بپارینه و ادیار امو که عامی خلکه که و که سر کردکان لگل پشیمانی و دعا ابی خریکی نخشه بن خریکی گرانه و بن خریکی او بن چون ام ملت لم چاله در بینن ایتر واز لگرفان پرستی خویان بینن واز لکرسی پرستی بینن واز لحزب پرستی بینن بلام عامی خلکه که ایم دعا بکین بلین خواه اللهم ولی امورنا خیارنا ولا تولیها شرارنا یا ربی خواه اوانی پیاو چاکن اوانب که بولی امری ایم اوانب که بسر پرشتیاری ایم اوانی که دلسوزن بولات اوانی دلسوزن بملت اوانی دلسوزن بنشتیمان اوانی واز لمصلحتی خویان اهینن لبر خاطری خواه لبر خاطری خلق خواه اوانب که بسر پرشتیار من زور دعا بکین امیده انشاءالله او دعانه من جه بگری وکو عرضم کردن هر دعای خلقی رشو روتو داماو کم اندامکانه که بدو مان 60,000 کشان نادنی دعای اوان بو امانی اوا بسریه نابراسی دعاي اوان بو منعان ظالما سلطه الله علي و مقوله ايش زور راسه هر کسي هرمتي استمكار يبدا خواه مسلطي اكا بسريا اما انتا دوني و پيري هرمتي او عبادهان ذاك امرو الان استمكار خوان الان انستمان لأكا او تاني خواه اي بسرا زال کردن لبره و براسي اما امجا دعا بكين بلين خواه كي باشا كي بدل سوزة بمولاتا كي دل سوزة وكو پيرامير دل گورا اويا خواه بسو تاني گوره اوه شیوه شمعی بی خوی بسو تینی و نفع جمعی بی گوره اوه تانی وکو شمع وابه وکو موم وابه خوی بسو تینی لبر خاطری جمع لبر خاطری کومل لبر خاطری ملت اما دعا بکین اوه خواه او گوره من ببنیره که خوی بسو تینی لبر خاطری جمع و کومل برحال خالی تر زوره اما لروجانی مینتی ها چاو دیری بکین و رچای بکین ام جا براسی گورترین خال اوتانی ایمه یک بین ایمه برای یک بین ایمه واز لمصلحت پرستی بینین واز لکرسی پرستی بینین لم کاتا حقوای براسی کردستان با اسلامی مانو با علمانی مانو با همو شیوه مانو با همو کسکان مانو با همو بیریارکان مانو با همو پیرکان مانو با ماموسای مزگوتو با ماموسای زانکو با دسالات دارو با دسالاتو امرو یک بین لیک نخوینین و حتی امانی منش کلم شونا ایلیم و لمن برکا ایلیم لیخویندن نیه تنیا بیرخست نویه و ذکر فا این الذکرا تنفع المؤمنین با یک دزبین بلکو خواه تعالی درومان لبکاتو انشالله و بتوانین ام مرحلتی پرینین و بتوانین جاری کتر ام ملتی کوا کوتو و هر دو قاتش کن راو بکوی نو سر پی خومان با امیدین انشالله او روش ببینی نو و یأس رومان تینکا چونچی خواه فرمی ولا تیأسو من روح الله انه لا یأسو من روح الله الا القوم الكافرون ما یوزم من الرحب خواه چونچی هیچ کسی ما يوز نابي لرحمي خواه إلا كافران نبي كوتاي أم القديانم بچن شعرك ما وسان نوري فارس كبراسي دل خوش كره بو أمروي إيما أفرمي أوين ناهقي دكات لمقلا برشقي قرآن كوتو بپلا أوين ناهقي دكات لمقلا برشقي قرآن كوتو بپلا قرو قل بوا يا بپند بوا قرو قل بوا يا بپند بوا سري بغور باب دا چوا با دنياش وغور تنگو تاريق بي ريه و با قدمو یک باریک بی نا همید مبن لرحمتی خوا لنا کاو وک خورگ زنگی ددا خواه بزویی دنیا بگوری بنوری قرآن جنگی بشوری خواه بزویی دنیا بگوری بنوری قرآن جنگی بشوری یا ربی هر کسی ظلم لملت اکا لدرو لنا و خواه خود تکین بگجیا خواه ام ملت هشتا زور کسانی مسلمانی تیاما و هشتا بمحالی شوا ككوتوتا ناو قراوة لزور ملتي دراو سيكان مسلمان ترو رول قرآن ترى يا ربي خواهي لبرخاترنا وجوانا كاني خو ملتي كرد هرسياني تو أمجارشا كويتا وسر بي خوي خواهي دجمناني أم ملتا سر شوركي هركسي ايوه ظلمان لبكا لدرو من ولناو من خواهي سري بقرا كيتو خواهي جاري تر رزقار من كيتو إن شاء الله أميد من برحمتو قوريا آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه ل MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه با منالکانتان کاملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملان و چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کاملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کاملگی پروردی آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تن لکاملگی پروردی آسیا ده هاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000
3: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نستی و نتشوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
4: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
3: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمت یکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
5: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا مانگاکی هولندیا اوشی دوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خاوی
6: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
7: ایده دانه یکم بری بی به ما مالا بی خانما هولندیا هولندی
8: ایوش بیرتم بید شیری کی سروشتی و خاوی شیری یورویا
9: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپید اف ام
1: همو زنیر یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستکانیش لبرنامه پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نه بلکو لسوشال میدیای سپید اف ام خلاتی دوام بدز بینا برنامه پروه روژانی شمن کجمیر سیو بیس خودک پیش کشتانه کرد.

پروژه رونکی رایگان و دیر خوشمونی لسده پنجه قرزی کونی کربا دریج نکرده. لسلمانی بندکی نودالتی قچاقچی مدی هجبر دزگیر کرن. وزارتی نوتی عراق رایگان قیرانی بنزین کتایی دید و بنزینی که زور هاو دکده.

بنای خوای گور سلطان لیبت کاجمیری کو حوال کانتان پیشکشکین پروژه روناکی رایان له خوجونی له 150 قرضی کونی کاربای پیش پروژه روناکی تادی امانګه بردوام د بیت دشلت و دکی بهی جوړک درج نکرتو تیمی پروژه روناکی اشکرای کر تا کو سن زیکی 380000 هاوبش له خوجونی له 150 قرضی پیش روناکی سودمند بونو زیات له 2 میلیون پردان رگی اپسولا و انجام دراو او شخراو ترو ام له خوجونه تادی امانګه بردوام د بیتو و دکی بهی جوړک درج نکرتو بو هیچ کسیک بروبراتی کاروباری مده هوشبرکان عراق اشکرای کله اپراسیونی کی هوبش دلکل اسایشی سلیمانی باندی کی نو دولتی قاچاقچی مدی هوشبری اندزگیر کردو کبرک مدی هوشبریان پیبو راگنده یبدا مشبو کراو بروبراتی نشنی مده هوشبرکان رصافا به هاوکاری بروبراتی اسایشی سلیمانی توانی میانه گورزگی کوشنده لا تور کی نو دولتی بازرگانی کردن به مدی هوشبر بوشنن اوش اشکرای کراو پروسی راودونانی ام باندلی کی کلولاتای دراوسی و دسی پکردو لناو شار سلیمانی کوتای هاتو دو تومد بعدزگی کراون کی کیکن ولاتنامی بیانیه هر وعده به 360 کیلوگرم حبی هوش بری جوری کپتاگون دگیراو اما جبو اوکراو ام اپراسیون پیش چارمان انجام دراو بلام بم بسی هوال گیری ورد بینی زیات لسر داوکانی بندکا بلاو کرنوی حوالک بو امر دو اخرا و دلت درگی ام جورا هاو هنگیانو بر دوام دمین لو شکنی سچاوکانی در بین کرنی مادی هوش بر وزارت نوتی عراق اشکرای کرمانگی رابردو برسترین استی هنردکری نوتو دهات لدوی دسپیکنی جنگ و قیرانی گرو هرمزا تو مرکراو. سلیم رکابی و تبیجی وزارت نوت دلید استی برمنانی نوتی خاو 3 ملیون برمیلی روشانی تیپراندو لکاتیک دا تیک رای هنردی نوت لمانگی ابدا زیادت لدو ملیون و 200 هزار برمیلی.

0: سلیم رکابی باس دو دکات عراق لچارچوی پلان استراتیجیکانی دا کار دکات بو هنر دکی نو در رگی دریاو لدروی هرمز.
1: بیستوچوار کارجمر لسر تاسری هریمی کردوسان سپیده اف ام تاسی بیستن تن دشکینید. سپیده اف ام 106.3
0: برو بری گشتی گمرکی عراق دلی ده هاتی گمرک تاوکو کتای امسال 4 تریلیون دینار تیه ده پارند. اما جا باش دکت دکل هرمی کلوسان گشنو تا قناقی کتای با جبه جکنی سسمی اسی کده. سامر قاسم رایگان ده هاتی گمرک لمانگی تموز ده 560 میلیار دینار بو لمانگی عبیش ده بری 480 میلیار دینار ده هات که کراواتو لکوی 22 دروازی فرمی سنوری وشکانی دریای و اسمانی. برو بری گشتی گمرکی عراق پیجمی دکت ده هاتی گمرک تاوکو کتای امسال ریکورد کینو تو مرکت که تاوکو کتای مانگی ایلو پیش می دکین کوی ده حتی که بگه تا 3 تریلیون دینار. دو حوال سروکی پرلمانی ایران رایگان ده به دولاتای نوچک ده حتی خوان به دستی خوان بنوست نولاتا کشی پیشوازی ده بیدو که چین دکت با دروس کردنی نخش رگای کینوی امنی ده نوچک ده. محمد مقر قالیباف لطوری کماتی اکس بلاوی کردو توا جخد کرنوی چین ده سر بیسکنی اسایشی هاو بش رنگ دانوی او بنمایه که ایرانیش سالانه که زوره جختی ده سر دکه توا. قالیباف اماجی با و کردوها با دیهاتنی ارامی با هاوکاری ولاتای نوچکه بسراوتا و سقامگیری راستقینه تنیال رگی دروس کرنی نخش رگای که امنینو خوجی دست برده بیتو با امهنگاوش اماده بن. پروژه روناکی رایگان و عدیل خوشبین صدا پنجه قرزی کونی کاربا دریج نکرده و دسلمانی بنده که نودولفی قرچاقچی مدی خوشبر دزگیر کرد. وزارتی نوت عراق رایگان قیرانی بنزین کتایی دید و بنزین اکی زور هاور دکره و اولا کمم پیشکش کردن خواهدن بگم.

روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهند یکو بوچونی خوی دخات رو ایرا دکین بلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3

گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف

به باقی و سوره رالو و شوبوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجین. برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و مامالا کردینی سردمیانه و کارا کردینی توانا شاراوکانی مروو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردینی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

لبروی زورجار درگکنی دو دلی و رارایی لبردم من دادان اخین و طول رگکن لبردم بدا زورو نبراون که و تپیو سوزی که ناوکی بکار بهنین که گریسو تمنی که بگا تا برو و قناعت من و کلبه بسینه با بیرو باور من تا حز بدات و باشنو کن منو هنسی خول بدات و بروح من که اویش متمنه بخوبونه متمنه بخوبون رگی سرکوت نلجیانده حس کردن امرو و بابونی خوی به همو جوانی کنی به ایرادی به هزی بیرو باور و بریاردن و جبجه کردن کنی. متمنه بخوبون بریتیا لبروی امرو و امانجا کنی و ببریار کنی و بتوانه کنی و متمنه بخوبون بریتینیا لغرور و لود برزی. بلکو جارگ لدل نیابون امرو و بتوانه کنی با هنندی سرکوتنو گیشتن به همو او امانجانی که امرو لجیانی دادیاری کردون. متمنه به خود پیوسته به متمنه به زیرکی دیان جیری دیان توانای بیر کدنو و تیگیش شند و فیرمون و دیاری کردن و حال بجردنی بریاره کند. رزگرتن ده خود و به دلنیای و پیوزون به بحکن توا و ما فی هبونی جیانی کی باش و بختواری و حسانه و لابی رو بچون و تیرواری نکن تویست و پیوست کند ده. لگرنگترین خصته کن امروفی متمنه به خوب و آنیا هستی وایا که ما فی طواوی جیانی های لگل بختواری و سرکوتن ده. رز لا خودی خوی و بیرو بچونه کنی اگره. وزهنانی خلکانی تر زور کاریگری لسر ام دروس ناکه. خوانی برو قناعته کی به هزا ببچون و تروانی نکنی خوی و. خوانی دوربینی کی فراوانه رو جیان. لحال گرتن و ورگتنی به پرسیارتی نترسیت و سل ناکاته و. خوانی کاملک امان جیرون و اشکرای سبرد به خودی خوی. بنچینی متمانه به خوبون رز گرتنه لخود و حرکاته. مروف امی کرد اوا گورترین هنگاوی ناوا رو متمانه به خوبون.

سرطا بر لحشتی پیوسته اوه بیادی خود بهینی توا همیشه که تو جنشینی لزویده تو او کسی که فرشتکان سجده ریزیم وبردی خدای گوره به دستی خوی درستی کردوید ریزو شکوی توی داو و سر همو درست کراوکانی دی کده پیوسته حد بکی که تو کسی که زیندوی تو چقی گردونی بنمای سرکی برای بردنی جیانی همو گردون با تو دست بر کراوه کاتیک به هوشیاری و دل و بیرو جیرید کرده و با واتای جیانت او که دزانی بونی تو گرنگو پیوسته لجیانده کاتیکش امرونا کد لنو دل دا کجانده و ریگت نده نوری ناخد حال به او که ترز بسر دازال ده به ترز وکو تاریخی وایا لنور روناکی ترسه گمانو دودلی وکو شمشم کوروان تنها لتاریخی دا بونیان هیا لتشکی روناکی روش را دکن که واتا پیوسته منشکاری گنجام بدم ام پرسیاره هانه دادا لدیاره و بورا دیار ام پرسیاره همو او همو خیالانی که لمشک دایل نو دبا پیشکوتنو هنگونان بونا دیار پیوستی بمتمانه بخوبونه دبی ببن بچی چی لطوانان دای انجامی بدم وکو او کسی لکناری روباری گراوستاو دیوی بپارتوا پیش اوی بپارتوا پیوندی بخوی و دبسرتو لبیریده که او کیه دتوانه چیب که وکو تاریکایی لگل روی یک شمشم کیوره دا دایان پوشی به بیر بکروا لوش تیده توی یان اوی دکویتا او بری روباری ترسوا هرگیز لیادی نکید که توکی لروانگی بیرکدنواد نو سینوی جوانترین دسکوتکان تو دانانی بروانامه کد لکتیب خانه کد داو بیرکدنواد لو حلوست گورانی پیدا تی پر روی لرگی باوری قولد بخدای گوره حس کردند باوی خدای گوره همیشه پشتیوان تا بیر لحلوستی موسا سلامی خوایلی بیب کروا که تک هاولانی موسا لشکرکی فرعونیان بدی کردوتیان براستی پیمان گیشتن ایدی امتیاتوین بلا موسا سلامی خوایلی بیبو پاری پش به استوریا و بدا صلاتی خوای گوره فرموی نخیروانیه من دلنیم پروردگارم نگل دایه و رینمونیم دکا ام یقینا و من لدکا هرگیز لبیری نکین که امکین

بندگ هیا آله او کسی نتوانه پیجیگ به حورازی تمن دا حلنه زورگ لتوانه کانی به دردشن. تمنی برو فلاروی جستی و قناغ با قناغ و پلا بفلا برو پیش دروا هر لمنالی و حتا کامل بون و پیر بون. به همان شیو لاروی خوبی گیندن و ورگتنی زنست و زنیاری و پلا بفلا و قناغ با قناغ. دتوانیم بلین پلا بفلای بشکل سروشتی جیانی همومن. ایما لمنالی و گوربوینو و ماندر کود که درمان شربت نیا. گوربوینو و ماندر کود با پیرم جارکی تر ناگره توا. گوربوینو و ماندر کود کشتانی گهن زور لتاریکی مترسی دار ترن. گوربوین برادی که هسمان کر لپشت هر خنده یکی دای کما و هزار فرمیز که و لپشت به هزی باو کما و هزار نخوشی. گوربوین با اوی ببینین که شکان من چی تر بچکلیت یک و جانتا یک و بلوسک حل نابد. دایکو باوکمان همیشه دسمان نگرن با پرینه و لشقامه کن یان هورازون شیوکن. گوره بوینو با من در کود که ایمه به تنها گوره نبوین. بلکو دایو بابش لگل من گوره بون. خری که درون یان رایشتون. زور گوره بوینو با من در کود رقی دایی کم هموی خوشویستی بوا و توربونیشی خوشویستی و تمیکر نکانیشی هر خوشویستی بوا. ای چه جیانه کو چه دنیای کی سیرو تمن چند کرتا. چن پندیگ لاس روشتی واقعه و بدنگی بن رخترین جاری فلسفه دروچه که کی بی رسیده محال وشه که تنها لدوسی گوجه کنده هیا تمن پروسی که کرنویا لی پیوانو لیدر کردن لی شنان بخیل کسی که پارو سامان که وکات و دی پار زیب و اوی که کی تر بیت خرجی بکه هنرمند کسی که هولی که مئیوسانه داب و اوی خیال بگوره بواقع رازگویی دراوی که دگمنه مامالا پی کردنی لنو خلق دا استما. ویجدان دنگی که پیمان دلی کسی گلیره دمان بینه. لیبردهی اویا کسانی کت خوش بوی کشایانی نین. کتیب جوانترین اساسی مالا تناند اگر نشی خوانی توا. رخنا وقت قمنی وایا پیوست تنها بخریت ناو دستی پس بارکانوا. سپاس گزاری اویا سپاسی بلاب کهید هر وقت سپاسی نعمد دکی. تمن شمن دفرگه سواری دبی لگشتی زمن ده. هر کسیک سربانی زیاتری هبه بفری زیاتری شیده به تاراده یک هر داستانیک سرکوتنی که گوری لخو گرته به پرالا شکست و ناکامی و ناومدی همیشه لگ دوکوتن دا خیانت و دوکوتن وجودی هیا اوانی بیری مزنه کنوایان ارزوی مزنیان هیا دیار آستان گوبر بستی گورش لاری سرکوتن دا برو خویان کیشیندکه

هر اندیشیک به مشک تا گذر بکه هیزی کی تایبتی هیا. هر پیوی که بزر تانه بیر سراپای جستی تو ده لطاک تاکی ریشالکانی زین و هستی و بون تانه کامل توش مک دروز دکه. سرنج بده. رخنه ده بیتا مایی روماتیزم. و شن حامتی کن و رخنه آمیزکان خون جهرابی کن و ام جهرش لاجمگه کانه دنیشه. نبونی بخشش و بخشندهی گورترین هوکاری نخوشیه. چون که رقبونی خون برکانی لیه که بیتاو جگر رقدکاتو زیان ببینایی دگینه. همو بیان یک لبردم آوینه داراب وستو بدنگی برز بلای من مرووکی بهیزم. دلخوشم و شادمان و امیدوار و بختوار و حوسنگ و خیرخوازم. نا هیلم ترز روکات دلمو بسر توش مخروشان و سر شیطیکانی جیان داده گزریمو خورسترین زریان لازمن دا سر نویدکا. لبیرد نشه مروف وک پاس کیلوایه اگر کشکان سواری نبن حوسنگی تک داشه. لیادت به همیشه برواد با اکامی گفتارو کرده وکانی خود هبه. هر وحا لیادت به خود چاککان هر وک خود خرابکان دوای مشق کردن سر حال دادن. هیچ کاتک هیچ کسیک بزیاتر لخود دامنه. با پاریتوانا تواهول بدا لو کسانه خوش بی کل رابردو دا خرابه هم برن برکردوید.

همیشه خوانی دلی خود بو هموان والاب که. ده زنی با چی منالان سناتر لگل یک دیده پیوندی دروز دکن. رک لبر اوی چاروانی کمتنیان لیکتر هیو درباره رفتار و قسکانی خوانیان لینی برانبر خریکی شروع و بیرکرنو نابن. هر بایا پیوندی کنیان ساده تر و گرم و گرتر و شاد و منتره. ورن بالم نالان و فیر ببین. لیتن به رمزی آرامی درون و سر بخوی راستقینی تو لو دایا که خود لکوتو بندکانی چاروانی قطرب کی. با اوی با اسودهی بجید اوانی تر به همان شوی که هن قبولیم که.

مشکك شیرک ده کوجت اگر نو مشککی حکیم له هموش تی له دارستان پندی وردکر تو زوری ده زانی روجک لروجان درس لا درسن کو بو یوام شوی سیوانیک فری حرکت نیبکا بمتمان بخوبونه اوتی گورم شیر رگم بدا قصب کمو دنیایم پی ببخشه شیر وتی قصب ک مشکی ازا مشککه اوتی من توانم له مای مانگ ده بتکوجم شیر ک بغالتو پی کنی اوتی تو ای مشک مشکوتی بله تنها مولتی مانگ کم بدره شرکه و تیرازیم بلام دوای مانگا که اتکوجم اگر نمکوجید. راجان تیفرین لفته یکم دا شیر پیکنی بلام هندیک خوی دبینی که تیده مشک براستی دی کشت. هرچند یوی به مسئله کنده. هفته دومیش تیفرین ترز دزیده کرده نو درونی شیرو بلام هفته سیم ترز براستی چوبیه نو درونی شیرو لبه خوی و دیود چی دبی اگر قصه مشک راست به. بلام هفته چوارم اوه شیر به تایی توقی بو. لروجی چاروان کراو دا اجالکان لگل مشک دا چون بولای شیر مفاجه که او بو بینیان هناسی لیب راو مردوه. مشکا کزانی بوی چاوری کردنی بلا و مصیبت قرسترین شتل سر درون. چاوری رودانی مصیبت و غم و پجار مکا بلکو بجی و چاوری نهامتی کن مکا چون که ایما زانین اوان تاقی کردنون و روژک دین درنگ بید یا زو جیان و نسکو نهامتی کنیش دا گزرین. خوتیان پیو خریک مکاو ترکیز بخرا سر امروتو گجبین باو چاوری خیر بکا. گمانی باشد و خدا حبه. خوشویستان آقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتنگام.

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: استا جوابیستی برنامه کتبی دنگی دبن لامدو پیشکش کردنی مامستا فهمی حمد توفیق
2: کتبی کاغ احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی مامستا صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

ایل دردی دردی درد دارن نپی اگا گره کی گیان گشینه نتی اگا چره کی گروشینه لپراویز ده هاتوا جماره 221 لپره 200 واتا پیدوانه بیت ببی جوشدان و کلی گلی دل هر تنیا سر بسر گل رید دگینه تمنزل کل بو آگره دوترید که دکریت و بو سور کرنوی دیزه و گازه دروس کردن. لرگه دا چندین خال و بازگه و بنکی شیطان و نفس هیا، او زلکه و کندوکی و چالد لپیشه. ربواری ام رگه لپیش دموده سوقات و اندامانه و دلا. بوی ایراده و ذاتی که دوید، پیوستید با وریایی و کلوپل و کرستی ام سفره هیا. چارسری مترسی ام کار لو دایا، که دل ببسترید به تاقیار و معشوق که خدای و بخیال و نیازی دوستانی تر خود سرقال نکید. دل دبید گیروده هلگرتنی خمی هجاران بید و شیطی دردی دردداران بید. اگینا نگره کی گیانگشینی پیدگات و نچره کی گروشینی تیدگات. واتا ببی دلی که خمخوری هجاران و شیطی دردداران هرگیز ندبیت خوانی گروتینی گشکره و ندبیت خوانی دنگو چرکی گروشین.

بو چیتا اگر هولد لبو خوت و هوای خوت بچو هرچونی پیت خوش و کرابوت دنا خوت و هوالت تا لریگن و ها بار بین دستان چو خزمت کن چشی امروی مزی نان و کبابه سبینی چون بنان و دوی دابه نکا سوزی للاری یا نزانی اتوش دیواری زبرو زنگ دانی لترسی چون لزلکی زور روچی لترسان کز نویره بیجه بوچی لمردوم توش ببی تباری نگبت لخویشت پاش رو جان بی تمینت بلین دنیاد به هر جوره و سرده لمرگ و جا قری کوی کی بسرده کلول استا به هیوای رای خدا و خلق سبین شرمزاری لای خدا و خلق لپراویز ده هاتوا جمعه 224 لپرا 202 واتا اگر هولو کوششت بو خوتا و بو هوسی خوتا اواب چو چونت پی خوشواب که اگر وانیا دبیت خوتو هاولان دوا بار بینی تو کار بکید که همیشه لحولی خزمت دابن اوی امرو فیری نانو کبابو چشی او بوا سبینی چون بنانو دو دادکویتو رازی دبیت ما بستی پروردو راهنان با پلانو قناعت بیکردن نکو بنزانی یا با حلو لاری یا بناچاری توش دز بکید با سپاندنی راو با چونی خود با زبری کتکو فشار اما ایش دجه با پیامی آزادی لدین داو راهنانو پرورده لجیان دا یا توش سبینه لترسی اوی که کز نالت چون لزلکاوی زورداری دا بچقی تو رو چی تو کشک بسازینید کز نویرید بلید با چی؟ توش با خلق ببی تباری نگبتو با خویشت ببید بمینت و به هر جور یک بو جیانی دنیاد بسر برد ای دوی مردن قریکیو بسر دادکید ای کلال او ایست به هیوای راو با چونی خدا و خلکی سبینیش بمحالت و شرمزاری لای خدا و خلق دبید.

پروی بزین بو پرو کردنی بزین بیانوی پیر مهره پیری مردکات اجده شیر کپیر بو شیره لپراویز دهاتو جمعه 228 لپر 204 واتا بو پینو پروی بزین و شکستی خود بهانه پیری و بسالاتون مهنوا نبینید مر کپیر دبید دبید اجده و کاراتر دبید هر وها شیر کپیر دبید هر شیر و پیدالین پیر شیر.

کردستانی جوانم چنای چند ساله کردستانی جوانم لدوریت عالمم لیب و تزیندان مگر ناود لناو رجنامم و چرک بخات گیان و چاو بین تگریان ولاتی خوشویستم یا خدا قط شری زرکار و خیارید لی نکا کار خدای او خلق خوت و رولکانت بپارزه لفیل و داوی بدکار لپراویز ده هاتوه جمعه 229 لپره 205 واتا چندین سال ای کردستانی جوانم لی دورمو هر دوریکت جگل زیندان که هکاری که دوریکه بو تا زیندان بوم کناود لروجنامه داده بینم یکسر مچرکه دینید بلاشم دا و فرمیسک دینید بچاوم دا ای ولاتی خوشویستم یا خوا قد شری زوردار و فتنه کسی بیا برنامه و خیری نبینی تو کاریگری خرابیان نبید داوکارم خدای او خلق خود وک نشتیمان و رولکاند وکو گلی کرد بپاریزید لفیل و داوی خراب کارند.

سامی بندگیت چی کیف و نوش و ناز و حسا و هموی فیدای تاوی بفامی زین و دلو تامی بندگیت ناوچاوی شعر بو ملا بو مستی ده صلات شیوی اسیری نشتوه لی سامی بندگیت لای دل توای خوشی و دزداری و زلی قربانی سوز و ایشی جفا و زامی بندگیت لپراویز دادله جماره 235 لپره 208 واتا هرچی کیف و خوشی و نازه بفیدای کمیک بفامی هوش و زیل و دلو تامی بندهی و پرستند بیت رو با پروردگار مناجات دکات سامی بندایتی تو وک ناوچاوی شیر با مشک او کسی سرخوشی ده سلات بیت شیوه و رنگی دیلی لینشتو و سلبی ارادی لیکراو و میزاجی تیکت شوه لای کسی دل زیندو همو خوشی و دزداری و گورهی دکات با قربانی سوزو ایشو نیشو زامی رگای بندهیت.

خواه ده زانم چن ناقابلم خواه ده زانم چن ناقابلم بشیوه لره ری بران کلم ولی ده زانی زانای دروناو سر رای گنی و خطای بی حساو چلو نهیواو آواتی دلم دلی بودین و ملت پر کلم لأم تروس که هیوام بخکار نگ بی فری و شیوه و رفتاری لار بی کچرای بو خلکی داماو برو ریکرای لدرو شیواو لو روژی شوا عزیزانی خو ناکی وکز لو خوین مجان ترو بو خو مو همو هاوری هاو دردم بو همو امت بو تواو مردم و نوری کی که وک مانگ شوی منزل و منزل و پیش مان کوی تا لدوریان لاران و راسان بمان گینا منزلگای خاصان لپراویز ده هاتوا جمار 241 لاپرا 211 واتا خوایا خوم ده زانم چنده ناقابلمو لینه هاتومو چنده لره ریبواران و ریبرانی ریگای تو کلمو لام داوا بلام خود ده زانید ای آگا دا لناو و دروی هموشد سر رای خراپی و خطاباریم ده زانید آواتو هیوای دلم چیه و چونه او دلی با دین و با ملت چون پر کلو گرمه او تروسکاییه او دلب کلم بکه به درگای نردنی لطفکانت نک بی فری نقصان یکانو خوارو خیت یکانم ریگر بنو محرومم بکن ام کمم که بچرایک با خلچی داماو با او ریگا بدرو و لیشاو تیگ دراو لو روژه دا حشرو دادگای قیامت که دوستان و عزیزانی خود و کوزل و ستمکارکان رسوان آکید داواکارم با خوم و با همو هاوری و هاو دردکانم بلکو با همو امتو همو خلق ببخشی نوریک و کو مانگشو لشو زنگ دا منزل با منزل پیش من بکویتو بر پی من روشن بکاتوا تا لو دوریانه دا که خلق راستکان لگل لارو خراپکان جیاده کیتوا بو روشنای و نورا بگین منزلگای خاصان چاکان

نویج و سلامی کی تام همیشهی خواه لجیری هورو تمی پوچی و خطا جولانی زارو لش دلی چون پی اگشیتا و خواه جنگ لدل بپلی هوری رحمتت لاو چمی لروی خوشویسی کریتا و جاری لناو کلی خوشویسی خلات کدل نویج و سلامی تامی لبیر هر نچیتا و اپرایز دهاتوه جمعره 245 لاپاره 212 واتا خوایا لجر هورو تمی پوچی و خطاکانم ده دخوازم کلگل جولی زارو لشم ده چون دلم بگشیتوه سا خوایا بپلا هوری رحمتت جنگی سر دلم راب مالو بخوشویستی چاوی بکروه لناو آگردانی سورکدنوی گوزو دیزه کلی خوشویستی خلات بکه بدل تا لذت و تامی او خوشویستیی لنویج و پرستنکان بیل نچه توا.

لخو در نچی آمان هجار گیان لخو در نچی کاتی خوایار بی بوی تا دولمن ناوچاو دو دیو نکی لهجار ملد و راجو دلد و توان آخر فرایان زوتر هجار بون امانه و وابا لخو دکن لپراویز ده هاتوا جمعره 252 لپره 215 واتا آمان هجار گیان لخود بایی نبیتو نگورید کاتک دولمن بوید. ناوچاود گرج نکید لهجارو ملد بکیت راجا. راجا پاشای هندستانو. دلد بکیت ببرد. بوی او دلیم چون که زوربی او دولمندانین که استل خویان بایی بون پیشتر هجار بون.

اوی اتکات انسان چه هنری که خدمت هر بتن کاری که حیوان باشتری اکن ایمان و تقوا و تیگینی جوان اوی بتوی اتکات انسان لپراویز دادله جماره 256 لپره 216 واتا چه ازایتی تیایا که خریکی خزمتی لاشبی لکاتک دا لمبواره دا جان لبران آزات رو کاراترن دبیت ایمان و تقوی و تیگیشتنی جواند بوید اگر دتوید و کمرووی سرکوتو بجید.

دردی خلق زوره، دردی خلق زوره، نه یک و نه دو، بو درمان یک یک خومه کماندو. هر رزگاریان که ل ایمانی لق، ل دینی تیکل، ل حق و ناحق، ایتل هرچی درد خوایار به ملت اتوانه کم کم رزگار به. ایتل نامینه ملهر و هجار، ظالم و مظلوم دسپر و ندار، نکز لنا حق سر اخوینه، ننا کوچیو خم ناخو امینه. لپراویز ده هاتوه دردو گرفتاری خلق زوره، با درمانی همو خود مندو مکه، با ریشکی او دردانه بگره. اگر توانید رزگاریان کید لیمانی لقو تیکل لحق و ناحق، ایتر دوای او تشخیص اساسی ملت ده توانید کم کم هرچی درد چاره سر بکات. ایتر لناو ملت ده ملهر و هجار، ظالم و مظلوم دسپر و ندار نامینید. او کات نکز لنا حق سر دخوینید، ننا کوکیو خمی ناو خود دمینید. بی سرانی برز خوشویست لماوی چند القی را بردو دا خویند نو من کر بکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سر کرده و عارفی مزن. ام کتابه یک یک بول زنجیر کتابه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بها الدین خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق درهنانی امید احمد هیوادارین جیگای سود و رزامندی همو لایکتان و بیت تا خوین نوی کتابه کیتر بخزمتان دگینوا بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگلت.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا ببونی پرورده که هملاین و چندین توجه روستافی بسپور و دلسوز بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایب بو ام سالی خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: Angûnî Aslî Şaho Ne du caru, ne sêw, ne çwar Her eybene taqîr kanû, her neyeb dereçe Ezanin çi, bone tan zanîwa Angûn, Angûnî Aslî Şaho Êweş otwan taqîr kanawa
1: Angûnî Aslî Şaho Hem her zanû, hem neyeb Bo deskavtinî la şarî Silêmanî dorûberî Peywendî bikin bem şimarana 0-7-4-28-00-02 0-51-502-87
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده هم جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

زنجیرک تقنینوی بهس لنزیک درک خرکی ایران رویده. مظلوم عبدی بفرمی وگ رایشکاری سرکایتی سوریا دست بکر بو. امریکا سزای بسر سی دامزراوی ترکیه دا سپند.

0: بنامی خوی گورو مهربان سلاوتن لبتون که اتتن باش بسرانی برس فرمون حوالا کنتن پیش کش دخین امرو شما زنجیرک تقینوی بحیث لان زیگ دور که خرکی ایران لکن دو رویانده که یکی که لگرنگترین نواندکانی هنر دکرین نو تی اولاتا اجانسی حوالی فرسی ایرانی پیش راستی کردو توا که دنگی تقینوی کن لدورو بری دورگه که بیستراون به بی اوی بردکاری زیادر در بری هوکار یا خود زیانکان بخاطرو حوکات جمعریک در میدیا ایرانکان حوالی که مترسی در تر یا بلاو کردو توا اما جیان بلاو کردو که نو تلگری که ایرانی در نزیگ دورگی خرک که تو تبر هرشکی موشکی در لین هزکانی امریکا و تاو کستا لین فرمکان با تواوی راستی و درستی هرش موشکی کانی را پشت راست نکردو تاو چهاران دکرت لکه جمعرکانی دایتو دا زنیاری زیادتر بلاب کنو. مظلوم عبدی فرمانده پیشو هزکانی سوری دیموکرات صدا شوینی نشته جیبونی خوی لپرزگی حسکه و با دیمشقی پیتخت دگوازیت و بفرمی وگر رایشکاری سروکیتی دست بکرده بید. کنالی حدثی سعودی آشکره کردو مظلوم عبدی وگر رایشکاری سروکیتی سوری دست بکرده بید و ارکی سرکی بریتی دبید لسر پرشتی کردن و برای بردنی طاواتی دوسی کرد لا هر دو استی نخو در ولاد ده لپالوش ده لپرسراو یکم ده بید لبرای بردنی پیوند سیاسی و دبلوماسی کن لگل سر جملین کردکانی در ولاد هاو کت مظلوم عبدی گورانکاری لناس نامی فرمین خوی لطرق و ملتکن انجام ده و علای حسدی لحجمار تیبتکی لبردو نو نشانکی بور روشکاری سروکیتی نوی کردو تو هاو کت بو یکمین جار ببینه یکی نوی و بجرو برگی مدنی و درکوتو کلروی سیاسی و میدیایی و وک بلگی تکلبونی طاواتی نابرو لنو دمزرا و فرمکانی دولتی سوریا ده لیک ده دریتو ام گورانکاریانه دو اودین که مظلوم عبدی لکوتای مانگ را بردو ده لکوشکی گل دیمشق لمیانی کنگری که راجنمانی ده هلوشانای فرمی هزکانی سوری دیموکرات هستده ایداری خوصر و سر جم پکاته و دست سربازی مدنکانی سر با اوال را گیندو جختی لیه گرتنی تواواتیان لنیوان دمزروکانی دولتی سوریا ده کردو توا. پنج ولاتی اوروپی را گیندو هول ددن لم سالدار کوتن واجوب کن با درست کردنی سنتر لدر و یکیتی اوروپا که او کوچ برانی مفی نشتجی یاسای یعنی بوی بگزنو. المانیا، نمسا، یونان، دانمارک و هولند دلکاتی کوبنویگ دن لکوپنهاگن رکوتن لگل ولاتانی در و یکیتی اوروپا با میوان داری کردنی سنترکانی گرانوی کوچ بران. وزیری ناخوی المانیا لکنگری که راجنمانی دارای گیندو دمانوید امسال بگینا رکوتن لگل ولاتانی سیم که رگ بداد به درست کردنی سنتری گرانو. لیکی دیکو وزیری کوچو تکلبونی دانی مارگو تویتی ولاتکی پیش بینی دکت تاکوتی سال 2027 اماده بید با نردنی کوچ بران با یکی لسنترکانی گرانو. رونشی کردو توا که او پنج ولاتا سبارد به هنگاوکانی دهاتو لگل رخ روی دو نیو دولتی کوچو کمیسیارانی بالای نتوی گشتوکان با کاروباری پنابران رویش دکن.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپیده اف ام 106.3
2: لگل نوینره لگل نوینره گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاج میرسی و پانزه خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

وزارتی گنجینه امریکا سزای بسر دامز روی که داره ترکیه دا سپاندوه و جوک بشک لانویترین هولکانی واشنطن با برینی شادماری داره ایران. سپاندنی سزا بسر بانکی گلودن گلوبالی ترکیه دا نزدیکی افته یک دوی اودید که وزیری گنجینه امریکا سزای نوی بسر ایران داره گندوه. وزیری گنجینه امریکا هشداری داوتی لگل هاوپیمانان و هاوبشکان منده بردوام دبین لگردن بری رکر برانبر با برپرسو دامزراوکان ایران. لحانگاوی که هاو شویده هفته رابردو امریکا چلاکه کانی سرجم لقکانی بانکی مصری که دوم گورترین بانکی مصری لامارات کرده و کرده امانچ با تومتی ماملا کردن لگل ایران. دو حوال تقینوی که در سربازگی که ولاتی بولیفیا رویده و به های ولین کم دکس گینه ندزده و دین کسی دیکش برین در بون. آژانسی رویترز در سر زری برپرسن او ولاته و بلاوی کردوته و تقینوی که پجنیاروی دوی نهینی در سربازگی که شهروانی ویاچا رویده و که تیبت بود به امبار کردنی که رسته اگری نکن. برای بری تندرستی ویاچا به کانال کی تلویزیونی نخوی را گیند و مزنده دکره دنیوان ده با پانزه کس با های تقینه و که گیانه ندست ده بید حوکت 62 کسی دیکش بریندر بون. اوشی قصوت رو چورده لبریندرکان و گواسرانتا و با نخوش خانکانی شاری لپس که دنیوانی انده کچکی و بسختی بریندر و سوتاوی که دپلی سیمه. دوباره سرزیر حواله کن. زنجیره یک تقینوی به هست لنزدیک درکی خرک ایران رویده. مظلوم عبدی و فرمی وک رایشکار سروکیتی سوریه دست بکرده بید. امریکا سزای بسر سی دامزروی ترکیه دا سپند. حواله کن تن پشکش کرا خواتن لگم.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: باوشی کی مهربانی بو منالانی غزه لغزه جنگ تنها شقامو کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشی کی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان و گورترین پشتیوانی جیان یاد دست بلام جنگ و کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمال رک خراب رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو که غزا را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمندالی که بباو لغزا دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که بمندالی که برسی درمانی که با برینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباوک با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله کی بباوک لغزا سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0570-291-42-42 0570-291-42-42 0570-291-42-42
2: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Esta güebisti برنامه رنمادبن لا مادو پیشکش کردنی یادگار حاجی رنما زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی ها کارکان داده گرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکا ها کارگلی که دیکا دخنر رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخینا رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیست خلک للاین چارسازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید برنامه رنما
2: برنامه خواهی بخشنده میروان بیسرانی سپیده افیم سلاوتان لبیتویم کاتتان باش من یادگار حاجیم خوشحالم برنامه که دیکی رنما تان پیشکش دکم با گفتگو کردنی پرسو بابت درونی و کمالاتی پرورده یکن لن برنامه تابتی امرو دا گفتگو دکین سر بابت یکی دیکه که پرسی معامله کردن اگل قیران و تنگجو او ناراحت یعنی که رو بروی مروف ده بیتوا بگو من هر یکم من بپی دوخی و تایبت مندی خو من لشوینی کارو خیزان و دورو برمن و لشوینی شجبونی خو من لناوشو یک بناوشو یکی دیکه رنگا رو بروی کمال قیران و ملانه و تنگجی درونی بینوا گرنگ زو جرباسی اوا کلی بتابتی لحریمی کردوسانا که کمنین او قیلانو نارحتیانی رو بروی خلق بیتو لقیلانی دارایی و دواکوتنی دابش کرنی موچا لقیلانی سوتمنی بونمونه قیلانی خزمتگوزار یکان او کارباو همو او قیلانی که بروکی خلشی گرتو زو جر دوترید امانه بیکاریگری نین لسر دوخی درونی من لسر دوخی کمالایتی من بگو من درسته بلام لو گرنگتر او یک چون معامله بکین بوی لن برنامه تایبت امرو بکورتی هندگ لسر او دوستین که بزنین دوخی تندرستی بگشتی چیه درون درستی من چون پارزگاری لیب کین کاریگری تنگجه و سترسکان لسر ایما لچیا خوی دبینی تو و او رو داو ناراحتانه چین که بسر ایما دردکه بی پیم خوش بو هروکو پیش چیک بو برنامه که برزن ایما که تا که باسی معامله یا خود گنجاندنی دوخی درونی خو مانکه نگل قیرانه کانه گرگه کبزانی گنجاندنی درونی چیه یا خود درون درستی خو مان چیه به شوازشی گشتی لپیناسی تندرستی بگشتی که تکباسی تندرستی که این علیم بریتیل تندرست بونو حوسنگی نیوان همو لعنکانی مروف واتا پیناسی تندرستی به شوازشی گشتی که اما پیناسی رخراوی WHO یا هم حوسنگی نیوان همو لعنکانی مروف و لروی درونی و لروی کمالاتی و لروی جستی و سوزداری و و تا او نگهانید که مروف نخوش یعن پکوته نبید مرد نیم با کسی که بلین تندرست یا تندرست نیه که لسر جگه کوت بید یا پکوته بید نخیر جاری وی که گرفت که درست ابید لعنی درونی من کمالاتی من با خوی قیلان اک برو دوخی بگ من گرفت با تندرستی من درست بید بلام لپیناسی تندرستی درونی بر رزان که بشکر تندرستی انسان بگو من اتوانی بلین بریتیلو بر باشی کم بروفتی توانکانی خوی زانه دتوانت هلب کار دگل او تنگج و قیانی که رودن شک بازنگ مال سر اوی معامله کردنی دگل تنگج و بتوانی بشه یکی برهم دارن کار بکات و بتوانی هاو کار بدل کامل جدا و تا تندرستی درونیش تنها معنای نبودن نخوشی درونی نیه مرجنی کسی که نخوش بیا بلی اما تندرستی درونی گرفتی هی نه جاری باشه هندگی نشان من بود درست ابی کار سر تندرستی درونی معنا کاتو مرجنی نخوش بین که واتا زنی من تندرستی بگشتی چیه تندرستی درونی چیه اکری بر زن مروف لروژ که لسر پیور یک منحه بود از نشان کردی درون درستی لسر چند است که جوازی ام پیور به اکری تو بیانی لخواستاوی مزاجشی اصحایی تا به طبیعی به نیوان رو کمی کز بنیگرانی بکی رنگ لدوامکت لعیشکت قصیجی هورکت مدیرکت بانمونه رنگ لیواره پیچوانه و حالا که نخوش رو پیوگشت ناراحتی که زور بکی تندو تیجی مثلا ناراحتی که بیتا پیشه و که تا اکری همو من به هوی او قیلان و ناراحتی یعنی که رو برو مانه بیتا و لراجه که لسر چند هیلشی جاوازی پیوری تندرستی درونی بین بونمونه تو چوی سری بانزینه گرتو لپرکالن بانزینه ما نخوشه مشته چی نخوشه با تو رنگ دوخی درونی تک بوده بونمونه چوید موچکه و بگیده بردم ایتی مکالن ولا پرنه ما نزنم چی فلان گرفت درست بود ناراحته کاربای مورید دست به کاتو و نظرم چی و درست بو نبو نهاد امانه همین راحتین به خو اکری کار لسر درون درستی من کات برزان بو یا بشواز شی گشتي اکری بلین که اساسی امرو لروج کال اساسن پیوری کی جوازی تندرستی درونی بیت کات که باسی تنگجو قیران کان کین برزان که الین قیران چیه تنگجت چیه و نمونه من دستو پنجو دمو زمان من لگل راحتو لکردستان که بداخو ما یکی زوره لدوای زیاتر لسیده لحکمرانی هشتا ایمه لگل کومالی قیران جیان اکین لگل کومالی قیران شو روش بره اکین ایشوکار بره اکین بانمونه زیاتر لدوانزه سیانزه سال قیرانی داره ایمان هی لمو چو بابته قیرانی خزمت گزاری من هی بدر جایی سیده ای را بردو که چندین گرفت من هی بانمونه قیرانی پرورده ایمان هی قیرانی تندرستی من هی استا لزور به ایسی اکترو بارکان خلق هز به باجو زاری به زور که هز به اهلی کردنی کردی حکومی که اله هریمی کردوسان زور زور این کرمان گلی را برنامه که من اوه نبی بسی او قیده و ناراحتی آنم کنیم بایم پیم خوش بود روانگی زنستی درون زنی و بسی که استرس و قیده هم کنیم زنی چین تنگجه کن چین که تا که الان تنگجه یا استرس بریتی نبونی حوصنگی لنوان او دخوازیانی که تو حتا بو لگل او سرچاوانی که حتا بو گشتن بو دخوازیه واتا نبونی هاوسنگی لنوان دخوازی خویو بابتیکانی کسیک لگل او سرچاوانی که هیتی بو گشتن بو دخوازیه واتا تکشونی بالانسا کالین باسی استرس و فشاره باسی تنگجه نبونی هاوسنگیه واتا مروف روبروی جورگ لا نه هاوسنگی بیتا و بو نمون اگر ساده تری که اینو بزمانه که ساده که تا کالین تنگجه کاتو تا پیشو استرسک فشارک دروز بو تو اتوید بو نمونه لکاتی خواه سری من موچه که ور بگری اما دخوازی که تو یه وکو فرمان بر یک من مستایک بلام کسری من یه تو نگی بم دخوازی خود موچه که دوه که تو هرین پابن نبو ده هتی نخون روش دو لبغا و نهاد ده پانزه روش دوه که اما تکشونی بالانسا تکشونی هاوسنجیه واتا تو ویستو تا دخوازی که تبو که موچه که دور بگری با خزانکت پیوسته با کریکانت پیوسته دیچو زنم با پیدویسته کانی خود بلام که نگید بم سرچاویه او اکسر لیو تو تنگجه درسته بی که تک تو بونمونو که حالاتی که شوید با سره بانزین و بانزین ورگی ده پرک آلن بانزین نما امانجکی تو یا دوکاری که تو گشتن با بانزین بلام که بردزنیه بیگو من توشی نه هاوسنجی بی اما بو همو بوارکانی تر راسته که تک تو ویستو تلگل خانواده که تا گشتی چی پچوگه که بلام هسته که در روی دارایی و نتوانی بگی بم دخوازی اما تک چونی هاوسنجیه که تا اما تنگجه اما فشاره که لجیانی روزانه مانا بیگو من درسته بید هم دیگل تنگجه کن

که دابزی نیوزه کمبونی پیوندی کمالاتی که نسروتن ما خولن زیاد بون و کمبونی خو مثلا و زور بابت دیکه و هندگ لنیشانه کن اکده برزان جستهی بی کسی که بردام مله والله همو جیانم هسته کم شکاوار از بنا راحت یکم ببی اوی که ازاره که جستهی ما بی و تا کمالاگ نیشانه من بگشتی بو درست اکا بلان و گوتم لهموی گرنگتر برزان اوی که ایما تی بگین پروردی که درونی من هبی لسر اوی که تندرستی بگشتی چیه چون درون دروز بین قیرانکان چین چون کاریگری من لیکن نیشانکان چین و من درسته بین و چون یرمتی خومن بین بگو من نیمه کمال کنگاوی سر تای اتوانیم خینه رو که یرمتی خومن بین یکم یعنی ایمه هنده جار قبول کردن به شکل اهرامی بس من لیو کرد بته بتی و رو داوانی که ده سلاتی بندکانی تیانی و گوتم اوشی که پیوندی به ده سلات و حکم رانی و ندادی و بدادی و هی اوشتی که تر اکریمه لشوینی خوی اولامی اوشتا بینه و ایتر دیار شوینی خوی بگو من چون و روشی دنگ دان و افشار و نارضایتیانی که درسته بیم خاله که تر اوی که تسلیم نبونی او بارو دوخان راست قرص ناراحت قیلانی دارایی خزمتگوزاری چوزانم سوتمنی همو اوانی که هیا قرصه بلام معامله کردن نگل یا مهمه که بزنین چون توانه خو گنجاندن من هبه چون وابکه این که هندگ روتینی روژانی خو من بردوام بین لسری اگرشتی چی کم موج به چون بردوام بین لهندگ چالاکی که سود بخشن لهندگ چالاکی که چش بخشن خلکه خوی سرقال کردو خوتو نکره بروی که معاشکه و نهاو راست زور قرصه زور نخوشه یاد بروی که رباکه که شد روز بخزمت گوزاری رگو بان نزنم چی فلان فلان وانزین واز لهموشتکانی خود بینی به طبیعتی همه که مسلمانین باوردارین باورمان با وحی که به امید نبین لرحمی خواهی گوره برومان به پلان و گرانکاری هبه بایو پلانکانی خود به طبیعتی لینی آینو باورداری شکل اولانی که زور کاریگری هی بایی که کاتیگ لو کاتی کنه راحتی مرو فیاله من دور کاد نوش جاکم زور باشم دز نوش جاگه گرم جول قرآن گرم جول تاری موسا فلان کز گرم اما زور یارمتی در معنی بینم برزن بایی که جورج لگل ام قیرانانا آگامان ل صحتی نفسی خومن ل دوخی درونی خومن بی گرنگی دان با پیوندی کمالات کن برزن هنده جار بخو ام قیران و ناراحتی آنو مروف توشی گوش جیری و دابرانه بی طاقتی نامی بجدائی لهیج مناسبه یکا برواد بو تعزیه که مناسبه یکا چو زانم جاری و عشقره خواردنوه یکا چون درویش رفاقت و خیزانی امانه بیگو من یارمتی در من ابید که بردوان میلن پیوندی گرتن خاله که تر هندک چالا چیه و گوت من لبسود یخ چش بخش چالا که بسود برم جاری و خوین نوی برزن خاله که حاله من سرقالی پلانکانی خوم لخوین نوی لفربونی زمانه که فربونی موسیقی نزن و فربونی هنری چی بینه کشانه یه هندک چالا که چش بخش برم خاله که حاله من به توزیگ ورزش کردن هستا کم لم قیده و ناراحتی ها توزیک یه هرمتی در ما باشترم یه بونمونه به توزیک چوزانم پیاسه کردین او پارکی که بازار کردین یکا همو اوشتانی که هی بونمونه هم خلقه حزیل گروپی شاخوانی لم ملک کردن او خولی و ارزوانی که همانه زور زور گرنگه که پره هم پی بین بردوان بین چون که بشه اگل خلق باور یعنو علا بهم بردوخه باش به انجام دزه که مو با انجام دانی اوشتانه چون در رفیقه کن ما پارکی که گرانی که ورزش کردنی که راستی امشتانه به شکن لپروسی باش بونه و بو یک گرنگ بردوان بینه سر اوشتانه رایش بکنی نگل هاو رای دورو برن نزیک کن مانا شتکان زور لدلی خو مانا نیالی نوا باور من برانی اینو باور داری من پتو کن پیونده کمالات کن من باش کن چالاکی بسود چالاکی چش بخش انجام بین هر وها مسائل دی ورزش مسئله دور کوتنا ولا وی پوجگره و نرگلو ماده خوش برکان اما زور خلاکی ارجار یا پنابت برو آلی من هستا کم مسکین یارمتی درمانه بلا هم امشتانه راستی اشتی زانستینین بای زور زور گرنگ ایم لگل همو قیده و ناراحتی کان من نوکو تاکی کی باوردار باور من باو هبه که امشیانه با خزمتی ایم درست کراو ایم هر ملچی خو منین جاری و ملچی خانواده کتی ملچی دایکتی باوکتی منالکانتی به باور که قولا و کار بکنین لگل اوی که تی اگین قولا براستی نخوش مسائلی هجاری ناراحتی قیران ام لننی که دروز بوا بلا هم ایتر خوب رگی سه معنی اجگرم شتانی که بس یکین صبر و آرام گرتن و روبر روبونه و یارمتی دانی خومن بود تا چند تکنیکی که بس من لیو کرد و با قبول کردنی هم دگلو شتانی که بسر من هاتو بیگو من با اوی که بتوانین پچین و سر پیناسی تندرستی درونی که بتوانین برهم دار بین لکومل گیا لیشه که من دوامه که من لنو خیزانه که من لدرو بره که من لگل هاوره که من بتوانین گنجانی زیادتر من هبه لگل او چشانی که هی رو بر رو ایا تاکو بتوانین اگه من لصحتی نفسی خو من و دوخی درونی کمالاتی من بی امیده کم انشاءالله قیلانکن من برو کزی و کمی و لاوازی برون کار بدستان او رگل دوخی خلق بنوه که
بدأخو كم ترين كاد رشاوي دو خي دروني خلقه كري لا مسلي موشيه شو زعنم سو تمنية بازار كهربايا ضريبه باجا يعني اشتكان ادري وبلام رشاوي دو خي دروني وكملاتي خلق ناكري كأم بريارانا بشيشي ام بارو دو خانا ام قيدا ونهامت يعني شن كاريجري نريني لسر دو خي دروني خلق دولستكا وميدا كم شاء الله قيدا نكن من برو وقوتم چارة سر برون و اگه من لدوخی دندرستی درونی خومن به خومن له مشته گرنگ ترین و گوت من ام جیان بم گوره و گرانی خواه گوره بو ایمه درست کردو و ابتوانین که اگه من لخومن به دو بجانی چون لکاتی خیرانو نارحت یکانا درونی خومن پارزین سپاس بو هاو کرمان ما مساومه تا برنامه که دیکی رین ما بخواه گروتان اسپیرم خواه تان نگرم.

Frekuensiyakani SPD-FM 106.1, 106.3. SPD-FM hemişe dolu.

لگال نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگال نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاج میرسی و پانزه خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0505-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشبو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکان والا دکات بو 2026-2027 سالی نو خوندن لرا لدانگو بخچو قطبخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده کی حملانو چندین توجر استافی سپورو دلسوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-379-6000

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
2: تنیا مالیگنیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بینیک هستو که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: biryani O vliu la peçavra Harçili an reliera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan o surin can Sabat o sovin khan Lan o vul yek çazam La meseley birinca Hamu yani khon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: جوبيستي الرادوي سبيدا اف ام بن لا سرهردو شابولي 106.1 106.3 سبيدا اف ام
5: جنگی کی پاک آینده کی تندرستر
6: مزگو تکان لسر ارزا معلمو نشان كردي تاكو تنياي خوايا
7: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دكرن
6: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناو چپیروزا امید مانوائي انشاءالله هاتنا کمان ما اي خير و برکت بي بو همو مسلمانان و بتايبتي بو ام ناو چا
7: خير خوازاني خوشویست اي اواني دلتان پرال خوشویستی بو خير و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوتا گورکی هلبجي تازا بردوامو استالم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
8: خوشکو برایان تان در اخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لن پروژه
9: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شواز جوانه دروس کن
10: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جانی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
7: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چن پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا بو بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0-70-291-42-42 0-50-291-42-42 آسیا پی 0-70-291-42-42 فاست پی 0-50-291-42-42
11: شیکاری هفته شیکاری هفته گفتگوی پسپران و چاودیرانه لباری رودا و بارودوخن و خویو هریم یکان روژان یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید شیکاری هفته

0: سلاوتان لبیتو امکاتتان باش بسرانی و رئیس فرمون حوالکان تان پشکش دکیم. کاوشیخ علی پرلمانتری فراکسیون یگرتو لپرلمانی کردستان با بلگو داتی جماری دی سلمینیت که زیادت لسی پینج هزار برلمین نوتی روشان لحسابات فرمی حکومت ده دیرنیه. کاوشیخ علی انزمی فراکسیون یگرتو اسلامی کردستان لپرلمانی کردستان رای گندو امارا را گین روکان جوازی گوری صدان میلیون دلاری منگانه لنیوان جمار فرمیکان حکومتو واقعی برهمنان دا پیشان دادن. هاوکات لخص نروی جوازی داره و برهمنه کنده اما جبو کراو کبپی رون کرنه وکانی روشکاری سروک حکومت برهمی روژانه 280,000 برمیل بوا. بلام راپورتکان پجراستیان کردو تو 299.605 برمیل دکن که جوازی نوانیان 19 برمیل لراجک ده. هاوکات لپشکی کمپانیا کنیش ده جوازی 15,000 برمیل هیا که با کوی گشتی روشان نزیکی 35,000 برمیل نوت لحسابت دونه. لپشکی کتای ده پرلمان سرکاتوی تیشک ده خاط سر بکاره نرانی 65,000 برمیل نوتی روشانه با پالاوگان خوی کنو تیچوی پالاوتون و گواستنوی که دکات 29.75 میلیون دلاری مانگانه. لکاتک ده داتی برهم پالو روکان بنزین و گاز ویل نوتی راش دکات 7.6 میلیون دلار بلام هیچ برگلم دهتان نگراواتو بو خزین وزارتی داری. سر رایوی بپی نرخ جیهانی کن به های نوتی برهماتو نزیکی 629 میلیون دلاری مانگانه که چیلا راپورتکانی وزارتی داری هرم ده دهتی نوت بو سالانی 2024-2025 به صفر تومر کراو. بمبستی دیاری کردن یعن وک ربری حاجیان بمراسیمی حاجی سالی 2028 تاقی کردنو بو 465 ها با مستای عینی انجام دره. بارا بلیتی گشتی حج عمری هرمی کردستان لان راگین روک دابلاوی کردوتو وزارت اوقاف و کاروباری عینی پروسی تاقی کردنو وکی بشوی وزاری و لیک کجمری دیاری کردو ده لسر تأثر هرمی کردستان برای و بردو باسی شیلو کردو اما جلم تاقی کردنوی دست نشان کردنی شایسته ترین ما مستایانا تا بشنا تیرو پشککوا بو حال بجاردن یعن بو دو فرز حج که هر پروسی کی سالانا حج 31 ریبر لخود دکره رونی شی کرده تو پروسکا تاقی کرنوکا لارگی سی بنکی سرخیو بره وچو بنکی هولیر تیبت با بجداربوانی پارزگی هولیر و اداره سر بخوی سوران هر وحا بنکی سلمانی با مامستاین سنوری پارزگی کانی سلمانی حالب جو هر دو اداره سر بخوی راپارین و گرمیان و لهمان کردش دا بنکی دوک مامستاین پارزگی دوک و اداره سر بخوی زخو سبارت به مرجکانی بشدار بون برابراتی گشتی حج عمره همه بو کردو که وزارت اوقاف چند پیوری که سرکی بو 465 دواکاری که دیاری کردو. بشدار بو پیویست پیشنوش و ترخوین یعن تنها پیشنوش یعن تنها و ترخوین بیتو بشدار بو لسر میلکی فرمی وزارت اوقاف و کاروبار اینی بیتو تمنی بشدار بو لنوان سی بو 60 سالی دا بیت. کشی بالکانی نو بزود نوی گوران بردوامی هی و بالی گردی زرگتر نسندنی دانه احمد مجید وکرخرو اندامتی نو بزود نوی گوران رد دکاتو. بپیوتی هل سروانی گردی زرگتر دستی دادوری هل بجر نکن لانجومنی بالی دادوری عراق با بریاری جمعر سیانزی سال 2026 لبرواری 23-4-2026 بریاری هل وشانوی رکارکانی کومیسیونی در کردو. قبول کردنی اندامتی دان احمد مجید سرپیچیکی اشکری مادکانی 19 و 20 یاسی کومیسیونی بالی سربخوی هل بجر نکن ورنمایکان یاسی پرت سیاسی کن. هل سروانی گردی زرگتر دستالات زرانی هرم تو مدبر دکن با ویکل رگی دستی وردانی سیاسی و لناو کومیسیون هاولین دوا برای رکی دیکه با پیچوانی یاسه و دش با برای دادگا درب کن با شرعیت دن با اندامیتیه. لکوتای راگین راو کده جختشان کردو تو بفرمی تانه یاسه ایمن لم برای رنوی کومیسیون دو دلنیاین وک رابردو لرگی یاسه و پوچالی دکنو.
1: لگین دن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو کشکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

بلای خواهی بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکاران ایزید عزیزم پیشکشکین. لی اسپانیا ریال مادرید توش شکستی که چهار روان کرد و هاتو به بیتز داره لذت پیش یافته ای چهارمی خود اسپانیا ریال مادرید ل در ویاریگی خوی روبروی آنی ریال بیتز بیه و ل تایمی کم در ریال مادرید باشتر بین درابل امنه انتوانی گل تو مبکن تایمی دوم داو ل خلک یشتیک در تروی پاروت گل کی بر ریال بیتز تو مکر دو دوتر ریال مادرید گل یکسانی در رگی اسپی و تو مکر بالام باهی افساید وارد کرده او پسشان ل خلک اینو چهار ل دن کیسه بر ریال مادرید هجمه کرد بالام کی دانی پاپی ل دستی داو نیتوانی گلی بی تو مارکا سرانجام یارکه با گولی که بیولام لسودی ریال بیتیس کوتایی پیهات. مورینهو رای گیاندوران به شکل توپی بیولام به هیچ شیوه شایسته و انجام نبون. قوس مورینهو رایانر یعنی ریال مدرید دوی شکستکه هم برانبر ریال بیتیس رای گیاند که ام جوره انجامنه به شکل توپی پیو یستا بید یاد دهاتو هر دبو بدارن. مورینهو تی نتوانم هیچ زیدون اگر سر بر یادکانی ناو بجویان بدم بلام به شیوه چی گشتی ام یاری که زور باش من انجام دو هموش تک من به تاوی کنترول کرده بو هلی زور گول من دروس کرد و تیشی تنانت اگر به یک سن بونش تاو بوایه بنا امیدی و در روشتین و لکت اتاسا دور راوید ایس پی اریزان چی گرینگی ام یوکات یک بجداری دکات کاریگری زوری هی اما جی بوش کرد ارده گولر نبه گوران کاری پیپ کرد چون که استکی نبه هی و کاریگری زوره بلام به هوی اوی کارتی زردی همو هستی به مترسی دکر لبر او گوران کاری من پیپ کرد تشله نزنم بوچی کارتی سورم ورگرد بلام کشم نیه و قبولم کرد هستم کات گریزانه که ریال بیتیس نمایشی کرد یا ریزانی بیتیس کارتی زردی هم پینه دره لکه دیگده اردگوزر هیچی نکرد و کارتی زردی ورگرد

ام شو لا خله جوازکان اوروبا چندین یاری بري او د چوکات او خشتي یارکان بم شوي د بیت لا خلي استرکان عراق کاجمیر شو 35 خلک زخور بروی طلبه د بیت ول کاجمیر نو مینا لګل نفد یدی دک لا اسپانیا لا کاجمیر 55 خلک اتلتیکو مدرید د بیت میوانی بلباو یعنی ویارال یج لا کاجمیر د روبرو یعنی دیپورتیو لا کرونیا د بیت لا انګلترا یعنی مانچستر سی کاجمیر 5 گل کوفنتری سی یری د کاول همان کا توتنهام روبرو نوتنګام د بیتو یعنی کریستال پالیس شته بیت میوانی فولهام لکاجمیر حوتی یعنی استون فيلا روبرو هالسی د بیتو لا ایتالیاش لکاجمیر حوت انتر لیاری کی بهز ده میواندری ناپولی د کاو لیاری شی گرینگیش د کاجمیر 945 خلق روما ک امصل با است کی نهه بو درکوتو میواندری اتلانتا دکات لا المانیاش یعنی بروسیا دورتموند کاجمیر 43 خلق د بیت میوان یعنی هوفن حایمو لکاجمیر حوتو سی خلک یعنی شالکه لاری کی بیز د میوانداری یعنی بایرن منشن دکات

چیفو دوپاتی کردو دیانوی سیم برنوی به دوایک به دست بیانو الگریش رای گیان انتر پالوری یکم بو نازناوکه بریار امشو لیاری که بیزی افتی سیمی خولی ایتالی یعنی انتر میلان میواندری ناپولی بکا و کریستیان چیفو راینر یعنی انتر میلان پیش یاری که رای گیان متمنی تاو یعنی بخویان هیو سرجم یری زنکن نایب نخوان امده کردو امان جنب ده سینانی سیم برنوی به دوایک تا که برکی پیشنگی بکن چیفو دالای امد زعین ناپولی چنده به هزه ورزی رابردو دوم بو ورزی پیشتریش بو تا پالوان ماسی میلیانو الگریش راینر که زور نایب و چندی نازنگی گوری به دست ناو داشلی ده مانویل میاری کنترول یاری گپ کن جگل اوش بردوان بین نفشار کردن لپنه اوتومات کردنی گول لبرم برده الگری رایانری ناپولی دوپاتی کرده و که اینتر به هسترین یعنی ایتالیا و پالوراوی یکم بو برنوی نازنوی ام ورزه نبی حالکان یاری رابردو که برم بر کومو یک کردیان دوباری بکنه و الگری و تیده بکر لسر باشتر کرنی توانه جسته یاری زنکانیش بکنیم

مارسکای رایگیاند اینزو فرناندز دتوانه کاری گورب کاو استاکاتی خوسلمان اینزو مارسکای راینر یعنی مانستر سی پی جرکه هم برانبر کوونتریستی رایگیاند زور ببرشی اینزو فرناندز دناسی و دزانه کتوانه هیلیاریگا دا چیب کت مارسکای دل دلخوشم با گواستنوی اینزو او بردام اقلیتی برنوی هیو پیشتریش از مونی زور بول برنوی نازناو گورکان به نمونه جامی جیانی لگل ارجنتین و جامی جیانی یعنکان لگل چلسی دجله گواستنوی دیا سودی کی زوری دوید با منو لرایانانکان ده همونی سرسام کردو به هوی اوی لروب روبنوی یک به یک دا جولی نایبی هیا سپاسی برپرسان یعنکا دکم با امرکاتوی نایبی انجام یانده ل پیک هاتا کم ده مارسکا دو پاتی که دو کلیستا و ایترکاتی خوسلمانو پیشکش کردنی باشین اصل پینا و برنوال یارکان ده چون که که برکی ام ورزی پریمبر لیگو نازناوکان آسان نابید ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواتان لگم.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سرهر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: همو زانیل یک دبیت پرسیار هر پرسیارک ولامی راستی خوی هیا ولام راستکانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکو لە سوشال میدیای سپید اف ام خلاتی دوم بدست بینا برنامه پروه روژانی شمن کجمیر 320 خودک پیش کشتانه کرد.

0: İnşallah. Kevcevher, bu amrole tepirsim, vlati Irak, snuri legal çen vlat da heye. Çvar vlat, ya hud penç vlat, ya hud şeş vlat.
1: Vallahi, abdizim, genç an şeş vlat.
0: Şeş vlat?
1: Bale.
0: Destekanet hoş bit, Kevcevher?
1: Ya, hoş.
0: İnşallah, perçen havre ki dike, köbisti valami dürüst ba. اتشن لها وريكي دي كمان اتشن لها داكي هوا لا كالار داكي هوا
2: السلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته داكي هوا
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين زفت وشبه نعمد وحبه مثل كتب فاتم ای گوره لیت محمود گوران رادیو به جوابی
0: امین اجمین ان شاء الله دستکان خوش بیت دکی با کو زاین چن روجک من مال مانگا پیروزه ده ان شاء الله بتوانین ام مانگا بدفت بزنین بزرگتر ندنی صلوات لسد دیداری پیغمبر من صلی الله علیه و سلم
2: خواهی گوره ما خوابت ساعت بیاغی من صلاح سر بطاوانی کو معنی کلی من خواهی گوره و رحمه انشاءالله
0: امین اجمعین انشاءالله دکی ها با امرو لطه برسم ولات ایراق سنوری لگل چن ولات ده هیا چوار ولات یا خود پنج ولات یا خود شش ولات
2: بلا من اگر شهر زایم نمانه نی اگر فرموده کرد یا اوی صورتی مایده بو بشهر زایم نمانه نی بدا خواه
0: بس شش ولات دستکانت خوش بی؟ زور سفاس با پینده کت
2: سلام یو خواهد
0: خواهد لگل بی اتشن الهی داکی ارا لسلمانی
3: عزیز خان
0: داکی ارا سلامی خواهی گورت لبت
3: سلامی خواهی گورت لطوش
0: تندرستی چونه
3: سپاس تکم سپاس بخواهی گورت
0: انشاءالله همیشه هر بخشی لرستاق بید
3: سپاس تکم لگل برستا همولا انشاءالله
0: امین اجمعین داکی ارا لطبرسم ولاتی عراق سنوری لگل چن ولات ده هیا چوار ولات یا خود پنج ولات یا خود شش ولات
3: بجر خانتین یک من بولا با اختیاری شان
0: نه توانم هاوران گلی امرو اوه انا کر که زور زور اصان کاری تان بو اگم
3: مایتونیش بکو هاوران شش ولات باشا
0: ایتر اتوانی والا میک بمن بلیت
3: شش ولات باشا یا چواره والا
0: دستکان خوش بید
3: شش بید
0: ایت خود دیگه کرده و انشالله
3: باشش بخ
0: دستکانت خوش بید زور سواز با پینده کرد
3: چای توش خوش بید
0: دوباره خوش حال بوم خواهد لگو سواز
3: بستم هل خوش یادی خواهد
0: اچین الله شانس خان لحولیر
4: سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو شانس خان
4: باش خواهدم
0: زور سواز زیم وشیم و بشی تو اسیس
4: برای
0: دیگه خوشی دیگه خوشی دیگه خوشی دیگه خوشی دیگه خوشی دیگه خوشی دیگه خوشی دیگه خوشی دیگه
4: نه والا
0: به برای هم زنی یکم جارا
4: آسایی
0: انشاءالله دستکانت خوش بشان اصحان لیتا برسم ولاتی عراق سنوری لگل چند ولات ده هیا چوار ولات یا خود پنج ولات یا خود شش ولات
4: شش ولاتی
0: دستکانت خوش بی İnşallah perçen havra ki dike göbis yolam idiriz ba. Açın elayi kagnihad la qazay khabat.
5: Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatum.
0: Aleyke selam ve rahmetullahi ve berekatum kagnihad. Ten dürüstü çoğuna?
5: Başım elhamdülillah. Tüsuni başı kuşki barız.
0: Spaz bakhoya mebaşi mebaşi toy barız.
5: ممنون دست خوشی لدو برای کنترول هم کار من دانیش بده اندگم خوی گرلی دار راضی بگی ایشالا
0: امین اجمعین ایشالا لگل تواوی هوران کرنی هم دوم را لطه برسم ولاتی ایراق سنوری لگل چن ولات ده هیا چوار ولات یا خود پنج ولات یا خود شش ولات
5: و شش بیتن شش ولات
0: دستکانت خوش بید زور سپاس بپنیدیه کت خواد لگل
5: ممنون خواد لگل
0: اتشن الله هوريكي دي كمان اتشن الله بسوس خان
6: الله يخوي جوري لذا شفات وازين
0: الله يخوي جوري لا تبى بسوس خان
6: تنقو بس تشون خات وازين
0: بس بخوي ما بشين وبشي توي عزيز

0: یا خواه همیشه بازم رزم با توی گلو با مامس عبدالباقی با تاوی ها کرن و فیخت و اجنگین
1: سوز فاس به نایی که عبدالباقی و تاوی کرمنده این سپه ده افم به جوازی
0: یا خواه همیشه بازم خط و اجنگین
1: انشاءالله
0: اگر پیشکرکم با دوباره که تو خط و اجنگین خواست بکنم
1: ولاتی ایراق سنوری لگل چند ولات ده هی چوار ولات یا خود پنج ولات یا خود شش ولات
0: هورن یعنی پیش کم ولای زنیاری میاد چنو یعنی حال بجاد و خاطر زینگی
1: هورن با تواوی شش ولات یعنی حال بجاد
0: با خواه منیش به هست شش بخاطر زینگی
1: زور باشه دست کن خوش بی
0: دستی خوش بی خاطر زینگی تو خوش
1: بی اتینا باونور باکی محمد من نگلا
2: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: علیک السلام و رحمت الله و برکاته
2: برگزی دستش بناقا بیدم و آدم سکوتی لبناقا شد
1: امین اجمعی نیشالله لگلی و باکی محمد بلد بپرسم هیچ کات خواهی گور کرویتی با قسمت بولای روزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم
2: انشاءالله فضل کردم سیما انشاءالله مرز
1: انشاءالله باکی محمد با امرو لیت بپرسم ولاتی عراق سنوری لگل چند ولات ده هیا چوار ولات یا خود پنج ولات یا خود شش ولات
2: باشه شما چونتون سنو کاری کن
1: دستکانت خوش بد سر سپاس بکر اندیا کت کتی که خوش بطوی برس اچین لای کک خالید لسلمانی
3: سلای خواهد لی بخوشی برس
1: سلای خواهی گورج لطو به کک خالید
3: آتو دست خوشی با او برا برسم کک عبدالباقی برس پیونجه که برگستم
1: سر سپاس بنای کک عبدالباقی شا
3: لاورز نه با مصطفی برنامه کتا
1: دستکان
3: پر شارک کش دان وبا ان شاء الله شج ولاد به
1: دستکان خوش به دوباره
3: سرس
1: پاس و پنده اچین لایک اگنواف لزا خو
4: الو السلام علیکم
1: علیک السلام و رحمت الله و برکاته
4: جانه خوش کردی باشی چلا
1: سرس باز زمین باشی و باشی توی برس
4: کب جواب خیر و سلامت
1: کب نمه پرسیاره که امروی اما با توی برس دلت ولاتی ایراق سنوری لگل چند ولات ده ده چوار ولات پنج ولات یا خود شش ولات
4: شش ولات
1: با شش ولات ده دست کند خوش بد دوباره خوش حال بما پیند یکت خواهد لگل اچینه لای ایخان لکویا ایخان ایخان گو بیستی دنگی منیت ایخان
5: الو
1: ایخان سلام علیکم
5: سلام و رحمت الله و برکاته باشی جانه کم احوالت
1: زور سپاس زین باشیم و باشی تو عزیز
5: خوری زانه دون کن دریستان شوی نفعلو و اصلا کرمندان باشی زعان
1: سپاس بخواهیم و باشیم و باشی توی گل
5: یا خواهر بازین به شاقدی یا خواهم گیانه کم در خوشی لیکن در خوشی گو براد از مرزی به شی پیان دیتن خواهی گره که من دیجیت بزنه ایشالله بر دوام بری لیلی کب تندیم ما
1: امین اجمعین ایشالله لگل تواوی هاوران و بینران و بیسران ای خان با امرو لیت برسم ولاتی ایراق سنوری لگل چند ولات ده هی چوار ولات یا خود پنج ولات یا خود شش ولات
5: شش دانه ولات
1: شش ولات دستکانت خوش بید سر سپاس با پندیکت خواهد اگر اچین لای باکی اری لسلیمانی
6: سلاو لیبه داده جان
1: سلای خواهی گورج لطو به باکی اری
6: سلاو رز منه با همو گو بیسته هیوه سر کفت نبا خواهدم
1: امین از مین ایشالله
6: داده جان با پسی حرکت خواهی چینج دولتا کویت و سوریا و اردن و بابل این ترکیه و ایران بلا مگر سعودیش حساب که بی بشش چون سعودی سمیری که گواه نیه دگه مانا کما اگر حساب بکری هجوار بکری عبید شش هجوار نکری عبید بینش ایده که خود او زمیاری منه
1: ایسا کم یعنی بو حساب کم باو کی عالی؟
6: والله نه اگر سعودی فساب کدو شش مانا حساب حساب نکر دو پینجه ایده که خود خواد لگف خواد
1: لگف اما سعودیش من حساب کردو شش ولاتا زور باشه کارده والا مکه درسته زور سپاس با پینده کت خواهد لگم اچینه لای شنیر خان لکرکوک سلای خواهی گورش لطو بی زور سپاس به نایمو کرمنده این سپیده بیم شنیر خان اگر کری که می دنگی برز بکی دو تا بتوانی باشتر گویسی دنگی تو عزیز بیم زور باشا شنید خیر بام را لطه پرسم شارشی شیخ سعیدی پیران لچه بشکی کردستان برپا بو یا خود روز با کردستان روشالات یا خود کردستان باکور یا خود کردستان روش آوا براب که گویم لدنگید نی اگر پری کمه دنگید بس گیدا استازار باشا خلایی یکم پیوندید که و پرسیاری لیکم نتوانم براده که زور احسان کارید با بکم شنیر خان
7: احسان کارگم چیزی؟
1: کردستان روشالت یا خود کردستانی باکور یا خود کردستانی روش آوه شارشی شیخ سعیدی پیره لچه بشکی کردستان دروز با
7: روش آوه؟ نه
1: روی دوام کردستانی باکور؟
7: بله
1: دستکند خوش به تشنیر خان زور سپاس با پندیکت خواد لگو عزیزان و خوشحالستانی من اتینا لای بانگی عصری پیروز بکاتی هولر اگر رینا ولاتا

0: همو زانیار یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستا کانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکو لسوشال میدیای سوید افم خلاتی دوم بدز بینا برنامی پروا روژانی شمان کجمیر 320 خودک پیش کشتانه کرد
1: دوباره اسلام و رحمتی پروژگرسن دبید عزیزانی اما پرسیاری سوشال میدیای سوید افم تن با دوباره اکمال تن پرسین ام پرچه شعره هی که روحن بفیدات ای گلی گلزاری مدینه لطفت هبه روابکه مقصودی ما هینا عزیزان خوشستن من تنها ناوی دروز لا کامنت با اما بنویسن تا بنا براوی خلات که لکو تای پروبلم راگی اپکتابی تا تیرو پشکی باقی اچینه لای باکی دلین لا احمدی
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: علیک السلام و رحمت الله و برکاته باکی دلین
2: باشی مهمت دارید
1: خاص بخواهیم باشیم و باشی توی بارست
2: زور سخواه خوشی بردن در سوژی حرکت بیارتی
1: امینت من انشالله لگل تو تواوی آران
2: داری بخشتن
1: هستم با امراله تپرسم شارشی شیخ سعیدی پیران لچه بشکی کردستان دروز بو کردستانی روش آوه کردستانی باکور یا خود کردستانی روش آوه
2: بله مامتا شورش شیخ سعید پیران لسال 1925 لکردستان و کوره دو
1: دستکان خوش بید؟ سور سپاس با پیگه؟
2: بله مامتا خوشکی برزم دوی که بلین بشید باش دارید با کردی؟
1: اتوانه بالا با کردی
2: بله مامتا با کردی باش دارید دویم با بخیر مینه
1: سلام علیکم دای که دلین تاکی دی
3: الو تانی وقتیم
1: سپاس بخواهیم و باشیم و باشی تو عزیز
3: باشیم سپاس باشیم باشیم
1: تاکی دلین تو پر دو های کم حال بجارده والا می درستا
3: کردستان با کرد
1: کردستانی با کرد دوباره دستکند خوش بید سور سپاس با پرندیه کت خال لگل اچینه لانخان لسلیمانی
4: سلای خوالی بخاطر جیگم
1: سلای خوالی گورش لطو بی لانخان
4: دست خوشی یکم هیوادارم سکر دودی
1: امین نجمعین انشالله لگل تو طواوی هوره
4: دوست
1: باش خانم رو لیتا برسم شارشی شیخ سعیدی پیران لچه بشکی کردستان دروز بو یا خود برپا بو کردستان روش حالت یا خود کردستانی باکور یا خود کردستان روش آو
4: کردستانی باکور بی
1: دستکند خوش بید دوباره خوش حال بو مپنیدی کت خواهد لگا اتین لایک اگر محمد حسن لا رزگاری
5: سلام علیکم آقا فرزی باشی احمد باشونم
1: سلام خواهی گوریج لطا بیم باشیم بباشی توی بارست کار محمد امین اجبه انشالله لگل توی بارست
5: خواهی گوریج لطا بیم رزی
1: کار محمد با امرو لطا پرسم شارشی شیخ سعیدی پیران لچه بشکی کردستان دروس با کردستانی روشالات کردستانی باکور یا خود کردستانی روشالات
5: کردستانی و اکنون آفرین دستکان خوش یارم
1: دستکان این توش خوش بید دوباره خوش خواب خواهد لگا اچین لایک اگ انوار لزخو
6: سباز چهان خوش تا بارید
1: سباز بخواهیم باشیم و باشی تا بارس که اگ انوار
6: زر باش بین شما الحمد لله انجو باشی گلت خود بود
1: زر سباز که اگ انوار باقرا لتا پرستم شارشی شخص عیدی پیران لچه بشکی کردستان دروز بود کردستان روشالات یا خود کردستانی باکور یا خود کردستانی روش آوا
6: بله کردستان باکور
1: دستکان خوش بود سرسپاس با پرندیه که
6: خواهد
1: بگو اچین دوها که قیمت من نگلا
7: علیکم
1: علیک السلام و رحمت الله و برکات که قیمت
7: کشانی باشی
1: سپاس بخواهم بباشیم بباشی توی بارست
7: بله بلا برچاب سرایشی باکوری
1: دستکان خوش بود دستکان خوش بود دوباره خوش حال بود بپنید یکت
7: روشه
1: که خوش بود تو خواهد لگو اچینولای نزدرخان لسلمانی
8: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: علیک السلام و رحمت الله و برکاته نزدرخان
8: اللهم صل على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم الله و رحمت و مهربانی خواهی گره بخشتی برای از مکمه و طبعه دوست افیده نمو سجم کرمندن ربي
1: آمين نجمعين إن شاء الله بناي ممكن ما دعين سبديفن بجازي دستهند خوش بد نظر خواهد
8: خواستكم جانكم خوش حرم با دولان بجارفت کبرستانی با سر بجانكم
1: زور سفاس دستهند خوش بد خوش حالب خوش اتشنا لايكاك اميد لدوك
9: انا خشتي بالدم باش يا خواله
1: زوج سباس دايما ماشي وباشي تي برس كاك اميد
9: ممنوع سباس طبعاً رضو سلاو بوتو بو همو قدرو كارمندكان راديو دنجس بيدر لسلمان
1: زوج سباس بنا يمون كارمندين سبيدر فين بيجي هادي كاك اميد ببزانكم خواهي قوران نسيبي خستو تتا مالكي خويو نوروزي پیغمبر صلى الله عليه وسلم
9: مالا اتواني دوبارك
1: حتى استا خوي غورا بانگشتي كردو با مالكي خوي و با ناو رازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم
9: نوائستا
1: بالله انتي واتا نسي بتكوتا تا مالكي خوي حج يا خود عمرت كردو
9: والله من عمرانا كردو ان شاء الله باق دايك و باقم عمران كردو ام صلاة شنال حج ان شاء الله
1: ان شاء الله خوي غورا لين قبولك و خوي غورج بكا بنسي بي همو مسلماني
9: ان شاء الله آمين
1: كاكمت لي تبرسم شورشي شيخ سعيدي بيرا لا تبشكي كردستان دروس هو
9: بالا اختاري لا قال ياش البيت
1: كردستان رشالات يا خد كردستان باكور يا خد كردستان رجاء
9: والله من عالم كردستان باكور
1: لستان خوش به سورس فوز بو بنديك خالق
9: بالضبط
1: اتينا كركو قلال خان ما نقلا
10: سلاي خاطر انا ختم
1: سلای خوی گورج لطه به گلال خان
10: باشی جانی من
1: سپاس بخواهم و باشی تی عزیز
10: یا خوار باش بلده خوشی برنامه تا لیکن گفت خوشیم با برانی باشی پیاندو همه کرمندان بی جاوازی
1: زور سپاس بنایمو کرمندانی سپده بین بی جاوازی دستکن خوش بد
10: دستکن جانکن با پسرکت با باکور بید
1: با کردستانی باکور بید دوباره دست خوش بید خوش حال بون بپیندیکت اچینه هولیر شوخان خان من نگلا
11: السلام عليكم ورحمة الله
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته شوخان خان
11: زر فاتك انت نخاط نخاط سلامة تندرستان
1: سفاز بخيمة باشي مباشي تو عزيز
11: عروز عيران سفاز بدم زر زر باسم يا داري شوهم كارمن دان خوش دابن ان شاء الله
1: امين ازمين ان شاء الله ان شاء الله توشمي شباش ولرسا خوتن دروز بي شوخان خان بو امرو لا تبرسم شورشی شیخ سعیدی پیران لچه برشکی کردستان دروز با کردستانی روشالات یا خود کردستانی باکور یا خود کردستانی روش آوا
11: زرس پاس بکن زنیاری خون کردستانی باکور بو
1: دستکن خوش به زرس پاس بکنید
11: خوش
1: بگم اتشین الائی کتا پیوندی من نیو روشخان من نگلا
12: چانی باشین
1: سپاس بخوایم باشیم باشی تو عزیز نیوروش خان
12: باشم سپاس بده
1: نیوروش خان با امرو و کوکوتا پیوندی لیت پرسنم شارشی شیخ سعیدی پیران لچه بشکی کردستان دروز با کردستانی روشالات یا خود کردستانی باکور یا خود کردستانی روشعا
12: نا با کردستانی باکور بی
1: دستکان خوش بید بگمان والا نکه درسته
12: سپاس ممنون
1: زور سپاس خواهد لگل هورانی عزیز زور سپاس با هورانی که پیوندیم پیو کدین داویلی بودن لو هورانی کن که نیان توانی لگل من برشدار بنو پیوندیم کن ور بگرن امیدوارم در فتح بید هفته دعاتو شما کاش منشتر بس خلق لگل من برشدار بن اتین لین او براکی کرتو و گره نولاتان با تلوب شب با علام درستگان

هوراني عزيز امرو لما نبرسيبون روح او باتشا شعره هيكيا بيكمان والله مي دروس وفاية وهورمان اين دا جاف بوتا براوي خلاتي بروغرامي امرو ايمو بيروز بايليكين دستاكاني خوشبه ومدارم باشكو تاتني بروغرام بيندي بكات بجماركاني برزقو وامجنا يطاوي هوراني كامرو لاي قلمان بجدارنو بيندي ان بيوك كردي تيرو بشكي بوكين بسم الله و هورمان شانسخان لا هولر بوتا براوي خلاتي بروغرامي امرو ايما دوباره پیروزی بر دستکانی خوش بد هیوا دارم به نام امرومان جگه سودو رزامندی بو بد به اوی عزیز دور سپاس با هاکارم که اگر دول باقی به هیوای تندرسته کی باش با همولایت بخوای گورتان اسپرم خواتان لگم.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ایده دانه یکم بره بی به ما مالاها
3: بی خوانه ما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یارایه
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjuni Asli Shaho. Ne du jaru, ne siu ne chwar. Her ebene taqiq kanu, her nayab deratche. Azanan chi? Bona tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, ewash otwan taqiq kanawa.
7: Hanjuni Asli Shaho, hem herzanu, hem nayab. Wadaskautini la shari Slemani darubari, peyondib kan bamshmarana. 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلمانی فروشگای دایخان سرو فلکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
8: کادی جمیر چوار با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
9: هرم توانه دابین کردنی نوتی سپی مالانی نیو پنا با بغداد دبت بانکی نوان دیاراق دانگو افلاس بونی بانک کن رد دکتوا بر پرسکی بزد نوی نوجبه دالد نبجدار حکومت دکینو نچک دادنین

0: سلاوتان لبیت و امکاتتان باش بسرانی برایس فرمون حوالکان تان پیشکش دکین. حکومتی کار براکری هرم پالاوگکانی نوخوی هرمی دوات کمپانیاکانی نزیگ لالان دا سلات دارکانو دواتریش هر لبرجونتی همان او کمپانیانه دا نرخکان دیاری دکات اوکات لهمو قیرانکانی سوتمانی وک بانزین و نوتیش دا هیچ هنگاوی که ارینی و کردی لبرجونتی خلق نانتو چوار حکومتی نوان دا بانزین و نوت بو خلقی کردستان دا بین بکات بو اما بستش وزارتی سامان سروشتکانی هرم نسراوی که فرمی راستی بغداد دکات بو دا بین کردی نوتی سپی مالان چون که بوهای نبونی بودجو سوتمانی پیوستاوا هشتا هیچ رنمایک بو دا بشکرنی در نکراو هاوکات گلی اوش لبغداد دکات گویا سالانه تنها بری لصدا نوزدی پیدویستی خیزانکانی هرم دنیرت اما جوی کردو هرم بو پرکرنی و کورتینانکانو دا بشکردنی زیادتر ل 250 میلیون لیتر پشت بدهاتی نخو ببستیت هاوکات بشی زوری خیزانکان لهرم چند سالک 200 لیتر نوتی سپیان به نرخی پال پشکرو بدز نگیشتو چون که لکاتک ده کاتک بر پرسان لمیدیکان و دبین رین بس لخزمت کردنی هاولاتیان دکن بلام لروی کرده یو خریکی سزادانی خلکن نک خزمت کردنیان بریار اسبه یک شما وزارتی داره عراق دا بشکرنی موچی مانگی هشتی چن وزارت تک دا بشبکاتو دوی عراق موچه با فرمانبرانی هرم دنیرد بگوری او زانیاریانی دستگوتون سبه زوربه او فرمانبرانی لوزارتکانی پیش سازی تندرستی کاربا روشن بیری خوندنی بالا داره پرورده که تا است موچی مانگی هشتیان ورنگردو پرایم بخارج دکرد چون که دا بشکرنکی ام مانگا هاوشوی هر دو مانگی رابردو لسر استی برای برایتکان نگ وزارت با او منعی هرکاتک پره هبو کوکرایو به پی جمعری برای برایتکان دابش دکرد هاوکات فرمانگی جمعریاری بودجه لوزارتی داره خشتی یکی دانه و به پی خشتکات تا کتای ام هفته شایستی داره همو فرمانبرانی کتی گشتی خرج دکرد سبارت با موچی فرمانبرانی هرمی کردستانش لامانگکانی رابردو دوی تابونی موچی فرمانبرانی عراق وزارتی داره دستی دکرد بارکارکانی نردنی پارک بای چاران دکرد لگری اوی که ام هفته دابش کردنی موچی فرمانبرانی عراق تاب بید لفتی دهاتو دست بارکارکان دکرد بانکی نوانتی عراق دنگوی افلاس بونی بانککان ردکاتو سرجم هاولاتیانو خوان سپردکانی لبانک مولات پیدراوکان دلنیا کردو توا که سرجم سرمایو پرکانیان پرز روا. لراغین روی که فرمی بانکی نوانتی عراق دهاتو که بریاری دانانی لجنی چودیری یعنی سرپرشتی کردن بسر هندگ لبانککان تا للایم بانککانو بیش شویگ بمانه افلاس بونی او بانک نید وگوی لهندگ تور کمولاتی بلاک رواتو. بلکو رکاری که چو دیری پیش وقت و یسایی با زمن و سلامتی و بردوامی که رکانی بانکا که. اما جش با اکراو که سرجم بانکا مولاس پیزراوکانی عراق اندام لکومپانی دست برکردنی سپردکان که وگی که لپای سرککانی سقمگیری کرتی بانکی کردکت با قربو کردنوی خوان سپردکان دکاتی رو بروبونوی هر استانگک. بانکی نواندی توپاتی کردو توا که پیروی لبرسترین پیور نرولتکان دکات بودلنیا بونه و لوی هاولاتیان و بجداروان بتوانن لارکاتک دا که ویستیان هبید به هیچ دو کوتنک دستیان بپارکان خویان بگات.
1: لگیاندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3 شیکاری هفته گفتگوی پسپران و چاودیرانه لباری رودا و بارودوخن و خویو هریم یکان روژان یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید شیکاری هفته
0: علی اسدی برپرسی مکتبی سیاسی بزود نوین و جباره گاندوه نبجداری حکومت دکین نچک دادنین. اسدی لدوی کوبونه و لگل دیجنی سرکردیتی چوارچوی همانگی شیعه و انجام کوبونه وکا و تویتی حشت شعبی دستی که نشتیمانی و نکره دستی بودریش بکرد. دجلید لم دخمه ترسی دار سیاسی و امنی لعراق و لناچک داده گزارید چک دانانی جختی لبردوامی بسنوکا کردوتا و کبجداری لپروسی سیاسی نکاتو پیوه ام بجرده لحولاتیان و نزیک اندکاتو توانی الگرسینی دواکاریکانی اوانی پیده بخشید. لدوانی برپرسی مکتبی سیاسی بزود نوینو جبا لکاتک ده وادی چک دانانی میلیشا شعکان نزیک بوتا وکا کتایی امانگه. دو حوال دونالد ترامپ دلیت امریکا لمندیالی امسال زیتر له 18 میلیارد دلار قازانجی کردو او کات بشداری کردو لا رخصاندنی درفتی کار بو زیتر له 160 هزار کس دونالد ترامپ سروکی امریکا له جمری فرمی خو لا تور کوملاتی تروس سوشال نوسیویتی چه هاوینه کی نوازه و بیونه بو بو گشتو گذر لولیت گرتوکانی امریکا هاولاتیانی امریکی نزدیکی 300 میلیارد مایلیان با گشت بریوا بخشو پرکان اشتیمانکان پیجوازیان لحفته وشت میلیون سردانی کر کردو لما کده میلیونان کس گشتی آسمانیان بفروکان جامده و اوشی خصوط رو تنها جامی جیهانی توپی پی سر فیفا زیادتر له 18 میلیارد دلاری رجاندو تنیو آبوری امریکاو پلبشتی زیادتر له 160 هزار هلیکر کردو گشتو گزار واتا دابین کردنی هلیکر راکشانی و برهنان رجانی میلیاران دلار بونو کمپانیا کنو کمالگی امریکا دونالد ترامپ بسیشی لو کردو ایما کار لسر کم کردنی روتینو راکار بیروکراسی کن مدیرن کردنی کرتی گشت آسمان کن آسان کاری بو سردانی کردنی امریکا و انجام دانی بازرگانی دکین. درگی امریکا بروی بازرگانی دک راویا هشتا قناغ هر باشکا لپشمانا. دوباره سرزاری حوالکن. هرم توانای دابین کردنی نوتی سپی مالانی نیو پنابو بغداد دبت. بانگی نواندی عراق دانگو افلاس بونی بانککان ردکاتو. برپرسی که بسوتنه اینو جبا دلید نبشداری حکومت دکین نچک دادنین. حوالا کنتان پشکش کرا خواتان لگم.

سلطان به کورتی ورزشتان پیشکشکین. لخولی یانکان اسپانیا ریال مادرید توش یکمین شکستی ام ورزهات و بیانی ریال بتیس دورا. مورینهو رای گیان دوران به شکل توپی پی بلان به هیچ شیوک شایسته و انجام نبون. لخولی یانکان فرانسه یعنی پاریس سن ژرمن رگی برنوی ون کردو و دو گل برابر به گل به موناکو دورا. لا انگلترا لیورپول سه خالی گرینگی بده سینا دوی برنوی لیانی اس پیش تاون. امشو لخولی سرکان عراق زخور رو بروی طلبه دویتا و امشو لخولی یانکان اسپانیا یعنی اتلاتیکو مدرید لگل یعنی اتلاتیک بلباو یاری دکت. لا انگلترا کاشمیر پینج منسترستی میوانداری کوونتریستی دکاو لکاشمیر حوتیش استون ویلا دبیتا میوانی هالستی. امشو لخولی یانکان ایتالیا ای لوتکل نیوان هر دویانی انتر میلان و ناپولی کاجمر حود بره و دچت. امشو لخولی یانکان سعودی یعنی اتحاد لالچکی قرزدار رو بر روی یعنی نصر دبیتوا. لخولی سعودی هلال لشباب برده و پیشنگی بهستر کرد. مورینهو دلخوشنی با استی اسینسیو هالسکو تکانی لدر و یاریگا لبر او داوی فروشنی دکت. مالسکار رای گیان اینزو فرناندز دتوانه کاری گورب که و ایسا کاتی خوسلمندن ایتی. پیر روبارو بنوی ناپولی چیوو دوباتی کرده و دیانوی سیم برنوی به دوا یک بدز بینن. ماسی میلیان و الگری رایانده دیانی ناپولی جخد دکات و اینتر پالوریو یکم با برنوی نزنوی امسال. برپرسانی روما چاودری اندریک دکن و دیانوی لمرکاتوی دهاتو بیگو ازنوا. اوکراین و پولند پلانی او در رژن به هاوبشل دهاتو در میوانداری موندیال بکن. بایرن اوفری که 100 میلیون یوروی منستی برانبر فروشنی پاولوویچ رد کرده تا. سرژیو راموسی برگریکاری پیشوی ریال مدرید دوپاتی کرده و سرسام با استی کوبارسی اوی پیشکشی دکات آسایی نیا. سیمونی رایانری اطلاتیکو دوپاتی کرده و الوارس آمده بویاری کرده و هیوادار سرجم یریزانکن لباشرین کاتی خوی اندابن. فران تورز جخد دکاتو ل پاریس سن ژرمن ازادی تاوی هیو یانکه شان پالوراو یکمی چمپیونز لیگا ل جامی امریکا کراو بوتنسی سرزوی زیفریو و برنوال ل حالز گشت قوناغی سی ام و دیمینور مالاوی کرد. اکی توپی ارجنتین امان جی او اس کالونی ل راینراتیل بجاردکی به ل تو سردمی کی نوید دسپیپ کات هر شادن.

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu yani.

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم ایمش لیادی لدائیگ بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنیم

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونیدا بلین نیو بکینوا کلگل دراو سکان مانا باش کردار بینو ریز یان لسر چاوان من با.

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخی ما یحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمان دا بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من پیمان

رزود خسته دل من بو پیام بدینه تا لروش دی خوتا بچیجین ام اوینه سروری پیغمبر رحمتی عالمینه خوشویستی خدایا جیمت مانو یقینه لگل خوتا بهارت هینا بو ام زمینه سروی پیامی توبو حلق شای ام جینا ورن با بس بی غفلت بین و خو خلچینا بم یار رو لخواکین ببی رقو بی

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ای لخدمتی جیانی پر برکتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم گیشتینا دست پی کردنی وحی هر چاور وانی لطفی خدا بو لپر بریسکی هیوا پیدا بو لحال نیوان بیداری و خودا سرو داوی بو کبوی بو پیدا
2: بشه وی مروف لناو دلی غار کسی پیابو سامو

0: Kirlena u ghar, hatime der heta bimo bona u shar. Beher layekar u be asman, emruani, emdi, baruni u zorjuan.
1: Ey fermum minim, Cibrili emin, tu ish peygamberi bizane yaqin. ام جاب پلا هات مو بو مال بدلت پیو پریشان احوال
0: خدیجه خاتون افرمه که هات دیم پریشان و شپرزه او مات وتم بو وها رنگت پری و چدلی قوما و بله چد دیو
1: اویش چی دیبو هموی گراو فرموی نازانم چیم لی قوما و منیش بنرمی دلم اداو پیم اوت خیره هرچی روی داو
0: تو میواندار و سخی و چاککار یارمتی دری هتی و هجار تو کبو نبو هر وکو بابی لید رون به توشی خراپ نابی
1: فرموی کوایا خیرا دام پوشا و ها دام پوشی ددگود نخوشا لپاش ماویا که ها تسرخو بپروش و کوت گفتوگو
0: آخو من چیم به لخوم ترساوم بوت اگرمه و چیلی روداوم خدیجه فرموی مترسوالله خوا تو توجناگا بدردو بالا
1: چون که تو باشید لگل خزمانا الگری کولی کسی بیتوانا یارمتی دری نبو هجاری هردم آمادی بومیوانداری هر کسی باری میند دای اگری هاو کاری اکیت هتا پید بکره
0: سردانی ورقی کری نوفل
1: کرمامی کی خدیجه لشار دا انیش پیاویک زیرک و دندار بسالا چوبو چاوانی کویر بو ورقی نوفل خاونی خیر بو
0: باوری بدین عیسا هنابو دایم انجیلی لبردسابو خدیجه بردی بولای او پیاو تالی ببیسه چیلی روداو
1: ورقوتی دی کری برام چید بینی فرمو باسی کللام بسرهات خوی لغاری حرا بریکو پیکی بو او باس کرا
0: ورق فرموی او جبریل پیام هنری خدای جلیل پیام دهیند با پیغمبران وگ موسا و عیسا و همو ریبران
1: خوزگلاو ابوم امام لجیان یارمتیم ادای بدلو بگیان مادم جبرئیل بولات هات خوار خود آمادک بو ارکو آزر
0: خوزگه من امام کدرد اکن تابم گوتای حیف و مکن پیغمبر فرموی مگر خزمانم وادکن دچن ریزی دجانم
1: ورقوتی بویت پیغمبر آزار ددن دتکن در بدر او روژه هبم پشگیرید دکم ملهمی زامی زویرید اکم زوری پینچو کوا ورقا کوچی دوایی کرد او مردی حقا
0: وستانی وحی بو ماویک
1: لو ماویش دا وحی دوا اکوت محمد نیبو آرام و سروت دوا کوتنی وحی واکرا و باز ابن سعد علی لای ابن عباس
0: ماوی چن روژگ وحی وستا و پاشان هاتنی دست بیکرا و اوانی دلین دو سال و سه سال لراستی دوره بگویره هوال
1: لو ما و کمی خمی که بی حد کو بول ناو دلی محمد بلام راز نیه که دلین چند جار دیویس لسر شاخ خوی بخات خوار چون که سندی روایت کان گلگ لوازن للای زانایان
0: دست بی کردنوی وحی
1: هاتنی قرآن للای خداو بو ماوی چن روش نبو وستاو حکمتی چی بو لبر چی بو شیخ ابن حجر و های فرمو
0: پیغمبری خوا لو ماو کما او ترسو سامی لسر دل نما دلو درونی

0: حضرتی امین پر لمتمانو بروا بو یقین
1: کواب راستی رسول خوایا جبرئیل بولای وگنر دوایا آرزومند بو پرچاوروانی هاکا جبرئیل نگای بوهانی
0: بویا جارکیان بردا اروا درونی پر لهیوا و بروا گویل دنگ بو برز و آسمانی امیش برو جور بشوین یاروانی
1: دی فرشتکی غاری حرایا لسر کرسیک لهوا دایا افرمی دیسان و ها لیترسام که با اجنو با ارزاد درام
0: وتم دام پوشن کات هاتموا به هیوای اوی آرام ببموا کدایان پوشیم سوری مدثر حتا اگات والرجز فهجر حتا خوار و جا پستا پستا گرم بو وحیو ایتر نوستا

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام

0: بنامی خوی گورو مهربان سلطان لبت امکاتن باش بسرانی برس فرمون حوالا کنسان پشکش دکین که شیخ علی پرلمانتاری فراکسیون یه گرتو لپرلمان کردستان با بلگو داتی جمعری دی سلمینید که زیادر لسی و پینج هزار برمیل نوتی روژانه لحساباتی فرم حکومت دا دیرنیه که شیخ علی اندامی فراکسیونی یه گرتو اسلامی کردستان لپرلمان کردستان رای گند امر را گین راوکان جوازی گوری صدان میلیون دولاری منگانه لنیوان جمعره فرمکان حکومتو واقعی برهمهنان دا پیشانده دن هاوکات لخصنروی جواز داره و برهمهنکان دا اما جبو کروه که بپی رون کرنوکانی روشکاری سروکی حکومت برهمی روژانه 208 هزار برمیل بوا بلام راپورتگان پشت راستی 299.605 برمیل دکنوا که جوازی نیوانیان 19 برمیل لروشک دا هاوکات لپشکی کمپانیکانیش دا جوازی 15 هزار برمیل هیا که با کوی گشتی روژانه نزیکی 35 هزار برمیل نوت لحسابات داونه لپشکی کتای دا پرلمان تراکاتش گدخات سر با کرهنانی 65 هزار برمیل نوت روژانه با پالاو گناه خویکن و تیچی پالاو تونو گوستنوی کدگاتا 29.75 میلیون دلاری منگانه لکات اگده دهاتی برهمه پالو راوکن بنزین و گازویل و نوتی راش دگات 7.6 میلیون دلار بلام هیچ برگ لم دهاتا نگر راوتو به خزین وزارتی داری سر رایوی بپی نرخا جیهانی کن به های نوتی برهمه تونو زیکی 629 میلیون دلاری منگانه کچی لراپورتکان وزارتی داری هرم ده دهاتی نوت با سالانی 2024 و 2025 به صفر تومار کراوه. حکومتی کربراکری هرم پلوگکانی ناخوی هرمی دوتا کمپانیکانی نزیگ لعنه دسلات دارکانو دواتریش هر لبرجوانتی همان او کمپانیانتا نرخکان دیاری تکت. حوکات سلا همو قیرانکانی ستمانی وک بنزین و نوتش دا هیچ هنگاوی که ارینی و کرده لبرجوانتی خلق نانیتو چاوری حکومتی ناوانده بنزین و نوت بو خلق کردستان دابین کت. با اما بستش وزارتی سامان سروشتکانی هرم نسرایی که فرمی عرصی بغداد دکات با دابین کردنی نوتی سپی مالا چون که با های نبونی بود جو سوتمانی پیویسته و هشته هیچ رن مایک بودا باش کردن نکره وقت گلی اوش لبغداد دکات گویا سالانه تنها بری لصدانوزدهی پیدویستی خیزانکانی هرم دنیرد اما جوای کردو هرم با پرکرنی کورتینانکانو دابش کرنی زیاده لدوستو پنجا ملیون لیتر پشت بدهاتی نخوب بستید هاوکات بشی زوری خیزانه کن لحرم چند ساله که 200 لیتر نوتی سپیان به نرخی پال پشکرا بدز نگیشتو او شلکات اگده اکات اگ برپرسان لمیدیا کن و دبین رین باز لخزمت کردنی هاولاتیان دکن بالام لروی کرده یه و خریکی سزادانی خلکن نک خزمت کردنیان سبینه لسلمانی و گرمیان نزیکی 22 ملیار دیناری پاری گرمی جوتیاران با سالی 2025 دبش دکرد سیلوی سلیمانی بلاوی کردوتا و اگداری او جوتیارانه دکینوا که بو ورزی 2025 گنمیان رادست با سال سیلوی سلیمانی کردو سبه یک شمه لمستندی پسولی جمعره سیانز سیویک سردانی هوبی جمعریاری برای برای تکمان بکن لناحی پیرومگرون بور گرتنی چکی شایسته داره کنین اما جش بو کراوا تکای او کسای گنمکی بناو رادست کراوا خوی آماده بیتو به هیچ شوه چکی کس ندره با کسی کتر لی خوشی و سیلوی گرمیان بلاوی کردو تا با سبه روش یک شمه چکی بانکی جوتیاران لا سیلو گرمیان دابش دکرد اشکراشی کردو سیلو گرمیان داولو جوتیارانه دکد گرمیان رادستی سیلو گرمیان کردو که جمعره پسولکانه لنیوان 745 تاوکو 1014 سردانی سیلو گرمیان بکن بمبستی ورگرتنی چکی شایست داره کنین پیشتر سربر کمال هاواری بریکاری وزارتی بازرگانی هرمی کردستان با بس نیوزی را گیند بو بشی حوتمی پاری گرمی جوتیاران برکی 58 میلیارو 633 میلیون و 889 دینارو دست به دبش کردن کراو رونیشی کردو تا وکه هشتا 83 میلیاری پر گرمی 2025 ای گرمی جوتیاران هرمی کردستان لای بغداد ماوا بینه رد
1: لگیندن دا خیرائیم لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3
2: لگال نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگال نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوه دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید موسیقی

0: بله بیسرانی برز است دستی نپال کانال آسمانی سپده با گواس نوی او راست خوی تایب تبا مانگی مولود
1: دوین رباز کی من بکوه بشریعت کی من رازی بی پی و پابن بی فلا یضل ولا یشقا قد بدبخت نابی گمراو سلی شواو نابی بلان چه گمراو سلی شواو چه خوشحال نابی او کسی و من اعرض عن ذکری لا رباز کی من بهرمن نبی لا شریعت کی من بدور بی و براسی ام پیویستا هر دروشم نبی هر باقوبریق نبی قبل این پیغمبر ما خوش ده علیه صلات و سلام پیویستا بفعلی بی سلمینی و کشاعید دلی این من ادعا شیئا طولب بالبینا فا این لم یأتی بیها فهو کاذبو هر کسی بانگشه اشتیک که دعوی بلگی لیده کری اگر بلگی هنائه و دن اراز ناکه ایمه که دلی پیغمبر ما خوش ده وی آهنگ ده جیرین بلگه ما چیه اینا به اخلاق و روش تکیل خومن دا برجسب کین پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواه وصفی دکاده فرمه و اینکا لعلا خلق عظیم لسر خو روش تیشی برج و پسندی ام اخلاق و روش من چونه و گوین اخلاق و روش من جوانه خواه تعالی ده فرمه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تو من ننرد و مگر برحمت نبه بو خلق تا چنده ام رحمتی بو خلق چی و هر و وصفی کراوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام با الصادق الامین تا چن ایم صادق و رازگوین تا چن امین و دست پاچین پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو مال و عائله و خانواده کی خوی برکت و رحمت بوا خیرکم خیرکم لأهله تا چن تو لگل خزانه کی خود باشی ایم با خزانه کانی خو من بو مال و عائله خو من باشی لگل درو جیرانه کان دا تنان وصد بو دایک من عائشه دا گاده فرمیم اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك هر كات اخوارنيك لينا شليك لينا اوكي زياد كو باش درو جيران اني شي لبدا رحمت بو بو درو جيران كانيش بو كومل قاو مستمعك رحمت بو ده فرمي وخالق الناس بخلق حسن اجات ان لخلشي به لقال خلشي دا بروشتي شي جوان باخلاق شي فسن ما والله لقال خلشي دابك لسياسته لحكمراني دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام نمونه بوا نموني عدالته دادگري بوا دادگري چسبان دولا ناو كومالگا دا فرقو جاوازي بچينو توجهكان نكدوا تنانت جولك كانش و بيدين كانش بهرمن بون لسروتو سامانو لو دهاتو براتيك لبردستي دا بوا بفرق بوا بوا براسي اقب مانو ولاتشي خوش مانه بي سياسي كانش حكمران كانش دبه بقرن وبو ادب واخلاق وروشي پیغمبر عليه الصلاه والسلام وحي خدای تعالی جيب جيب كن بو نجات مان به لو قيرانانا كلا كل سنه كي خو مان دا دروس كرا و براسي كا توشي بلا و نكبتي و نهامتي شي زور بوين بو يك بقرن وبو شريعت كي د توانين خو مان رزگار كين لو قيرانانا لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط پیغمبرانی خو مار روانه کردوا ببلگی رون و آشکراوا کتیب و ترازوش من لگل نردون خواره نک بو خوان لخو حکم لنو خلچی داب کن انسان اگل آسمان دابره نتوانه براسی حکمی خلچی بکاو با یاسا و قانون و باو دستورانه که بو خوان دان دنه ایسا پرلمان چوار سالان زاره کل دب جرده کومل یاسا و ریسا دادنه چوک دستی بشریتی دایا پاشی چوار سالی که خونی پرلمانی شدی که لی پشی منده بیتوا بکلگ نایو یاسای بکل چی اورونا دبی بیگوری بلان یاسای خواه تا قیامت نگوره تا قیامت رحمتا تا قیامت نی بهرمن دبین چون که براسی ستاپای لوحی خواه و ستاوی گتوا و عدالتو دادگری و یکسانی ده چسبین جیان و گزرانی خلق خوش دکا بوی براسی ایم دبی لگل او شعار دروشمانه دا راس کین د به پیامی پیغمبر علی صلوات و سلام له خو مان دا برجسب کین لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع اگر خوشویسه کما راس به پیغمبر علی صلوات و سلام د به شوینی کوین چونکه براسی خوشویس بو خوشویسته کی جو رایلا نه به وسایق سام بینو کولواری د سام بین قسم ان زلبن بلا عملو کردو مان نبی کردو شتا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خلقان يكن ضلين إيمان من بخوا بروج قيامته إيمان داري بل أخوات فرمين أخر رازنا كان إيمان دارين كواتا تقييم الإنسان بأفعاله لا بأقواله إنسان بكارو كرده وكاني هل دسان جندره نك بقصي زل هر قسم عن زل بنقصي ما قبريق كين بلان لعملو كرده ودار رنگ دانوي نبه دبه براسي رنگ دانوي هبه كرنگ دانوي هبو بقصي ما عن كردو لخزمت پيامكي دابوين بزانة سبركتك ما تجربه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم پیام لای پیغمبر علی صلوات و سلام اگر ایو بانگش ایو دکن خواتان خوش زوی لگل خوان فاتبعونی يحببكم الله شوار رباز و اخلاق و روشتکی من کون شریعتکی من کون دبن خوشویستی خواه خواه خوشی دو هر کاتگ آگا دار بین بوین خوشویستی خواه معنی برمان لآوه در هنو پریون و لهم آوان نزات من بوا چون پیغمبر علی صلوات و سلام دفرمیم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل خواهي تعالى أجر كسي شي خوش بي وجبرائيل بانك دكا فرمي جبرائيل ورا إني أحب فلانا فأحببه من فلان كسم خوش دوي توش خوش دوي فيحبه جبريل جبرائيلش راسوخو خوش دوي ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء أنزل جبرائيل لأسمانا كان بانك راديله خدای تعالی فلان کسی کری فلان کسی خوش ده و بنابه چی خوش و جوان ایو شمو تن خوش تن بوه اهل آسمانکان بورد و دریشتا و همو ملائکتان خوشیان ده ثم یوضع له القبول في الارض پاشان ده بیتا جیگای رزامندی خلق لسر زویدا خلچیوال نو خلق ده زور خوشویستا نمونه یا اول لگه خواه راسی کدوا لگل آسمان راز دکان لگل آسمان راز که لسر زوی خوا خوشی دوین بلا والله لگل آسمان دروب که خواه تعالی بی عزت منده که خواه دماش چینه بتایبد او کسانی که شعاری دین من برس کدو توا بتایبد احزاب اسلامی که جی امیدی خلکن لکردوسان دا دبی براسی لگل شعار و دروش مکان دا رازگو بین و ما مسانی آینی داعی و من خوازکان هر کاتگ راس من نکر خللک من هبو والله او دین غلط قبول نک خواه تعالی دماش چینه با اگادر بین با شوین کوتویشی راسقینه او شریعت بین او برنامه بین با گرفتو چه شو مشاشی لکان مام گرینو بلا شریعت خوا فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول كاتكوا نزاعك تان هي گرفتك تان هي چه شيك تان هي چه شي سياسيه کوملاتيه ابوريا هموام جرلو بو شریعت خوا چار سري همو گرفتكان تان لويدا هي اگر ايوه ادعي او دكن ايمان تان بخدا و بروجي دواي هيا ذلك خير و احسن تأويلا او باشترا و باشتين عقبت و سرنزامي شده بي سالان خلچي مزور پابند بو دانگو دست يخ شرع بيبر خوانين نيا برا اسا بداخوا زور لشريعتك ما دور كوتوينوا دو مسلمان بعساب زور پابندي شريعتا گرفتك من دبه پناب و دادگاه دبه دادگاه بو ما سرسدك بشريعت رازيني اي مسلماني چي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ناكر امني جرينو بشريعه اخوا قرفت كما نجرينو بورن ما يجوان كان پیغمبر عليه الصلاه والسلام خواجه جلاله لوصف ما داران دا فرمي الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أواني شوين پیغمبرك دكوين كا پیغمبرا روانا كراوا خوين دوارين يون خوين دوارا كوصف صفات كاني لتوراة إنجيل دا بديل دكري وخواه تعالى لو دا وصفي كدوا وكل ابن مسعود فرمي إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن پیغمبر عليه الصلاة والسلام چون لقرآن دا خواه باسي كدوا آواج لتوراة إنجيل دا باسي كدوا چوني باس كدوا فرميتي ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيء بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يميته الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله لتوراة دا وصف كراوة بياوشي توند و تیج و قصترن نیه لسر خوی هیدی و هیمنا ولامی خرابه بخرابه ناداتوا ولامی خرابه بچاکت داتوا و هر و اخوه تعالی نایمرینه تا ملت شیخواری پی رازنکاتوا باوی کوا بلن لا اله الا الله جا ام پیغمبر خوشویستی کلو دا وصف کراوا برکت بو ایما فرمان بچاکت دکا و رگری لخرابه دکا شتا باشو خواه نکان من بو حلال دکا شتا پیسکان من لسر قدغه و ممنوع دکا او کو تو زنجیر و بارگرانی که لسر امتانی پیشو هبو لسر ایمه حل گرتوا امتانی پیشو که میزو پیسایی با جلی با جلیان با پیسکوت پا دبو بیان بری با انجا خواهن دبو با آوه خواهن ندبو غنیمت دبو سوتین درابا حلال نبو و هر وا کسی قتل عمدی کربای و با انقصد خلچی کش پا دبو الا بو کجرتوا بوی نبو خوین ابدا و عفو کردن قبول نبو بلا همو اوشتان لشریعت اما دا هل جیران لسدس او پیغمبر علیه صلاة و سلام با او پیغمبر خوشویسی دا خواه کر آسانی کرد جا او پیغمبر خوشویسی خواه دا فرمی فالذین آمنوا به اوانی ایمانی پیدینن و عزروه و تعظیمی دا کنو پیغمبری ان لکن گوره و نصروه پشتیوانی لده کنو دینکی و شریعت و برنامه کی برز دا کنو دفاعی لده کن أولئك هم المفلحون أأوان سرفراز أأوان براوان كواتب علىو كسانبين كاتباع شباشي أو پیغمبر خوشي سبكي كواتا يقصى كان بودينم اگر اما شوين أو پیغمبري نكوي يان خلشي بيدين و لاره باسا چان جوه لبه هر کسي بدو أو پیغمبر خوشي سي نكوي لقيامت دا آخان هل دا چشو بلان تازا هسو دو کلششي پينا گينه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا لروج قيامته دا كابرا ظالم سمكارو بيدين بهدك دساني دادنوسه كابرا پنجي خويدا گزيك پنجا بلان اويك بدوي پیغمبري فاي تعالى نكوتو برن ما كان الرازي نبوه پشتي لشريعتك كدوا بهدك دسي خويدا دادنوسه لعيبتان ولنارحتيان كوا اخان هلدا شيخ خوز قبلي پیغمبري فاي تعالى كوت باما يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا لروج قيامتي دا لنو جهنم دا خواد فرمي كافرقان دا سوتينينو أم دي وديو أم بيدكين مساواني عند برجيني لو كاتي دا دلين خوزقا جويرالي خداو في غمرك ما كربايا ای هاوار به مال ما قرب سر ما خوزگه بدوی فلان کسی نکود پای نایا ظالمو سمکارکان من نکر بانای پیشوا و سرمشقی خو من چون که براسی لقد اضلون السبیل رباز راسقین کهان لیون کردیم او جا دعان دکنو خواه عذابیان بوچن قاد که ولعن هم لعنه کبیره و بلعنتی شان که جا خواه تعالی باسی امرتو مری شوین کود بکانو ضعیفکانو دا صلاة دارکان دکاد فرمیم وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار كاتكوا شوين كوت وكانوا بيد صلاة كان لقل سرك كان بيد صلاة دار كان لأن دبيت مشتومر لنا وأجريدا دلنا باش أخو إما الدنيا هذا لخدمة ودا بدو إيه وكوتين آي إيه والنات وأنا بشق لعذاب ما اللي يدور خنوا وقال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد ده صلاة داركان جواب دادنا ودالة جاباش أخوي مجروك ولا أقرأ كي داي كسالك كسال بيدر ماني سري خوي داك أخوي مش ألا أقرأ كي داي إما دفاع ما فيه لخو ناكري تا دفاع اللي أوكي إن الله قد حكم بين العباد تاز أخوا حكمي كدولة بين بندكان دا أو إما سلمان أبو بهشة أو كافر أبو جهنم أقا داربا غيري پیغمبر ناتوالي دفاع اللي بكا بدوی پیغمبر نکوی پشی من دبیه و آوا دبی بلاغلی و پاره و هیچیشی با تو پینا کری انجا دلان خورای لقصانه گرن هم شوین کوتوکان و هم تسلات دارکان تازه هرک من لاغرکی دای بابه که و تینکه لهموان مانا با همو ما تینه تیکین و تکلیفه چی پین بشکم اما خوایا تکلیفه که من ورجیره وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب انجا بشوين كوت وكانوا بدا صلاة داركانوا بيكو همو ياندسن بولاي درقواني جهنمي کره پیاوی سابن اما کرمان او نیکن تکلیف من بول خواهی کن یک روش اشی من عذاب لسر حال بگره یک روش تکلیفی تنها یک روش دیگه تو یک روش بکل چی دی بلا هنده ناراحتن بز نفس اشی حال بسیانه درگوانی جهنم جواب داده تو دلشی او لم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الظالمين الا في ضلال پیغمبران تمونات اگر نکران او بو جوان نکوتن بر ولا بو مان هاتن بلان بقسم نکدن كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتيكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا بدر ما زاني وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير خطای خو من بو اگر عقل من هبایا جو من بو پیغمبرکان راگیر پایا حساب بو مردی نده شوینو احسان نده شوینو او جهنم یو جا درگوان جهنم دل لوکسانه گره خوایت علی ده فرمه انا لننصر رسولنا والذین آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد اما پشتیوانی ل پیغمبرکان خو من دکیل و او ایماندارن نشکل گلیان دان اوان اسد دکون پیغمبر ولا قال شوين كوت وكانيان يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه لقيامته ذا خوا في غمران رسوان ناكا وأو إيمان دارا نشكل قال ياندا جابوا يبوي رسوان نبي فشيمان نبي نولما نقوم دين وجين ما خوش به باشوين كوت أخلاق والروش وبرنامج أو في غمر خوش يسيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دست خوش بو مامستای بارس من در بروم چندان زریان چندان تایفون چند گجلوکی تاریک و بیری زبون ویستویانا لناو خویان دا بزرم بکن بزرنابم حتا لپشتی چیابم نام و نابم من ناس نامی ملتیکم من اشک زامی خمیکم بوی گریاوم بوی گریاوم بوی سوتاوم بدلو پی فرمیز کی گش خوینی شهید او دراوم وازیاتر لهزار و چوارصد سالا من لمخا کدار واوم وشبنابم تیکش ناچه باری روم من او گیانم که آسمانی پیوستاوا من او زبرم نمرود و فرعون لبردمی چوکیان داوا من هر دبم حتا کوبون ور ببی من هر دبم من هر دبم برزان استاش گوی بیستی سوده کی تردبین للاین تی پی هنری بالا بناوی تو ای مولان آوازی ورگیراو و تنی ماماستا حمید قلازیو ماماستا دلشاد بکر بابا رزیان بفرمون.

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنی

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونی دا بلین نوب کینوا که لگل دراو سکان منا باش کردار بینو ریز یان لسر چاوان من بین.

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمانده بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من پیمان

0: PDFM 106.1 106.3
1: دل خوشی اگر تو جوانی یند لیوان شکستی و غر و غریبی و مرن و دیربونه که یان به هر آتاف و بلایه که جیان آوان لیهاتی تک شیلان و بیهیوی بوین اف گوتن و بابتن ما مستعبد الرحیم بر بهاری هینکاتی و دلدانن بوده

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلخوشي نابو نشانت في برنامين الدسبيك وحتى أبروك چنكي بابتك قل لك خد تعالى حاجت كتن وقتت كيف ايكي خوش كر خودت علا جدی کیف تا خوش کت وقتی تیکش تنگاویه کم مزن داری خست خودت علا دیدش تنگاویه دنیای و احوالت مرنی و قیامتی دخلاص کت دابشین صحکین بابتا که دی و الگلد الخوش کر نکا دی ما مستاکی قطاب خانه چه سر داری الگل کچکا بچی کت

Ev mamoste ye. Mamoste ki kitabxane ye. و هر مروف هر مجاله کی دا بیتن وقتی مروف یه دل نرم بیتن و هاری کار بیتن گل خلقی وی حینی مروف دی سر کفتی بیتن ما مستا یه ریاضیات یه بو مدرسه کا کچه چیتن صفا سیه ابتدایی هنده جد پنجر گیره دا سحکتی دا کچکه کا بچیک بینیتن یا کچوچ بلا بیتن سر و شکلک جانی هی بچی که به گناهیت سر و چابت ویده هی اف گچه ها نانت فروت و یا گشت یا عمر قطاب خانه بله نشیای بیتت ناف قطاب خانه ده بو چی؟ شبر گوپی چینا بیتن بیت مدرسه و حال وان گلک خوش نینه اف کچه دوی عمری بچیک دا یا شولا گید کدن دست خول برکسه ناوه گریتن نانی بخود فروشیتن اوه کچه چار برایتین شوی بچیکترن و بابی وانی امری یعنی دیسا ایتیم هندک جرا دبین تا گوله بیتن دبیش فلان کسی آن فلان کسی عیال خوش مدرس دره خست بوشی اگر ویری کو پیچنا بیتن جلکت قطاب خانه باب کریتن یان پیچنا بیت مصرفی باب دهتن اوه که جیجی هاری دیگا خود کر بو فروت نانانی و هندک جنیه تین دبینی دی چتت ناف مالا که دا شول کتن یان دی شول که وصا کتن نانا که فروشیتن یان بر دیوار که هندک یای دی فروشیتن و بابت دیوی اوه کو عیال خو خود هم بکتن روشه کش روشه اف ما مستایه یه درس شرحت کتن بو قطابیت خو درس او یکی ما گوتی ریاضیات بو او کچکا بچیکش در وی قطاب خانه پنجر کرا یا سحت کتوانا این الویری دیاره که اف چنده هاتا کرن و هاتا گوتن بسیار ماموستایش طلبت خو کنو بسیار اکا بزحمت کو امبوچی روژه کش روژه ام اوی کچی بلابی جایزه که یان تشتگی پیشکیشی وی بکن یعنی وقتی که بو ویجی دست نیشان بکن او بو کو هر وکی با قطاب یاجی پی گره جهنده یعنی پیگ و گوتی سیده سیده ام حست کین اف کچه او جیوکی ما بخوینی تن با چه بوب کین ام همی بین بین هاری کارد وی کچی یعنی تشتکی بو تخصیص بکین تشتکی بوب دانین ما دمش بر حال فقیریه نشید بخوینی تن حتش ما یکی بی تشک بو بیتا بلا بیتن کرن و فعلا جی او یکو ما مستاد بیشتوان قطابیه همو او خمامن ایدی از دی رعایت داوی کچی کم چاب دریاوی کچی کم که چه مصرف مدرسه چیتن دی سر نفقامن یا تایی بد بیتن دی شراطه بمه بیتن و اف ما مستایل گل بلا بیتر ببر قطاب خانه که او کچک اینت نف خاندنه دا و بلا بیتن اف کچه در کجی سبحان الله کچکا گلکا زیرک و تیتن گهداریا درسات کتن او او بو گوی کچیش در وی بلا بیتن قطاب خانت پنجر کرا هندک جرا گهداریا مامستایت کرو سیدایت کر و هندک تین تشتی ورد کرن تشتی غریب او بو وقت امتحان پی هات نکرن نتیجه توی آن درجه توی بونیت ایکی سر و همیاب بگوه لوا کیفا اوی ما مستایو اوی قطاب خانه و وان قطاب یا همیاد دیتن سر کفتنا اوی کچا گونانیت فروشیتن یا فقیر و جار طبیع اف قصال سودان یا پیدا بوی و حساد چید بیتن اف ما مستایا بوماوکی سودان تیلیتن و چی دشدر وی ولاتی دیسا دنگو باسد وی کچی جی هات نبری
Osa çed biten ku 15 sala ef gece dengu baset ve bu mamustay neman. Diyara pişti wan hemi sala ef mamustayat zivriten u tete Sudan. Bişmin havala kabul kul yattıb il zankuya khartum guti havala min az gel khuda birme zankuya. وقتا کش وقتا میر چوی کافیتی را رش نخاری و بری خود دمی وگو کچکی ها بری خود دانی بومد که هره بری خود ده دمین گود میشین گود نزاف کچه همت نیاسی تن و چند بری خود دانی بومد که تن گود گود من سیده و ما مستایه که کلیات طبیه گود والا من سکری همه برف مبهاتو دسته ماجیکر او گره گیری وراندکینانه خاری هندیت وی کافی تیریای خره و بره خودانه و بیمان عجب گیرتی وان هزر کره و بابه وی گوت ناف گیری دا چو خاری گوتی سیده ما مستای من تو مت نیاسیان تو منان نیاسی گوت من گوتی نه کچام استنان نیاسم تو کی گوت گوتم اس او کجبوم یکو وقتکی من چم رواتی نما بو از یهاویتی بوم جاو دیریا منه تا تکرن از او بوم یا تا از کری ممرو و که سرکفتی و ناجح ادوی جانه دا از او کچم یا تا سین ایمت نفق و طبخانه دا و تشمال خوش راتب خو تا مصرف المنکر حتی از گهشتیمه آوه و افرو که از گهشتیمه و جاری همی فضل خود تعالی یو بلی و چاو دیری و گرنگیا تبویه و شوی هلویست جوان تبویه یه ایکانه از کچا دمه از اوهم یا منانت فروت بر پنجره مدرسی اف ماموستا ده گریه ده چو خاره پراستی موقفه که کار تی کرک گلک اف ما مستعد بیشتن ای کمین جاره از جان خدا خود بینم کو اس ما مستعد که امرواتیم لوا وکی تحیه که بوی ما مستعد کتن و پاشین که بیشتن تحیه و صلاف بو هر ما مستایه که و ما مستایه که بن یه حرفک جنی شام دایی یه بوی هاری کاری من و افرو که اسیا بوی ما بلا بیتن استادا کلیات طبی و به چنه بان کلیات جی ماشالله سرکفتنکا باش و که بیشم دست خوبت اینن جیانا که بیشن دنیای جیو یا آخرتیشی اف ما مستای نه ما مستای که سر مین بری بویه اف ما مستای که قطاب خانه بویه اف ما مستای دله که تجی رحم و دلووانی ها بویه جاوی کچی نیه سح کریه وی کچا بچیک که چوا مصرف الکچا که خو کریه و دبخینی تن وصا مصرف الویجی کریه لویا گوتی باشی چه جارا وکید بیشن بلاش ناچیتن تو باشی بکه و تو خیره بکه ایلا نتیجه بی باشی روک جکش روژا آن الدنیای و الاخرت دیتا دیتن چواف ما مستاد بیشتن بو ای کمین جار اسوی احساست کم که اس ما مستام و انسانم باوی تو سام او دست خلقی گرتین وش فقیری و هجاری خلاص کرین چنکی براستی او الوان ولاتات بنا دختور وضع واگلک باشد بیتن و حال و خوش بیتن او هاری کاریا که یا مامستای اکی لو هندک دیمان تین گلک باش امروف بیتن گل اوان حل بیستا براستیتن و مفادار یکا باش بخو جیور بگریتن و مروف که ماتیب چه خیری نکتن چه باشیا نکتن
وکی تیتا گوتن تو باش چی بکه و هندک جر بر آویدا برده هر بلاش ناچیتن و لوایا گوتی ما وکی خودی تعالی بیشتن هل جزاء الاحسان الا الاحسان او کسی باش چی بکتن الا باشی دیب دیبدایتن رنگ افکچه بوی ما مستای بیتا ریکک اف ما مستاش تنگاوید قیامت خلاص بیتن رنگ افکچه بوی ما مستای بیتا درگهک پیبچیت اتناف بحشت خود تعالی دا و اگر اوی ما مستای خود تعالی نکر با سبب افکچه و سازیرک البر پنجر گهداری درسات گرو ورد گرتن دامینیتن اتوی حال فقیر دا بله چنکی دل پی و ماو دستی وی گرت لو او مرو و هنده باش جی پیدا و بده بیتا ایکش صدقه جاری بووی سیدای وان قطابیا ید بوین اگر گو اف کچا کیف خوش کریه او کریه ایکش مرو وید بر کفت دی ید خودان خیرت ناف ملت دیدا ام همی بیگ و پالت خیره بین و یت پشتوانی بین تای بتل گل هندکا افی توت زانی کود رولکی باش هبیتن بس افرو که اب اگر فقیری نشتن خاندن اخو تمام بکتن اگر تا دست وان گرتو خاندن اخو تمام کر دیگلکی خودان خیر بی لواجی دست گرتن امرو و تای بت بو خاندنه مفاداری بو دنیا و آخرت دعاش خود تعالیت گین خود تعالی خیر و برکاتت خوب بردام سرمدا بینیتن خود تعالی درگه چاکی بردام سرمهمی وکتن یا ربی هر کسی که خیر خاص تو بردام خیر الدفوان زیدر لبکی و بردستی وان فره بکی و دلی وان تنا بکی اوید بن اگر کیف خوش کرنا مروف آمین والحمد لله رب العالمين.

0: Kawa Şeyh Ali endamê fraksiyona Yekbûyî li Parlamana Kurdistanê badeka hestiyar li bara dahatê neft û herêmê aşkare diketin û radgihînîn. Cudahiyeka mezin di navbera amarên fermî û dahatê rasteqînê neftê de heye. Li dor dîfçûnên vî parlamentarî rojane nêzîkî 20,000 bermîlên neftê li hesabatên fermî da nîne. Çare nivîsê wan jî nediyar e. Kawa Şeyh Ali amajê diketin. El demekî de hukûmet behes li dahatekê bikuj 85 milyon dolaran diket, li dahatê rasteqînê zêdetir e ji 213 milyon dolaran. Evez jî wê çandê digihînîtin, kûbtinê li heyvekê de 128 milyon dolar cudahî hene. Ev parlamentara pisyar diketin, çawa çêdibîtin bihayê nefta firûtî bi bihayê cîhanî 629 milyon dolar bin. Li Wezareta Darayî dahatên neftê bi sifir tûmar kirbîtin. Li dûmahiyê parlamentarê Yekbûyî Haydariya Elbara Rûlê kompanyayeka navxwî detin bi sermaye 1 milyard dolaran ku dest bi ser pirûsa firûtinê da girtiye û dete diyar kirin. Li dahatiyekê nêzîk de navê kompanyayê û ew grûpên li pişt wê dê bû raya giştî aşkira ket. Her li ser pirsa sûdtemeniyê, lîjna dîvçûna pirsa sûdtemeniyê li Parlamana Iraqê radgihînîn. Li vê heftê de raporta xwe ya dawiyê dihinêrîte serokatiya parlamanî bi merema çareserkirina qeyrana panzînê li Herêma Kurdistanê. Ev pêngava henê jî bi armanca cêvcêkirina biryara terxankirina 5,000 barmîlên nefta xava rojaneya bû herêmê. Da ku sûdtemenî bihayê piştevanî lêkiriyê hukûmî bi welatiyan bêhete dabîn kirin. Lîjnê bi serokatiya Amir Abdulcebar ragihandiye. Çavarê pêşniyarên nivîskariyên her du wezaretên nefta federal û samanên siruştî dikin bû rêxistina mekanîzmê. Tekezkiriye raport dibîte binemayek bû girtine bera rêkarên PTV û dûmahekînana qeyrana kêmî û wedîsan giraniya panzînê li hemî bajarên Herêma Kurdistanê. Her li ser pirsa neftê, li dûr amarên kompaniya çavdêriya keştiyên neftê, Iraq li rêzbendiya sêyê ya wan dewletan daye ku li meha ap zûrtirîn daketin li qebarê hinartina nefta xaf tûmar kiriye. Evez jî egerê berdewamiya karîgeriya alûziyên emnî û nearamiya tengava Hormuz li ser hêlên gihandinê yên kertê wize. Li dûr datayên tanker Trakers, serbarî pêkolên kompaniya bazarkirina nefta Iraqê Sûmû bû bilindkirina astê hinartinê epreka pêşkêşkirina daşkandinên mezin yên darayî bi kujmê 25 bû 30 dolaran bû her bermîlekî bi destxistina rêgepêdaneka demkî bû derbasbûna beşeka keştiyê neftê li tengava Hormuz da. Li qebarê hinartina welatî li berember astê wê yê asayî kêmbûneka berçav bi xwe ve dîtiye. Digel nêzîkbûna demê damalîna çekê grûpên çekdar li dûmahiya vê heyvê Buzava, Nuceba, Helwiste Xuye Dijwar, Ragahan. Ali Esedi, Berpirse Mekteba Siyasiya Buzava Nafati Tekes Kiriye. Ew çeke xuna danin u bejdariya prusa siyasi hukumet ejib ek cari naken. Esedi, pişti kumbuna xud gel çarçuvi hemahangiye, çeke grupe xo pirus wasaf kuru gud. Be egeri rafşa matersidariya devere, ew dezberdari çeki nabin. Her wasa hejda şaibî jî wekêla sor navkir. Li dûr jêderan ev pêdagiriya nucebayê û radkirina biryaran. Egerê rûprûbûna serbazî ve şandina lêdanên asmanî ji li Amerîka ve li ser wê bizavê zêdetir lê dike. Bi merema nûkirin û gurankariyê peyrew û program û post û berpirsariyetiyan da rêxirewa xêrxwaziya hana duhemîn konferansê xwe encam da tê da dengdan birgew madeyên peyrew û programî hat kirin. Helbijartin jî bû postê serûkê rêxirewê û cêgir û endamên civata rêvebirinê hate encam da.
1: اندامانی دومین کنفرانسی رکخاوی هانان جماریان هفته اندامو لم هولا بریار لطارنوسی چوار سالی آینده رکخاوکی انددن سروکو جگرو انزومنی پرهو بردن هل بجرنو دوای همواریش دنگ بو پیرو ددن که آماده ان کردوا
2: عادتی ایشوکاری کنفرانس دیاره پیداچو نوی با پیروی او رکخاوه و هر و هالبجارنی سروکا و جیگرا و اندامانی انجمنه و برپرسی سازملقو نوسینگکانو و نوین ریتکانه ایم دمانوی براسی او قناقی که لرابردو کارماتی دا کد با گروتی نشی تازه و نوی و دوباره بین و میدان با وزیاتر بتوان خزمتی هجار و لقومه و بباو کم کن ایم تاوکو یستا سی پروژه من هیا ایم طبعی اگه خیرخواز نبی ایمش بون من نمینه یعنی کاری هر گورو پشت و پنه دوای خواهی گوره خیرخوازانن براسی
1: لرک خراوی هانا هجار و نازدار سنترو خیرخواز و خواته داویش هوکاری او دزباری و بدمو بونه یا کلی تاواره دکره وی نجوانکا اوکاته دروز دبه که هانا دبه تپردی امانو اوی لخیرخواز دستی دکویت دیداتا لقوماو
3: سپاس بخوای پروردگار هانا لسالانی رابردوه وکو دروش مجوانکی دستی سپی پردی امان براستی سلماندویتی به عملی امروز جاری کیتر لمکن فرانسا بلین نویده که اینو لگل خواهی پروردگار که دلین پروردگار ایم خو من یگلایی کردو توا لنو امر خراوا که خزمتی منالی نازدار دکا جاری کیتر بیعد نویده که اینو بو خزمت کردنی خلقی هجار
1: اندامانی کن فرانسیش تاروانی زوریان لستافی نویو تازه هل بجرد راوی رک خراوکیان هیا دیانوه اوی اوان لرابردو کردیان اوانی دوای خویان تواوی بکنو هانه بکنه او تدری هموان لخود اگره
4: هموی اندامی کول ناو کنفرانس هایا اتر هیوا دارین لده هاتوا که لکوتایی کنفرانس که اوانه که دیاری کریه الحمدلله هموی لالف و تایا لناو کنگرا لناو کنفرانس ها ببوره هموی کسی باشولی هاتوا انشاءالله هر او با کسی باشولی هاتوا نش اتوانن لده هاتوا جدستیان جوانتر دیار بیت
1: هانای خیرخوازی لسالی 2009 لبرنامه ایش تلویزیونی او دروز بو استاج دوای 17 سال سایه و سیبری صدان هجارو درددار و نازداری امن اجتماعنه هیوا فقیانی کنالی سپیدا هولیر
0: جداتر جه سال در باز بوی بو اف سال خواندنه وزارت پرورده حکومت کار بریکر بریار لسر گهورینا دیزاین و شواز و ستایل جدا بوش برکرنا جلو برگین قطابیان دا. نها کستوکارین قطابیان مجولی کرینا جلو برگانه بوزارو کن خو. ده همان دم دا بریار وزارت پروردل دف بشکا کستوکارین قطابیان جه رخنه تبینیانه. لیل دف بشکا دیگه بریار اک آسایی و نهایت بحث کرن.
5: جیاواز لسالانی رابردو با امسالی خوندن وزارتی پرورده هریم بریاری دا لسر دیزاین و شواز و ستایلی جیاواز با پوشینی جلوبرگی قطابیان کسوکاری قطابیان سرقالی کرینی جلوبرگی تایبت با قطابیانن اما شاوکات لگل دسپیکی ورزی نوی خوندن اوان خوازیارن رچاوی نرخو کوالیتی جلوبرگکان بکریت
6: والایی جاریم سال یکم سال نازاییم زور جار ام بریارانه بخواد زو اگاره جارو های سر نگرشت کن باش نین بریاره کن
5: قرصه
6: والا زور قرصه ایسا جارو های دو دسته که های دستش تری با اسینی اوه تا دو دست هایتی بس امسال اوه هر بسینین دو دست با گشتی او قیاسه و هیچ جارو های ناگونجه اما خومن لما لقماش سینین بایی ادورینین بس اوه ار امانه بسینین ایسا
5: بو امسالی خوندن بسیار رنگی جاواز بو قناقکانی خوندن دیاری کرابو للاینچن کمپانیای کول لولاتانی دراوسیه جلو برگکان درومان کراون
7: خوی وکو رنگ چوار رنگ پرتقالی بو روزه مارونی بو یک تا شش نیلی معنی حوتانویا رساسی و رشمانه نو بو 12 یعنی چوار خناغه هموی
5: کوالیتی خماشکان چوار
7: کوالیتی هی معنی سوری معنی ل 5000 و همان حتا 12000 اتر هر کی و پی خواستی خو دی به پی گیرفانی خو بزانه گلگل گیرفانی چونه گونجه و کاته
5: اما بس
7: سوری هی یا ترکی شه سوری هی اما ترکی معنی یم است ترکی معنی سوریش معنی نمونه ده نه ابو کسانی گیدر پی باشه نرخغی او سوریه بره
5: برابری گشتی پروردی گرمیان امان جی بریارکی وزارتی پرورده لباره پوشین جلوبرگی تایبت با قطابیان دخات رو
8: با مسئله جلوبرگ خودتان زنن به فرمانی که وزاری وزارتی پرورده امسال بریاری آلوگور لجلوبرگ کان دراوه و بریارکه بریاری که دراسه نکره و نیا بریاری که دیوان وزارتی پرورده لگل کومال خلقه دراسه کردوه و یکی لو خالانه کبیری لیک راوه توا لو نکویت سر شانی باری دارایی های خواهولاتیان و خیزانه کن دو شد لوزارت ها سرپرش کراوه که اولاتیان بکاری بینن اویش کیلوت و پانتوله لگل چیه لگل تنوره ها و تیشیرت اوانی تری سروی تیشیرت ها اما اگر جنابی وزیر خوی لحفته پیشوه لیدوانی که با هاولاتیان به تواوتی رونی کرده و که وزارتی پرورده پشتیوانی لو خوندکار برزانه شکا که بالا پوشن ابی پابندی جلوبرگ کبن و رنگکی
5: بریارکی وزارتی پرورده لای بشک لکه سوکاری قطابیان جی رخنو تیبینی بو لای بشکی دیکش با آسایی و سفدکرا با مرجی نرخی جلوبرگ کان گنجاو بیت لگل گرفانو دوخی دارای هاولاتیان پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا گرمیان
0: جداترش هل بجارتنین پارلمانی و دزگه و سندیکا و کمالین فرمی او رو الباجار سلیمانی هل بجارتنه که جدا روه چو او جی هل بجارتنه ستراشان بود تیدا مره ماوان اوه که دمو روشین کار کرنا خو اکلای بکن
9: اگرچی پروسی هل بجارتن رنگ با بشک لخلق جگی به هیوای و به امیدی به بلان با بشکی دیکن هشتا جگی امید و هیوا و دیاری کردنی چرنوسی خوانه دوای نزدیکی دو سال لبریوشونی هلبجارد نکانی پارلمانی کردستان و وقت دو ترید تا اندازه به انجام بونی بلام جواز دوانه لیر استعمانی هلبجاردنی سرتاشکان استعمانی برای شد که دعوت به هلبجاردن روز و کاتی کارکردنیان یک لایب کنوا بوی اولیم دیمنان دیبینن هلبجارد نکانی پارلمانی کردستان و عراق و انجمنی پارسگاکان و شهروان کانیه بلکو زورنی سرتاشکان استعمانی این کاتون دعوت در رئیس صندوقانی دنگدان کاتو روزی کارکردنیان یک لایب کنند.
10: آرسکاکل نونری سرتاشکانی استعمانی او دانوید وقت دلید لرگی صندوقی دنگدان و کاتو روژی کارکردنیان دیاری بکن. لو حال بجاردن دا به دنگدان او یک لاده کن و که کاتی کارکردن ببیت هشتی بیانی بو هشتی شو روژانی هینی پشو به دیا خود ناو چاوروانی در انجام کند کن.
11: هش بو هش لگل روژانی جمعان دو اوف بیا اوف نبیر.
10: چه سر پرشتی که کت شاو دیدی؟
11: بله لیش نکانی قایم قامد لیره آسایش برادرانی آسایش لیره برادرانی سندیکا لیره برادرانی خومن لیرن
10: برسانی کتای الان لکردوسان اکا گاره زور خلق باوری به حلجادن اما دو سال حلجادن پرلمانی کردوسان کراوا تا سنتی شکی دیار ریا اما ایوش والی نباشا
11: خواب اما سروکا کمان کاک درون سروکی سندیکا کور با بعنی من حال حصاو بیشکتو
10: پروسکه به چودری قایم قامت سلیمانی و سندیکاکانی بوارکه بر رویده چید به هزاران سرتاش بشدار نوبشی کندالین جانی کمالاتیان تک شو به هوی نارچی کار کردن و نبونی وعده که فرمی دیاری کرو بوی چاورین بر یاری کوتایی بدریو کاری پیب کن
11: هش بو هش بید نک هش بو هش حزقم هشتی بانی بیکم و تاکاتی نخوارنی ایواره یعنی تاکاتی بانک تا او کاته به نک هشتیش
10: رخراونی است هر کس بویستی خویتی
11: هر کس او آزاد دلی است
10: بو
11: روشکش آزاد چکاته که گیتو چکاته دایخه بله من حزه کم قانونی اساس رو بلم کاته بو هیچ کسی نه توانه شوانه تلفون بوب کام مشتری بلا ورکا که دوکان بوب کرو اینا هیچ موضوع نیه لأویا کسی حس که علاقه که بو دوکانه تو آزادی بو خود
10: چن بو چن او هشت بو هشت دایی هلبجار نکی تروی
11: خود آزادی کاته نیه نازانی چکاته که روی توا من او من عالم او من عالم سعاد یانزی شو تلفونم بو که علی باو که میوان بو قاش کردوی ورم میوان که بخو علی علم نفری کم لای علم باشه اسای مو دو او دو لگه دا اخم مو سعاد یانزی او اکم سیر کم سی نفری تر هات و سعاد وانزونی یگر رو مو
12: باشه رو زور باشه رو هیچ اشکالی جیانی همو برادرگان هاوکارمانو دستیان خوش بید.
10: سرتاشەکانی سلێمانی لە چەند ڕۆژی ڕابردوش گروپێک لە مشتومڕ و ناکۆکیان بۆ دروست بوو لەگەڵ سەندێکاکانی بوارەکە، بەڵام وەک دەڵێن ئێستا ڕێککەوتنیان کردووە و چاوەڕوانن لە دەرئەنجامی دەنگدان بۆ ئەوەی لە ڕۆژانی داهاتوو دوای پەسەندکردنی قایمقامی سلێمانی و سەندیکاکانی بوارەکە پێوە پابەند بن و کارکردنیان ڕێکخراوتر بێت. یادگار حاجی کەناڵی سپێدا سلێمانی.
0: مظلوم عبدی فرمانده بری یهزن سوریا دیموکراتو شیرتکار نهایی سروک سوریا رادگهینه. آرمانجا کردان لسوریا جدابون نینه. بلکو دویتن وک پیکاته که سرکیو دا مزرینر مافین خول دستور نوی ولاتی دا مسوگر بکن. البار حال وشاندن هست دیو تیکل کرناوی دیگه سپای سوریا عبدی اف پینگاوه پشتی 15 سالن خباته بدو ماهی و دست پیک کواسف کرو گود. لدهاتی که نزیک دال لدیماش قید دست بکار بیدن. مظلوم عبدی آماجکر نشین پرسا کردان لترکیا و سوریا جهف دو جدا بکن. لورا هر برف پیش چونک لپروسا آشتیا ترکیا کاریگری خول سر چاره سر کرن و آریشین سوریا جی دهه بیدن. گود جی الهام احمد جی وکن داما پرلمان سوریا یهاتی دیار کرن. حکومت امریکا راضی بون نشان داد سر زنجیره کاغری بستن سربازی بولاتن سعودیه، عراق و عمان که به های واند گهیت زیدتری 6 میلیارد دلارن. پش که مزنج یا گری بست بو سعودیه یه بکجم 5.75 میلیارد دلارن. کدا بیگرنا تقمنی پیشکفتی بزوینرین تانکین ابراس جخود گره. پش که عراق جلوه پاک جدا 800 میلیون دلارن بکرینا هلیکوپترین اشجور بل دگل کلوپالین سربازی و مشقنا فروکوانان. راسو عمان جیب کشمه 188 میلیون دولاران هفکاری تکنیکی بود چای کرنوا فروکین شاری ججور F-16 ورگرد. وزارت در و امریکا را گاند آرمان جوان گری بستان به حس کرنا شیان براوانی بشین ستراتیجی الدور دا برو پروبونا گفان. دچینه یمنه جدرک سربازی و نوشداری لیمن بو آژانسا فرانس پرس راگهاندیه اش انجام پیک دادان دنابرا هزن حکومت یمنی حوسیان دال پارزگاه تعز 63 کساتی نکشتن. اش مواره که ولاتین دیجین سویل بریندار بوینه. سه جدرین سربازین حکومت یمنی آشکرا کرینه. الدمه چند دمجمیرین در باز بویده و الدمه برسفدانه هرش حوسیان لبرین مغبنه چیای حبشه و برح لروش آوایا تعس 26 سربازاتینه کشتن. جلوه که دی جدر نوشداری و سربازی نزیگ لحوسیان جراغهاندینه 31 چکدارین وانجی اتوی پیک دادانه دا هاتینه کشتن. جلوه که دی جدر نوشداری لتعس تکس کریه بصدام و هرشک موشکی که پاسا کریه آرماچ 6 ولاتیان مدنی گیانه خواهج دست داینه. لدور در بازبونا نزیکی 3 سالان لسر حرفی ناوی دا بتن ایک حفاره الکمپا نوسیرات آخا آواهی حرفی یا آواهی اندازیاران دکولیتن بو ودیتنا طرم نزیکی 105 فلسطینیان که لجروی آواهی حرفتی دا ماینه. براوانی شارستانی لغزه رادگهینه اف پینگا و بشکش قناغ دوی یا پروشه و گراندنا طرم شهیدان.
13: امروتی مکانی برگری شهرستانی دستیان با پروسه درهنانی ترم و قربانیکان لجر دارو پردیو امبالخانه نشتی زیبونه کرد. کل سرطای زنگ دا امبالخانه کراوت امانز زیادر لسی 150 هاولاتی تیاده بون. دا جر کر ببه هیچ آگه دار کردن و ببه زیانه بردومانی کرد. لسرتای زنگ و زیادتر ل 160 ترمیان در هینا و امر روز مارک ل قربانی کن هشت ل جر دارو پردوی ام بینای دان. بلام تو آنکانی برگیری شهرستانی زور سادن و تنها به یک حفاره کار دکات.
14: الخطوه الانسانیه لانتشال من هم تحت الأنقاض؟
15: الذي تم قصفه في 31/10/2000
13: من سرشي دسي بالريبري أم بالخانم بالخاني أندا زيارانا لا سيويتشي دي 2023 بوردمان كراو باز لو دكرد نزكي 307 كاسي مدني لبالخانه كدا شهيد كرابن زوربيان أندا زيارو مندالي أندا زياران بونو لناوي أندك تكمو ميردكي ودو مندالكاني هن تا استاش اوي باس دكرد نزكي 115 شهيد هشتا لجير دارو پردو دان هوا دارين برگري شارستاني بيان دوزيتو بتوانين بيان نجيني ورزيان لبقرين
15: الذي يليق طبعا احنا اليوم بنقول انه هذه الجريمة
0: آژانس فارس یا ایران بلاف کریه دنگ چند تقیرین بهس ال نزیک دورگاه خارق خاطینه گهداری کرن. روسا بشک مدیای نفخوی ایران جی ال زاری جدر نفخوی را گهاندینه تانکرک نفتی ایرانی ال دورگاه نفاتی جلوی موشکک امریکا هاتیه آرماش کرن. جلوی که دی آژانس دان شجو آماجه کریه تانکرک نفتی بچوک ال دورگاه خارق خاطیه آرماش کرن. لی چه زیانی گیانی لی پیدا نبوینه افرودانه جیلده مکیدایه که الوزین دنابر واشنطن و تهران دا گهشتینه آستک مترسیدار دبرا کنداوی جیا بویا ناون دا هفرکین سربازی دنابر هر دو ولاتان دا لولیوینه که دیبلوماسیا نچاواره کری دا ستیف ویتکوف و جارید کوشنر نونرین دونالد ترامپ سروک امریکا گهشتن موسکو و پایتخت روسیا. ارمان جاوی سردانجی پیشکشکرنا پیشنیاره کانویه بوداوی اینام بوی شاریک و زیدتری 4 سالت نابر روسیا و اوکرانیایی بردامه. دونالد ترامپی را گهاند بو او هر دو نونر هلگرین پروژه اکینه بو آشتیه یه گشبین پیچنده که بشین رکفتنه که انجام بدن. افرو نوینرین امریکا دیگل ولادیمیر پوتینی کنبون بریارا صباحی جی برف اوکرانیا بچن بو هفدیتنه که دیگل زیلینسکی. افسردانه الده مکیده که زیلینسکی دا خواست را گرتنا هرشن آسمانی که بولده میمانا نوینرین وان لوی ولاتی. هجمارا قربانیان لهیا نیپال بلند بو گریان لدیف نزیکی 5000 کسین برزوبوی یا بردامه. میدیاین خوجهی نیپال جیبالاف کرینه هجمارا گیانج دزدانیب اگر وی لهیا چند روژین بریان ها الدورا راس واو دورو برین وی نزیک سنوری چینه وگرتی بو 1342 قربانیان بلند بویا. هرچند پیفدار سپای نیپالت بیجیتن پروسا لگریان لدیو 4886 کسیم برزبوی ین لحیه حطانها یا بردامه. کمالای آگشتیان اتوین هفگرتی بزورینه از 164 دنگان بریارک بواس اینان لنخشه یا میرکاتورو پسند کرنا نخشه که درستر وکه ایرس ایکوال پسند کرد. اف پینگاوه که بدست پیشخریا توگو پشتوانی اکتیا افریقیا بویه آرمان جاوه راستگر ناقبار راستقین افریقیای الدیتنا جهان دا جبرکو نقشه که ون لسالا 1969 ورد دهتا بکار اینان کشور وان زور بچوکتر شوی قبارهوی راستقینه نشاند دا لانگرین بریاره اف پینگاوه هنه وکه پیکوله که بوداو اینان ابداگیرکاریا نقشه ادانین و کاریگری ها نرینی لسردیتن ها سیاسی و کلتوری بولاتن باشور هیه. دچینه باکور کردستان و لباجار جولمرگه لآهنگ که مزن 300 باورنامه اب قطابیان ها تدان و شیعی نهمی قرآن پیروس جبر بکن. لویر و رسمی دا که برپرسن بلندو کسوکارین قطابیان آماده بون پیروز باهیل در چوه نوانا کرد و تکز جی لسر گرنگیا فربونا قرآن پیروز ها تکرن.
1: لباجه رید جول مرگی لباکور کردستانه آهنگ کامازنا در چونو پیدانا محلتی جبو 300 قطابیان بر ریوچو وان شیعه توایا قرآن پیروز جبر بکن. الدمه بجداری کرنا مراسی میده جگیر پارزگار جول مرگی پیروز باهی لیدر چویان کرد.
13: پیرۆزبای لە هەموو ئەو گەنجانە دەکەین کە بە ماندووبوونێکی زۆرەوە قورئانی پیرۆزیان لەبەر کردووە. ئێوە لە گەشتێکی زۆر مانادار و جواندا بوون. خوای گەورە ڕێکەتان ڕوونەک بکات، زانست و ئەخلاقیشتان هەمیشەی بکات. سوپاسی دایک و باوکتان دەکەم کە بوونە هۆکاری ئەم سەرکەوتنە.
1: ژلای خۆڤە شیرەتکارێ سەرۆک کۆماری پەیاما پیرۆزبای یا ئەردۆغانی ژ بۆ دەرچوویان و ماڵباتێن وان گەهاند.
13: بەڕێ سەرۆک کۆماری تورکیا سڵاو و خۆشەویستی خۆی پێشکەش بە مامۆستایان خێزانەکان و خوشکوبرە حافزەکان دەکات. هیوادارە سڵاو و خۆشەویستیان پێ بگات. 300 لەبەرکاری قورئان لە هەکاری ماشەڵا بارەکەڵا مامۆستاکان ئەمە گەورەترین شانازی مرۆڤە و هیچ شتێک لەوە جوانتر نییە. بۆ ئێوەی لەبەرکاری قورئانیش ئەمە سەروەتێکە، دەستخۆشی لە دایک و باوکتان دەکەین.
1: ئەف ئاهەنگە لە مزگەفتا زانکۆیە جوورە مێرگی هەتەڕی خستن تێدا ژمارەك ژبەر پرسن بلند و کەسوکارین قوتابیان بەشداری تێدا کرد. دوێ مەراسیمێدا باوەرنامەیەن ژبەرکردنا قورئانە پیرۆز بە سەر 300 قوتابیان حافزن قورئانێ هاتنە دابەشکرن.
0: نوچەن من سیاسی داوی هاتن لە پشتی چەند خولەکەکێن دیێن کێم هەفکارێ من ڕێکان عەزیز گرنگترین نوچەن وەرزشە لە پێشکەشەکەت خاترەوە.

0: امنوسی سال 2026 دست نشان کرد. هر لمراسیم که چندی خلاصی دیگر سر آستی کران و کچان دابش کرد.
1: طبعا شانازی با خوم و کم که بدنجی او پیاو مرزانه که همیان با دنیایی و کسانی که دوی شارزان دنجان با بنده یاو بلان براسی من شرمزارن دوائی لبودن اکم لحضور یاو همو روشنامه نویسو او پیاو برز او پیاو گورانه که همویان سالان اک من نشاشو با دیار یعنی دانیشتون دوائی لبودن یعنی لیکم سوین بخوا ام روزانی ما دنگکان میکانیزمی چونیتی دنگدانکان دوی نزانی ما که یک اکملا او کسانی که هم خلاطه بده زینم و یه جگه شانازی با من سپاس
0: لا سراسی حوالا کانی تعبت با خولی سرکان عراق و بتعبت یعنی زاخو بریارا کمی که دیکا یعنی زاخو لچوارچوی رکابرکانی خولی سرکان عراق روبروی یعنی طلبه ببیتوا اما یکمین یاریه با طلال بلوشی قطری دوای گرانوی با منشغدانوی یعنی زاخو یکم یاری شیده به برامر بیان پیش روکی خوی زاخو لمرز خواهنی چوار خالو پلی حفده می گرتوا هرچی یعنی طلبه خواهنی دو خالو پلی هجده می رزبندی یعنکانی گرتوا هر دو یعنی پیوستی هم بستر کوتن هی با اوشونی خواهن لرزبندی یعنکان باشتر بکن کارشمه نوی شویش یعنی مینا میوانداری نفت دکات لا ڕێوە ڕەسمێکی تایبەتیشدا لا نمایشێکی تایبەتیشدا پاڵەوانی بادینان خالید سلێڤانەیی نمایشێکی سەرنجڕاکێشی پێشکەش کرد پێگومان ئەو ناوبرا بە کارامەیی بێوێنە هەستاوە بە تەپتەپە پێکردنی تۆپ لەسەر سەری و لە هەمان کاتیش پۆشینی درێسی وەرزشی بەبێ ئەوەی تۆپەکە بکەوێتە سەر ئەرس
2: ڕێوە ڕەسمێن بەکردنە یاریگەهێنین ڕاهێنانە یەن یانە دۆکدا قارمان بادینان خالد سلیمانی نمایشکا نوازه و سرنچ راکش پیشکش کرد گو به کارزانی کا بیوینا را بو به تاب تابی نا تابیل سرسر خو و جبر کر نادرس نوردشی ده همان دم دا بی هنده گو تاب اب کوی ده اردی گو او بو جه سرسورمان همی آماده بویان
3: خود یانا دوکی یانا من راستی من زاروکینی آخوال دوکی فهم کری و خاصتا اف جوری من شولی من ورزشی هر دست بگی دو که خال کار منی کری خودان و کو راگهاندن و دشته که آسای الدف من از ویر حاضر و کیف آوان گنجا بینم چه که شول من ایا ای که ورزش ایا دوی جیک افزارو که دمه محتاجی هندی نه گوری نه که تمیش که وان در چه به دیمه نه که جوان ببینن در فتک بوان چه به اوشین و که من هندک حرک جوان بکن
2: خالد سلیمانی برنی اصاب لحاتی خو یا بلند دیواری دو برین کشی چندین تومارین بیوانی انجام داینه که جه شانازی بویل دف حاجه کرین ورزشی. اف آست پروفیشنال بر همه راهنانین بردوامو اراده یاویا به سنورت کنترل کرنا تپیدا.
3: من نوزدن امریش کاندی سراسی جهان حمی بلگو ویدیو. بس یامو چیت پرتوگاه گینزه ایک شوان ریکوردید من او بیانو ماشنو کتا دیدی. اتشیم صد تیشرت آبی خم بیت تپل سریم که دو بردم. انشالله روزیت بیت از نه خوده دیشیم ملبر از ریکورد دی خوی سواری بشکنم. سوارش زاخو ام بین دو که بیت تپل کرد کلال تپل کردم سواری ده. ما ویدیو هایی بس امیش نه هند دو کش بری که چون چکی اسپیز تأمین آری که ما.
2: نکه ارمانجا سرکی یا وی ورزشوانی اوه که شماره که بیوایی یا جیهانی تومار بگیتن و او ده پروسه راهنان ده گوب شیتن به فرمی ناو خوب کردستانه به گهین تدناف پردوکا گینس یا شماره این بیوانه این جیهانی ده محمد کوچر کانال اسپیده دهوگ
0: لحسر استی یاریگا جاوزکانی انگلترا لحالی حاضر کم قصده کم پینچ یاری بره و دچن یکی گلو یارانه یاری نیوان هر دویانه مانچستر سیتی و کوونتری ستیا او وینانه لستر شاشه دی بینین وینه زندو راستو خون هر دویانه مانچستر سیتی و هر وحیانه کوونتری ستیا رو برو یکتر بونه فوا خولکی هشتایه یعنی مانچستر سیتی با گولکی ببرن بر لپیش یعنی کوونتری ستیا گولکش یارزن ایرلینگ حالا لخولکی 26 توماری کرده کوونتری ستیا جارو بر زیده به تو لگولی یعنی مانچستر سیتی بلام سیتی براسي باشتره درفتي زياتري بوريكو تولا قالوا واش دا يعني كوفنتريستي

مزيكا لتومار كرني قول يكسامون بويا هر دو اگر اگر يكميان تومار كردني قول دوما بو سيتي اگر دوما يجبرا سيك هر لأرادة تومار كرني قول يكسامون دونا روما اگر بتواني فارزگاري لقول كيبكا ام دخولة كبه موايا باشترين ياريزاني ياركا دست نشان نكريو خلاتكش دباتو چنك چند جارك نك چند جارك بلکو بگر لزيات لسي جار قول صدلستي در هناوا اگر اما بردوان بي رنگا دونا روما بكاته باشترين ياريزاني ياريكا تاستا ياريكا بردوان ومانشستر سيتي بدواي سي خالكا دا قرد كا نخولك لبردمي ماو هر لها ياريكان يمرو كاستا شوار ياري ديكا جغل او ياري بردواما يعني مانشستر سيتي وكو باسم كلا قل كوفنترستي ياري هيو با قولك يبه برامبر لكيشا لتشاشو ياريكان يمروش يعني نيوكاسل برامبر با يعني بورن موس با دو قول بوهر لها كان يكسان بون ياريكا كوتاي بيهات او ديما لانا يسال ازر شاشة دي بنينا ما يكاك لياريكان يديكا توتنهام او دالا بوبا دستناني سيخال هرچون ياريكا لدرو ياريكي خوي بره ودو چهت نوتين كاميش همو هوليكي بو اويا بتواني سركوتن بدز بيني لبردم جماوركي سيخال برامبر با توتنهام بدز بيني اصلا شر شر سيخال هر دو يعني نا نوي يكسان بن جغل سيخال هيچي ديكيا ناوي توتنهام كم قراوت و دواء ولا جيمي كم توتنهام باشتر بو هولي بدسناني سيخالي هم ولا مستا ديريك بو دكات كا اگر نتوان سيخالا كبرس بني هيچ نمي خالكش لدز نداما يكي كلا ياركاني ديكي پرما ديكي استا بردواما هذا سر اصلي ياركان هوالك هنا خوش بو هندراني فولهام هر استا گولیان لیکرا یارکه یاریکی ماراسونیا هر دو یعنی روبرو یکتر بونه تو یعنی فولهام برابر با یعنی کریستال پالاس ولام کریستال پالاس با انجام سه گل برابر با دو گل لپیشا وک لسر شاشا دی منکان دی بینن اما یاریگا یعنی فولهاما که الوارو اربلوا راهن راتیان دکات لنی و یاریگا خویان دو جار پیش کوتن بلام هر دو جارکه کریستال پالاس گرایا و نیوکشو هوای یاریکا گول یکسان بونی تومار کرد تو ام جاره براسی پیش کرد تو لسرتا دا جوشوا کین گول یکمی فولامی تومار کرد بلام تیر میچل گول یکسان بونی تومار کرد سیزار پالاسیوس گولی دومی بو فولهام تومار کرد جاری کی دیکا تیریک میچل گول یکسان بونی تومار کرد بو کریستال پالاس ام جاره ان کریستال پالاس لگی بنچل ویل توانی گول سیم تومار کرد استا در فتل برجوندی فولهام تنها اگر بتوانی گول یکسان بونی تومار کرد چند لپریمر لیگ شتێک نییە بەناوی مەحاڵ کاتێک کە باسی پرێمەر لیگت کردە و کاتە دەزانی کە مەحاڵ لە گۆڕێدا نییە چونکە دەک فولها لە کۆتا ساتەکان گۆڵی یەکسان بوون و گۆڵی سەرکەوتنیش تۆمار بکا پێم وابێ کۆتا یاریمان ئەگەر هەمان بێ یاری نێوان برایتن و لیدز یونایتد دەکە بە گۆڵێک بوارلایەکیان یەکسانن ئەمە دیمەنەکانی یاریگای یانەی برایتنن هەردوو یانە بە گۆڵێک بوارلایەکیان یەکسانن لە سەرەتادا یعنی لیدز یونایتد گولی که اند رجی ارزان جایدن بوغلی تو مارکن بالام استا تقریبا دخول که اگه به لوکا فوچکوویچ ل یعنی برایتن گول اکسامبونی تو مارک کرد و اندرانی برایتن دانویت گولی متمانی تو مارکن برانبر با چلسی استی که یک جر برزیان پیش کش کرد نزیک مولا تو مارک کردنی ریمونتا دایک بالام استا ل برانبر با یعنی لیدز یونایتد ل نیویاریگه خویان چایان ل بعد سنانی سه خالق استا یاریکا بیکسان بون بردواما ابی تاندن مو تا کاشم هفت سی خلق یاری نوان هر دو یعنی هال سیتی و هر وها یعنی استون ویلا لسر استی پریمر لیگ برای ود چت کمک ل پریمر لیگ دور دا کمینه و دا گرن و بو حوالکانی نو خویی جاری که دیگه لسر آستی و کوباسم که پریمر لیگ بر دوامه اگر یاری زاخوش دستی پیکر دل نیابن دا چین و بو یاری که زاخوش بلان پیش و بچموها حوالکانی تایبت با یعنی زاخو حوالک من هی لسر لاوان عراق بر یارا سبی اوارا کجمیر سی و سی خلک لگر کتایی پالاوتنی جامی لاوانی آسی خوارتمن بی سالان هر بشار عراق لگروپی ششم دوائین یاری خوی برامر با تایلند انجام دار لدو یاری رابردو عراق خوانی سی خالو پی سی امی گرتوه هرچی تایلند با کوک نوی شش خال پلی یکمی ریزبندی گرتوه یعنی ریال مدری توش یکمین دوراندن بو لمرزی خلی یانکانی اسپانیا پاش دوراندنی به یعنی ریال بیتس با انجامی گول کی ببرن بر ریال مدری هموشتی که کرد جگل گول نبه ریال بیتسیش
اوی کرد که خوی دیویست اوی شکسان بون بو تا کتا ساتکانی یاری موی لکتا ساتکان لرگی یاریزان تروی بروت گولی سرکوتنیان تومار کرد لا یارک اما دیمانی گولکی یعنی ریال بیتسا لدوی اما کومل گورانکاری روی دا کارلوس اسپی گولی یکسان بونی تومار کرد بلام به هوی اف ساید و گولا کرد کرد و دواتر لدانه که زبا ریال مدید هجمار کرد کلیان امپاپی دجی تیپکی وستا لدازدانی کومالک هلو لکوتا ایش دا لدانه سزای لدازدا و یارکا لبرجون دی ریال بیتس با گولا کی ببنام بر کوتا ای پی هات لان جامعه که قرصی چاوران اکراب ایش دا یعنی اتلتیکو مدرید به دو گولی ببرن بر لدواوه برن بر با یعنی اتلتیک بیلباو کامه که کلا گورترین انجامه کانی چاوران اکراب لم هفته که روی داوه یعنی ما یارکی نیوکاسل و بورن موسا که امرو بره و چو باسی او یاری تان بوده کم دواتر باسی یارکی اتلتیک بیلباو اروها یعنی اتلتیکو مدرید ایشتان بوده کم یاریزان مارکوس جوزف لخولکی نو گولی یک کمی با یعنی بورن موس تو مار کرد بلا مالک سیاو توانی گولی دوم با یعنی که زیاد بکن یعنی نیوکاسل گرای وقتی که هارفی بالنس لخولکی 37 و روها جاکوب رمزی لخولکی 88 گولی یک سنبونیان تو مار کرد با یعنی که با انجام دو گول با هر لیکیان کتایی پیهاد هر لسر یعنی کن با کتم با بگره توا بس یعنی که تاتیکو مدریدو یعنی بلباوتان بوده کم او دیمانانه اصل سر شاشه دی بینه نما دیمانی راست خو زیندون یاری نوان هر دو یعنی اتلتیکو مدرید و اتلتیک بیلباو اتلتیکو مدرید تا استانه هاتو تنه و کشو هوای لالیگا لاستادا یاری که قرصیه برامبر با بیلباو یاری کش با دو گول بیه برامبر تا استا تا ام دقیه که خلقی شستو شوارا دو راندو او یاری لشوار چو یاری کانی گری چوارا می خولی یعنی کانی اسپانیا نیکو ولیامز لخلقی چلو شش گول یکمی تو مار کرد اینجا روبرت نوارو مونوز لخولکی 48 گول ایدوامی تو مار کرد او وینانه دیبینن امانه وینکان راستخون یعنی اتلتیکو مدرید چاوی لوی گول یکم تو مار کرد با اوی درفتی گرانه ویه بیبا پیشوانه و اتلتیک بلباو نایوه درفتی سی خالکه لدست بده با تبه دوای دوراندنی برانبر با بارسلونا

مجده بو شیدایان و عاشقانی پیغمبرمان درودی خوای لسر بید. رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان دست پی کردنی پروژه گورکی نوری جیهان را گینید. که در فتح چی زیرین و پیروزه با نساندنی فرمایشت پیروزکانی سرورمان محمد درودی خوای لسر بید. بو امسالیش نوری جیهان دلو درون من آویتی پیام پر نورکانی آسمان کات. تا فیر بین چون طواوی هنگاو و هلسو کوتکانی جیان من لسر رچکو رن میکانی وحیدا و رجینوا. پیش برشی امسال پیک هاتوا لبر کردنی ناو روشی کتیبی ناوازی 25 تیشک لوحیوا. که پیک هاتوا لبیستو پینج جوانه لقرآن و فرموده. تیاید آیات و فرموده کن ابنشار رگی بختوری دنیا و قیامتو برو فردوسی بالا. بجداربوان پاش لبر کردنی ناو روشی کتیبکا بجداری لطاقی کردنویشی گشتی و سر تاستری هاکنو سرجم پرسیارکان بشوازی حل بجاردن هبن. نوری جیهان پروژه کی سر تاستری رخ راوی گش پیدانو سالانا لمانجی مولود دا لسر جمشار و شاروچکانی هریمی کردستانو تنانت دروی هریمی کردستانیش انجام درید. بو امسالیش پروژه نوری جیهان با 25 خلاتی عمره پیشوازی لسر کوتوانکین. دبا همو من پیکوا لحضوری سرور من دابین درودی خوای لسر بید. فرمایشتکانی بکین چرا بو هزر و روشت و جیان من تا لراجی دوائیه با دیداری پیروزی شاد بینو ببیت شفاعت کار من. بو نونوسین و وردگرتنی کتاب سردانی لقو نوچکانی رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان بکن یا خود پیوندی بکن بمجمار موبایلانوه.

rû kirde esterekan û wutî emanê xwey min in. Min em esterê eperestim. Boy aqlê wan bicolênê ke em esterê şiyavî peristin nîye. Em xor û manga şiyavî peristin nîn. Aqliyan bixate kar. Balan tênê gîştin. Em careha li rêgê duhema ve atîfê colandin. Wutî em bi tane îwe durustan kirdûn, bi destî xwetan durustan kirdûn, dexwe hîc de salatîkên nîye. Natwanin hîç bikin. Bo çî sucdeyan bo bibin? Bo bi teman qazanjtan pê bigihînin, bo bi teman zeretan lê dûrxeneve. Zanî em ji bekelgnaye, qonaxî sêhem û kotayî halbijard, şikandinî bitekan bû. Ya Rebbê bi min tê bigene mana. Li sûreti Enbiya bi dirêjî basî em babetê kirdiwe. Tewrekeye nav xistiye ser şanî bite gewrekeyan û wutî a em şikandûtî, ala hemûyan gewretir e. Dê pirsyarî lê bikin ba welamtan bateve ew pêtan ilî kê şikandûnî. Ca kêw darûber çon welame datewe? Tî beşkûm da çilekê. فراغ عليهم ضربا باليمين بدست راسي وهتا هيزي تياو چوشوني بتخانكيانو بتكاني وردو خاش كرت هر هميا تو ورا چن سالا بدا پرستي ايك اند صلاتي نبي حال ستولا اري كاكا تو بو امان شكينيو تو گنجك خوبتنيا چون تواني مبشكيني همو يعني لناو برت ابوای لشکاندنی ام بتانه درزیان ورگرده ابوای دا چلکانده که ایمه چنه که امانه پرستین نه انتوانی دفاعیش لخویم کن نگلی ایمه نگلی شاره کن همو کاتیه ایمه برزن ابیل گیندنی پیامی خوا خوناغ بکار بینین وکو ابراهیم سلامی خویلی بین حتی ابو تربیتی من آلمان خوناغیه بی که تو رای بی که دسی لبرزه که تو که پاری ندیتی که دنگی لدابری که فلان شد که فلان شد که نصیحتی که عاطفه اجولینی که نصیحتی که عقلی اجولینی همو من پیو اسمانه هاوریه کد هیا حرچی قصه وگهر اولاتر ار را هر اولاتر ار را توش خریگ رنگی او وگری ایتره بی من لیجا بما ایتره من زیاوه ام زلامه ام فکره ام طبیعته ام دمارگیریه ام فلانشته تا کیو تو اروی لگلی لم نوچه هورامانه پیاوی که بر سالی سرطای سالکانی 1900 او کاتا حکومتی ترکی ام منطقه بردو بر ریو علی کسی که اندانه بولو نوچه یه باجی که زوری اصن لخلکی خلکی که دامه و تا نانی بو آوی نبو تا آوی بو نانی نبو و تیان چی بکن باشا؟ علی دانه که ان روشت بو ترکیه بو عسکری لوی 7 سال عسکر بو حت بویا با اجازه و تی من اچم بولای گورکه انوال شاری موسل دانیشه قسل گلو آکه دوسته پیاوشتان ورن لگل منه آنی شهران پیشوی بچنه لایو مال دوار گرن لناو بازاری موسلی او کاتا مریش که اگه کرن به زینوی پر رو بالکه لیه کنو هر اوا به زینوی من بردمی سلطانی اولاتا والی بوا و تیه مد چیه ناو تانا یه ولی شو هاتون تیه من لفلان شو نو هاتون ایه مریش که چیه و تیه والا او پیاوی تو داو ناو کاری ما با بریوا اوایلی کدن کو امریش کن پروبالی پیونه یلا نه پاری هشتوا نه توانه یمی هشتوا هشتی کی منه یلا بو یه فرمان کرد او کسب لو شنا نمینه به تو بولای صلات دارکان خو کسی کی تری اندانه هان چن مهمه تو بتوانی بچو وسیله منم زلامه بدوینم هيا اوات یگا هيا بقسی یک تیگا هيا به اشاره حالیه به هیه به لی تور روی، هیه به دنگی لی حال گری. هیه به لی دکانگی شد نکری، یه زنن؟ هیه به لی دکانگی شد نکری. بایی تیه بگا، اره بو نهی توان، اره بو دیار نیت. او بو مرحبای و سارده.

بیام تا ولای ام خوای تو راسه که تو فرید رایت ناو آگریه که اسوتینه توی نسوته که چی هر بردوام بون لسر ام تاوانو خراب کاریه بویه خوشویسانم بردوام بون بیکمه اخیری قسم بردوام بون لسر دینداری یگلا خو یگلا کردنوا لسر خوا پرستی خوشویستی خوا مبستی گیاندنی دینی خوا هیچ مرامی که تر نبی خوا خوی دفاع کلو انسان یقین تان هبی خوا خوی دفاع کلو فکره خوا خوی دفاع کلو جماعته وکو هاولانی اشکوت وکو ابراهیم وکو موسا وکو عیسا وکو پیغمبری خومن وکو صحابه دفاع شکل منو توش دفاع کل گنج من لآفرت من لپیاو من لگوره من لپچوک من لکاتیک رویی ابراهیم بگری نبرو نترسین نترسین خواه جبت پشتیوانی او انسان خواه گوره لگناه کن من خوش به عاقبت من بخیر بگیره عاقبتی ایم و همو مسلمانی بخیر بگیره دامزراو من که لسر دینداری دامزراو من که لسر دینداری به دینداری بجین تا به دینداری بمرین و تا لگل دیندارانو شهیدانو صالحینو پیاو چاکان زینو من کاتوا یا رب العالمین به بهشتی برین شاد من کی لاغری جهنم بمن پارزی کتبکان من به دستی راس و بدیتوا هاوکار و پشتیوان من بی با پرورده کردین منالکان من منالکان من ببن خیر با یستا با دهاتو با دنیایان با قیامتیان شفای خیر با همون خوشکان من بنیری حالی ام کردستانه خیر و برکتی بسر ببارینی خیر و برکت من بسر ببارینی یا رب العالمین دواکین هر کسی گرفتاری شتیکا گرفتکی بو آسان کی آمین السلام علیکم و رحمت الله

خاتون گلیرا خوی بو خزمتی میوانانی رحمان ترخان کردوا. ام خاتونا تنها ناوی لبوار حج و عمره دا تومار نکردوا، بلکو با ایرادو و ریکی تایبد بو تر بری قافلی حج و عمره لکو ملگیگ دا که زور جار ارک گورو قرسکان بناوی پیاوان و دناسرین او بکردار سلماندویتی کتوانا سنوری رکزنانا سید. جنده توانید ری بر بید، بر پرسیار بیتو، لخزمتی پیروسترین گشتکانی جیانی مروف دا پیشنگ بید. اما تنها سرکوتینی جنگ نیا، شانازیه که بو همو جنانی کرد که دیانوید لهر شوینگ دا توانکانی خویان بسلمینند.

لیادی لدائیگ بونی او سرورده هزاران صلاو با گیانی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. لو عرفو

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پروردگی و کارجیری و آبوری و سیاستی درست شکودار بیت یادی لدایک بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم

0: ایدئولوژی و لاوچی وصف کردوا بلام جیهان برو قبول کردنی زانستی ورتر هنگاو دنید
1: همو من لجیان من دا روباروی بوینتوا او کسایت یعنی پیانده و تریه جهراوی اوانی تنها با وشه گیان رفتاریک روژکت تیه کتن بلام آید زانید که کشه گورکه تنها لکاتی روداوکه دانیه زانست داله کندامی دمارد سوکایتی و معاملی خراب وک هراشه دبینید هرمونی استرس درجه و دلت خیره دکر مترسیکانویه دوای روشتنی کسکه جمعش کت با دوباره کرنوی دیمنکان بردوام دبه لخواردنی و جهرب ایما سیپالای سپوری درونی دلید تو نتوانی اوان بگارید ولام دتوانید بسی هنگاو برگری مشکت به ازب کت یکم دلید و شیار با رگمه ده تو ربید تو رید ببیت خو چون که مشکت لسر خلانوه لبازنی ارینی دار را دهیند دوم لیبردهی لیبردن بواتای اوانی که برانبرکت راسته بلکو لیبردهی دیارده که پیشکشی جسی خوتی دکید بو اوی پستانی خویند آسایی بیت و همن بیتوا سیمو کتا هنگاو مهربانیه رنگه بیت بالامکات یک تمنای باشه بو اوانی تریش دکید تناند اوانی آزاری شیانداوید مشکت لروی بیالوژی و دزدکات بچک بونه و لکو تایی دا آمانجکا چاکردنی اوانیه بلکو پاراستنی او قلا درونیه که نابی تویه تندرستی درونی بپاریزه چون که گورترین سرمایی تویه
2: بیرمتی او کارانم امگشتی حالکانم پیشش کردن سپرده خواب

0: بیر او بگن اصلاحاتی او نیه که باسی مال جایی بکن لسوریا بلام اکره تایبت من نی کردستان یا بلین منطقه اوان پارز راو بید حرام کردن و انسان وادر بود تاکه نفره کیس بلی چکاکه دانه یا جو یک بسازینی چکاکه پیویس نبی فرقی زوره او نغمه کلنا و سوشال میدیا و بعضی نا حزی پروسکه الان اما تسلیم بونه و اما یا بعضی شتی بشکوله تکلا کن لگل امشت استراتیجی گوره الان
1: انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.

0: Lanka.
1: Agar ba adalet u bare ku peçi bare ba şehmu Kurdistan katil. او وزیر همو با افروشه با داره و وره منه چون با حوله روی مواد سیر که تانکر دیره و با تاسو جا وستاود
2: وزع ما زور خرابه

0: لرگی موبایل بینری کانالی سپیده بین لسر هر دو سیستمی اندروید و آی او ایز.
1: مزگینی و شیده و حجه کرین پیغمبری ما، صلوان خوده ال سر بین. رنگ را و کشفی دارا قطابین کردستانه، دست بکرین پروژه خوی مزن مراجیان رادگهینید. تو در فتکا زیرین و پیروزه بونا سادنا فرمودین پیروزین سروری ما محمد صلاب خودی السربن وفصاله جی نورا جیهان دلو درون ما تک هلی پیامن پر نورین اسمانید گد دا گفیر ببین کچه و همی پینگا و رفتارن جیان اخو السر بازورن ماین وحی آواب گی نبا بریکان افصاله بکاتیه اجبرکنو نواروکا آپرتوکا جی گرتی البیستو پینج تیشک جوحیه خو بکاتیه اش 25 وانیان، اش قرآن و فرمودهان. و تید آیت و فرموده، دبن ریگا بقتواری دنیا و قیامته، برف فردوسا بلند. فشکدار، تشتی اش برکرنا نوارو کا پرتوکی، بجداریه ده از مونکا گشتی و سرانسری دادکن. و همی پرسیار، ده بشیوازه هل بجارتن بن. نورا جیهان، پروژه که سرانسری ریخراوه گشا پیدانه یه. و سالانه، ات حیبا مولوده ده، ال همی باجار و باجار کن هرما کردستانه و حتال دروی هرما کردستانه جی نیتا انجام دان. و افصاله جی، ده پروژه نورا جیهان ده به 25 خلاتن عمره یه پیشوازی سرکفتیان کن. ده ده همی بگوه ات حضور سروار خدا بین صلابت خود سر بین. فرموده اینوی بکینه چرا بو هزرو روشتو جیانا خو. ده کل روژا دو ماهیه بدی داراوی یا پیروز شاد ببین و ببیت شفاعت کاره ما. و نف نویسین ورگرتنا پرتوکی سردانا لقو نف چین غیخراوا گشتبیدانا قدا بین کردستان بکن یان جی پیوندی اوان جمعاره موبایل بکن.
2: لا دو قولي همزارة ميوانداري
3: لسال 1990 برواننامي بالا لزانكوي بغدا بدستي ناوه
2: امن من دال بما جيم لناو ناوبانجي زنابت بوا
4: يعني اوها فيرم
2: بسيارة قروز بي
4: دايكو بابلوزو شانازين با عشريتي خواه لك حزي عندك اوها دوستي قورا بيتي
2: بياني هاتسي بكين بويكا روجي شتن دروز باري بكين
4: حتى بياني كيش سالا قدوكي شوكي زوبنود اوكا بخول هندك جولي بسيط كي انزل دست بيبكيب بجولي زيادة
2: ناني بياني باش يا اخي نام دكتور عمر سورسي لنواتكانو احشنا بميدياي بين داو تشاشا كان در دكات برسياري جواب
4: شون فحسي دل بكين لكاتي غاردا تا در شو استا بودريش باشا
2: خلق هروازي نالا بشكرك
4: بشكر بي باشا
2: زور تساو نترسانا تعاملي لقر اندام ولا انقري حزب اسلامي كان كرديا لقر كسدين دارا كان كرديا
4: خوش شويستين لبو ملتي خون بكوتايه
2: حزب حكي لي دستا واستغفر الله سبحان الله والحمد لله سن ام بابتا كاري غيري بس حبو درمانا كان دبي
4: او قانوني كخوا داينا يا القران تا استا راسترين كتابه الا ستا پنجاه زياتري تشاغنوين خوش معنويات
2: زري من اگر چشم هذه نخوش بسم الله الدكتور ما زگر دكتور نخوش اسيت لا شيء
4: تروچي بيزيشكي اندازياري هربر بسيتي بلام احيدا كي هم ما دبينا نخوش بدا خو ملتي مزور تساوي لدرمانا لعمليات
2: بو نخوش زياد دكا
4: خوراچي زستي برين دستوقات جولية او نخوش يعني سردم دانش نيزور خوار نيزور مهشتش اسودانية تا ساعت دو سي شو پينزي بياني خياني ناكي
2: چون واب كين ايما توشي نخوش شكر نبي
4: استا شكر درچوا خوراچي خاني شرفنزشا نكر بو شكر
2: با دوخ سجبو عفرتام كين مال پاکر نوا
4: هر شتی که بو سپری کرا لحوا بلاو ده بیتو دست ناو سیکان ما توشی نخوشی درش خیان ما دکل سیکان بول مونا شرپنزی سیکان نسطا نهوتی اوانی شرپنزی سیکان در بیت زگر کشانه که
2: کابرا توزه شو سری ده شو حبه چی پارستو الله خواه
4: لو جینگه اگ ده جین که پرلا هندر بو نخوشی تورت ده خوزه رو پسیار مکره اوی روم بیتن نلا برنس نلا ساوار نلا درگه تیناک
2: بهیز نوع
4: بهیز نوع
2: شیو گرم کردنوا باش ریان خرابه او مدرسه کنسی
4: دمانوی باش ترین خزمتی تندرستی پش پش بکن با اوی نخوشکان ناچار نبن سفری دروی بلا بکن
5: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیتا هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککی اندلی همو مرو وکی هستیار ده جینید
6: صاحب سنه امدالم کریتیمو يعني هي تشنيو
7: اسماعيل جوانا كش انا خوشه
6: انا خوشه طاونيه داوا لا دخلت شي خير فاز داكم يعني يارمتين بدن ببنس يعني بمسعب خان خو
5: ليك يقلق قرك هجر نشينا كان يشاري هولير لناو كولانه بدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لداي كيكو سيمندال كي كيكل مندال كاني نخوشا
6: الأول مطبخة زيمنا زور زور قرمي يعني حتى شي وشتتشي ليدنم زور زور قتكيا يعني دبرجيم زور زور قرما دعواتان لدكم بعد هانا مورن
7: يقين تان أدمي آقري دوزاخ چند قربي چند ببلير سبي فرميس كيكي آفرتيكي بيكسو بيدس أو فرميسكا إن شاء الله دو زخمان بو أكو جينيتو
5: أم خيزانا لخانويكي شرولي كريدا دجين كتنها جورو هيوانيكا همو مانجيك لبردم ترسيكي غوردان ترسي كري خانو درب دربون
8: خير فازاني بريزو خوشويس أمرو إيمو كرخراوي رابطي مروي لقي هولير هاتوينة تمالي خوشيكي برزمان كخاوان سي من دالي بباوكا لخانويشي زور سادي زور خراب گوزرانكا روی دمانکین ایوی خیرخواست تاکو با همتی همولامان اما و برزا لم نهامتی رزگار کن
9: ببخشا باخوا بو بخشه ببخشا باخوا پید بخشه دلی هجار و ندار و نازدار و فقیر و خاون یتی مکان خوش کن باخوا دلتان خوش کن
5: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک بشداری لم خیره گوره دا بکید با بشداری کردن لم پروژه دا پیوندی من پیوب کن یا سردانی لقون و سنگکانی رابطه مرویی بکن

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم ایمش لیادی لدائیگ بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنیم

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونی دا بلین نیب قینوا که لگل دراو سیکان مانا باش کردار بینو ریز یان لسر چاوان من بید.

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمانده بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من

0: سردمه ایستا ده تکنولوژیا بوتا بربری پشتی جیان ما گریکترین تکنولوژیا ش ایستا که لشقا مکان ده بینین اوتومبیل کاربایی کن
1: او هیز زیرش درست کرد باز مکه او سیار ایستا به سیار دروا ایستا همه دونوی ری دوکانه و سیارا لیم دا لخوم وکم لیده خطی زاده هیا والله لخوم تماشا تیک دوکم دک
2: کمالا تکنولوژیا ناخر کتولونه اوتومبیل هیا 15 کامرا 17 کامرا هي سيزا كاميرا تزقلا كاميرا كان سنسري هي
3: هو كاري سيري تشي بنزينا
0: بلا
3: امو دينو انا همو بنزينا سابورت ناكا ودواتر اوي شعني مالوا كفولتي كمونيزم دكريت كفولتي فولتي مالوا كمونيزم كا
4: باتريش عادتي كي هي كتو دادنا ايشت بيها نكر راسخو رجي شحن ديتا خواري او كارلي كاني كا وزدرو ساكن لنا وباتريكيا او كارلي كانو وردور ديتا خواري وارل پاتری دو انزه ولتا که ایج نکه خود نداد به پاتری که و پاتری کان سعره گیش بیا کن
1: استا خود سعره دیه ما هایبرید بنزین شان بس کاربایی نه هایبرید بنزین شان او سیه
2: ای او ای آیا یعنی پی داری هفته رابر دو هفته پیش استا یعنی تاریخ چی پی بله نزاین لو تاریخی چند کیلومتر روش تی دونمونه با ای قصه لگب که چی گورانی کرد لیده
3: تا با قوترین پاتری لاتومبیلی بیایدی برای ما تو بلاید پاتری لیثیوم آیون فسفات که ام پاتریا به شیوازی درست کرده ل تاریخی او کمپانی و حتی است یک پاتری نتاقد.
4: آپدیت کرد نوی زیاد ل سعری بیوایدیا ل اتومیلی بیوایدیا شتی کی گرینگ براسی هندی کسی پشگویان خسته آپدیت کرد نویان هندی کسی به دو سیمان چهار مانگ آپدیت بو سعرگی هاتور ناتش بیکا ناتش بولای کسی کی شهرزن
5: شپولکانی گرما بو هموان به ناخوشی و سختی چی ورزی هاوین دادندره دوخه که سختتره اگر فین کرویه کنه به یخود نتواندره او فین کرویه به پی پیز بکار بید بون مونه به هوی خرزی کاره باوا لامریکا در لکوی هر سی خیزانه که چچین نتواند کری کاره با بده امش لراپورت چی کارگری زانیار یکانی وزی امریچی لسال 2018 اماشه بکراوا بوی لصدای عزده خیزانه که ناتارن لمالک خویانو لجر کاریگری شپولکانی پلی گرمی جیان بسر ببن هنده گرگو شوازی سروشتی بونیان هیا لوانه رولیان هبی با پارزگاری کردن لفینچی مالو رو برو بونوی شپولی گرما ام شوازانش بسن هنگاویک پیرو دکرین دبنهوی کم کرنوی خرزی کار باش یچکلا گرنگترین رگا کن با فین کرنوی مالو لماوی روش دا داخستنی همو پنزرو پی دادانوی پردکانا با ری گری لحت نجورو تیشی خور بلام لماوی شو دا ریگه به هر نجوروی هوای سر بدره او هوای بجوره کن تی پره تو مالاو فینک بکاته و دکره کاریگری پانکا زیادر بکره اویش به دانانی بطلی اوی بستو برانبر به پانکا یا دانانی پرسه پروچی تر به اوی سرد اماش هوایش فینک بجوره کده بخشه باشترین شوینش به دانانی پانکا نزیک پنزره کانه دا مزروی نشتیمانی امریچی بونستن رنمای خلشی دکات جورکان لپلی گرمی خوار بیست پلا بهل درینه و اویش به دانانی سرسفکان لکات روش دا لنو علاگو پاشان دانانی لنو بفرگر بر لنستنش راستو خو او سرسفانا راب خینوا اماش بو فین کرنو جستا لکات نستن زور گرنگا سبارت باروناچش به پی پیوی سروناچ کم بکریتاوا تاناند گلو پکار بایکانش گرمیان لدردسی بوی لمای روش دا به هوی بونی سرسای روناچ سروشتی که تشی خورا پیویز به دا جرسانی گلو پکار ناکا لگل زاکرنوی همو او امیرانی لسر کاربان آماده کردن خواردنکان به فرن دبنه های گرم کردن وی مالوا لذتی به کارهنانی فرن باشتر او جمعان هلب جرین کلا آماده کردن یان ده پیوستن به گرمی چی زور نیا و کو آماده کردن زلاتو لفی سرد و سوک اگرش نتواند رخ مال فرن رزگار بکن باشتر آمری و کو مایکروویفو فرنک به کار بهنین که به هواش خواردن دکاته و
6: خاتون یگلیرا خوی بو خزمتی میوانانی رحمان ترخان کردوا. ام خاتونا تنها ناوی لبواری حج و عمردا تومار نکردوا. بلکو با ایراد و ویریکی تایبد بو تر ریبری قافلی حج و عمرا. لکو ملگیگ دا که زور جار ارک گورو قرسکان بناوی پیاوان و دناسرین. او بکردار سلمان دویتی کتوانا سنوری رگزنا ناسید. جنده توانید رای بر بید، بر پرسیار بیتو، لخزمتی پیروسترین گشتکانی جیانی مروف دا پیشنگ بید. اما تنها سرکوتینی جنگ نیا، شانازیه که بو همو جنانی کرد که دیانوید لهر شوینگ دا توانکانی خویان مسلمینه.

0: باكاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام
1: بنای خو ایګورو مهربان بینران و بیسران سپیدا سلاوتان لبیت امکاتتان باش بیت تندرستی باش بنو روژه کی آرام تان هبیت برزان خوشی سان زور خوشحالین امروی برنامه دو کاجمیر تان پیش کشکین امرو کومله برګو بابت من هه توری گرینگ معنی گفتگو لسر دکین

0: دوباره سلطانه بیت بینران و بیسرانی سپیده لحد که ایکن تورکی دیکی برنامه دو کاجمیر من ما و گفتگوی لسر بکین میوانه کمان لگرمی نویا باسو خواسی تایبتی لگل آکین سبارت باوی دیاره لچان روژی رابردو ده لانه سیاسیکانی خانقین کوبونویان انجام ده و با تایبت با تاوتیو کردنی شوازنویکانی تعریب و ریخستن و خوبشاندان کرا سبارت با دوخی استای خانقین و امانه امرو قصو باسی لسردکین اماجه با کرا که ماده 140 چند کاریگری لسر امبابت دروز کردو هاوسنگی سیاسی امنی لخانقین و نوشکانی دورو بری قازانجی دانشتوانی کردی لی اکویتا و یخو جاواسترا ام دوخی که اصلا دو گزاره لخانقین و دیال و بابتی جلولا و امانه همی گفتگوی تایبت دبید میوان اکمان دبید لگرمیان و برزن که قصو باسی لسر بکین و بتایبتی ریش ام بابتی لگلا اماجه پیه بکین راستخو دچما گرمیان و زور برس سلام عبدالله که برزن چالاکوانن لیوی و لگلوم داده بید که سلام سلاو لیبیو امکاتت باش بید
1: سلام لیه و امکاتتان باش.
0: سپاس با تو. دوخی اسای خانقین و ناشا کردستان کانی پارزگای دیالا چون علی استایا و به طیبه تریش گرینگ ترین کشه سیاسی امریکان چی بون لما وکانی رابردو دا خوفشاندان دروز ببو؟ بله.
1: بله. کومله هکاری جاجا کو بو بونوا و بو بهوی اوی بارو دوخه که بکاتا او رادیا که ایما بانگوازی گربونوی یک بکن بگیانی برایتی و آشتی کوملایتی بو اوی حکومت دست بکا بجه بجه کردنی ماده 140 دستور عراق طبعا من خوم ام بانگوازم کرد بو دانشتوانی شاری خانقی بناوی روشنبیران و چالکوانی مدنی و روزنامه نوسان و حزبکان پیکوا
0: بله
1: او هوکارانه که بونه هوی اوی ایما ام بانگوازه بکین اویا بونمونه کومله لاداره شارکه درای دست عربی هاورده بونمونه شاروانی خانقی نفوذ ماده 140 نوسینگی ماده 140 بونمونه دابراندنی هولی دابراندنی جلناحی جلولا و قرطبه و سعدیه لقضای خانقین هر وا نبودی خدمت گذاری جدی لناو شارکه او هوی تر اویا بونمونا زویکش تو کالکان هشتا نکراون بناوی خوانا کرده اصلا کی یا داخستنی نزدیکی 25 کتابخانه به زمانی کردی سر با پرورده دیالا اما نه کومله هون همویان پیک و کوبو بنوا و گیشت اوراده یا که ایما بانگواز بکن بو اوی خلق که گرد بیت و دعوی جه بجه کردینی ماده صدو چلی دو سور عراق
0: بله دواجار پیم بله او پرسیارش لیکم او دواکاریتان که تقدیم کرد جواب دراونو توا فتر زمانی که بو دواکاریکا او دواجر پرسیاره که بیه که آراسی برسی بکم بلام کاک سلام کاک سلام او پرسیارت آراسا کم او اون پیه بله باس لما دی صدو چل کرد با دیاری کراوی ما دی صدو چلی دستوری عراق با تایبه تریش با خانقینو جی نوچا جی ناکو که کن لکوی ام پروسه دایا ایا پروسه ما دی یان بلی ما دی صدو چل دا چه تو جاره کتنی اوم کشمه کشانی کل رابردو دا خوفشاندان انجام درا اما زندو دا کرتو ام ما دیا بله
1: هشتا ماده که به پی دستور حل نوشاوته و لسال 2019 دوپاد کرایه و که هم ماده هشتا لدستور عراق زندوه و ابی کاری پی بکره و بای ایما لراسیا پاش را گرتنی گرد بونه و که ایما بینی خمار رکوتین با سردانی سرکوماری عراق و برایز هادی عامری برپرسی جبه جکردین ماده 140 سر و کمار بلینی اوی دا کلیشنه اکی تایبت دروس بکا بو جبجه کردنی دا خوازیا دواز خاله کمان پاشا و سردانی برز هادی عامری من کرد لو یک تربینی نه لگل هادی عامری براسی بباشی هاتا پیشا و بو نمونه داوای لقایم قام میخانقینی کرد بو اوی بلگنا مکانی مسئله زوی وزارکه پیشکشیان بکا یان بو نمونه کومل داواکاری تیریشه بو بو نمونه راگرتنی مسئله دا براندنی جلولا و سعدیه و قرط پا لشاری خانقی هروا دو خوازی اویشی لیکرا که بارگای لق پارتی لخانقی للاین استخبارات و چند دائره تر داگیر کراوه هشتا هر چند بارو دوخه که آسایی بوتوه بلام هشتا ریبه با لقی پارتی ندراوه بگرهت ناو بارگا که علم خاله شادی عامری پیشوازی کردو و تی مافی خویانا بگره ناو بوناو بارگا که یان
0: بله اکاک سلام باسد لا او ماده کریان او داوکاری سبارد با دوانزه خاله که اماجی پیکرابو داوکاری نوینرانی خانقین بون بچه تنده بسروکی کمر تنده ایا فتر زمانی کی بود یاری کردن با جو بجا کردنی داوکاری که
1: نخیر فتر اکی زمانی دیاری نکرا بلان بلینی دا کلیجنه اکی تایبت پیک بیهنی بو بدواچون لو خالانا هر وا او دوازه خاله دوباره پیشکش به حاجی عامری کرا اویش بلینی دا که کاری لسر بکم
0: بله او دوازه داوکاری نونرانی خانقین چی لخو گرت زیاتر ناروککی چی بو مصلحتو برجواندی کردبونی تیدا بو چی بو زیاتر
1: بله بتأکید بو نمونه داو یکی لو خالانه اویا که تفعیل کار کردن به ماده 140 بکره و بره و بره که استایی که که عرب یکی هاورده یا بگوردره دو راگرتنی بونمونه مسئله دابراندنی جلولا سعدی قرطپا لقضای خانقین یا مثلا اعتدانان بوی که زوی کشتوکالکان بگره نو بو خوانه اصلکانی یا کشمه یکی تایبه ترخان بکره بو خدمت گزاری شاری خانقی اما نه کومل لو داخوازیانه بو
0: بله لپای چی ام داخوازیانه جبه جکرا آیا هر براست لا خانقین و دورو بری و جرولا و پارزگای دیالو اما نه او کشو گرفتانه هبون و بتایبتریش آیا اگری داوکارکان ولام ندرینه و بفرمی چه حلویسی که تر دبیت بو ام بابتا اجاره که تر خوبشاندن دست پیدا کاتوا؟ بله
1: اما گردمونه و کمان را گرد بو کاتی که تر
0: بله
1: معنی اوه اما چاروانی اوین که حکومت بیت پیش و بو جبه جه کردنی او دوازه خاله لحالتی اوه حکومت پاشگز بو ولی جبه جه کردنی او خالانه او بد دنیای و اما دوباره بانگوازی خلقه که این بو گرد بونه و داوای تفعیل کردن ماده سرود چیل لدستوری عراق بکن
0: لانه سیاسی کردیکان هاورا بون لسر ده او دوانزا خالی که اماشتان پی کرد کک سلام
1: بله هر همو هاورا بون بتواوی نونرکانی شاری خانقی بلام اوی جگای داخو ندبو بکری اوی که او شانده بناوی شاری خانقی سردانی سر کومار و حاج عامری کرد ندبو پارتی دیموکراتی کردستان خوی لی جاکاتوا بداخوا بریار حزبی کهان سرکوت لسر یک ریزی خلقی شاری خانقی دو ندبو کشی ناو هریم تیکل بکری

0: علی بتایبد لسر او بابتانی جینا کوکن لا ناوچکانی خانقین و دورو بری پیوندیان چون هاوران هل سنگاندن بو بابتک دکن حکومتی عراق چون لسر ام بابتها هاتو تدنگ هنده جار ایما لرابردو دا مادکانی 58 تایبد بتعریب کردنی عرب هاوردی کرکوک و ناوچکانی دورو بردکران بو اوی که رجی کورد کم بیتو امانه ایساج ماون یعنی دبین ریت جاری کترم حالتانا هر دکریت توا دوباره ابیت توا یان بتایبت ریج او پیوندیانی نیوان هریم کردستان و حکومتی فیدرال لسر ام بابتو گورینی دیموگرافی لناوشکان و امانا چون دبینن؟ بله
1: بداخو پیوندی حکومتی هریم لگل بغدا لم پرسیارانه که جناب درو جاندت بداخوا کاری جدی لسر ناکره ابینین ام کیشانه که استال قضای خانقی هیا دریجه ابیت ولا ناوچه کرکوک او جوتیارکانی دورو بری کرکوک که چنه که کیشان هیا او دریجه ابیت و بو منطقه شنگال بو نمونه حکومتی هریم و بغا ابی براسی دست بکار بن بو بو جه بگه که دینی ماده صد و چلی دستور عراق که اما کتایی با بمکیشو گرفتانه اینه و آشتی کومالایتی لناوچکه اپاریزی و خلککه اتوانن دریجه با جیانی هاو بش بدن بشه باشو جوان
0: بله باباس اکی بتایبتریش او بکن کاک سلام دوخی کارگری جلولاو قرطپا لباره او ناوچانه و هیچ بریاره کی پیش کوتن دراوه یان هر بناو چکانی خانقین و ایساش هر بو شوازه معاملی لگلا کرد
1: لراسیا بلا دو روز اوم کنده و که حکومت دانی ناو با بقضا کردنی ناحی قرط اپا
0: اما چند کارگری گرنگی خوی هیا که دانی پی
1: بابریه اي طبعا اما باش ياكل سياستي تعريب كردني ناو شكا تو امانه همو يسر بقزان قزاي خانقينا ام ناو شيا ناو شي كيلش كيشل سرا كهمو كس ازانيا ام جوره هنگاوانا براسي زمين السازي اكن بو تعريب كردني توابي قزاي خانقي اي
0: بله اگر باسكي او بكين بتايبات هاوسنگی سیاسی و امنیکان لخانقین و با دیاری کراوی ناوچکانی دورو بری امانه لقازان جی کرده ها یکاک سلام یا با جیوازی با دبیت کیشا با دانشتوی کردانی او ناوچه ها
1: نخیر از حال حاضر ده صلاتی سرکی لناوچکا بغدایا ایما یکی لو خاله دوانزه خاله که پیشکش مان کرد اویا که ملفی امنی هاوبش به نیوان حکومت هریم و بغا یما ایسا اما من نیا دا صلات تنها هی حکومت ناونده و برپرسکا اداره ملفی امنی اوانه کن
0: بله کاک سلام برای برسان او دوانز داوکاری نوینرانی خانقین و هزناکن داوکاری کی وها قرز ببیت کلانی پیوندیدار نتوانن جابجی کن تنها بلن لجنه کی بو پی که هنینو بوی که ها پرده پوش بکره تو وکو بابتا کانی تر هنده جار آن هنده کیسه و هنده بابتا که کشو گرفتی هاولاتیانا لناو چکان دلی لجنه کی بو دروز دکن و لگل لجنه که کتای با قضیه که دهن رید او دوانز داوکاریا برای برستان داوکاری قرسن کوا نتوان ریجه بجه بکرد یعن ایو اگر دستان سو بکرده هنده داوکاری کان کوا بتوان قابلی جه بجه کردن بیت
1: همو داخوازه کان عملین آسانن اتوانن بتبایی چاره سر بکرین بلام ایما لراسیا کشه یکی من هیه لپارزگای دیالا کشه یکی قرصه بتایی بتی لپیون با قضای خانقین و کشه جلولا اوش اویا که عشرتیک لناو جلولا امانه کاتی خوی بعثی بون دوای روخانی بعث امانه بون با قاعده دوای قاعده نما بون با داعش باش آزاد کردنی جلولا امانه رویان کرده با عقوبه بون با عصائب اهلی حق و بشکان بو با بدر امانه او قرصاییان

0: هاتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روژه کی مزن لم یجوی مروایتی و گردونده لشوی کی هیمنو آرامی شاری مکه ده لنیو دلی دورگی عربی ده و دای گور رگی بلده ایگ بونی دوائین پیغمبری ده امیان لصالی فیل بو لدوای پنجار روش لیرشی ابراهی حبشی بو شاری مکه لروجي دونزي مانجي ربيع الأول بيغمبر مان صلى الله عليه وسلم لدايك بو وداي قورا دوين بيغمبري لبشتي قورا مان إسماعيل سلامي خداي لسر بيت قلب جارت لكن أنا لقريش لبني هاشم رتلتي بيغمبر مان صلى الله عليه وسلم لدايك باوكيشي بشكو بخشنديا باوکی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم ناوی عبدالله عبدالمطلبی باوکی نظری کرده بو اگر خوای گوره دمندالی پی بخشید یکی کن بکت قربانی امشیان تنها بمبستی نزیگ بونه و بول ذاتی الله تیرو پشکش کوت سر عبدالله باوکی سروری مروایتی تاوکو بکریت قربانی باشان کفارتی نظرکی بریتی ولا سطو وشتر لجیگی عبدالله کری که بیکات قربانی ربوی باوچی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم با عبدالله زبیح ناسرا ارچی دایی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم آمینه کچی وهبی عبدالمنافی قریشی بو گلی قریشی کن خوانی باشترین و مزنترین و بشکوترین رچلق بو عبدالمطالب ایش بریار دادد بو عبدالله کری بچیت داخوازی خط و آمینا باش اوی عبدالله و آمینا شاو سر جیریان کرد بو ما ویسی روش للای یکتر مونه توا تاوکو پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لمن دالدانی خط و آمینا دا خلق بو چنفته ایکی دواتر عبدالله کوچی دوائی کرد لکاتک دا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم کور پلیگ بو لنیوستی دای کی دا خاتو آمینه لکاتی دو جانی دا او زحمتی نبینی بو که افرتانی دی که دو جان دی بینن بلکو با دو جانی که سوکو آسان و پیروس تی پریوا کاتکیش کور پلکی داناوا کور پلکا روی لقیبله کردوا سری با آسمان برس کردو تاو پنجکانی خوی نوشان دو تاو تنها پنجه شهاده نبید که اما جبوا با یک تا پرسی لفرموده ای که راز داهاتو عن العرباضی بن ساریت السلمی رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأنبئكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم وعطا عربازي كوري ساريي سليمي وداي غورا لرازي بيت فرمويتي جملة پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم كفرمويتي بيش اوي خدا دروس كراو كان بخلقينت لأم الكتاب كما بس لي لوح المحفوظة نصرابو كتوبا دي خدايتو دوائين پیغمبريت ام نسين لكاتك دابو كادم سلامي خداي لبيت ایشتا لسر زوی و قرولی تبو و روحی تیه نکرابو و حوالی اوتان پیددم سرطای درکوتنی امن بو و تلسر زوی بنزاکی پیغمبر ابراهیم سلامی خدایی لبید دستی پی کرد گاتی اگداوی کرد پیغمبر اگلنوکیان بنیرد روها مجدهی که پیغمبر عیسی سلامی خدایی لبید که مجدهی دای گلکی که پیغمبر اک دوی من دید ناوی احمده لگل او خونه ای دایکم بینی که روناکی که لیه درچو اونده گشو رون بو که کشککانی ناوچه شامی روناک کردو بمشی و دایکانی پیغمبران سلامی خداین لسر بید دبینن مانای گشتی اوه که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم للای خدا پیشن بو رزانین و دیاری کردن اروها هاتن و درکوتنی لسرزوی بمجدو بلگی پیغمبرانی پیشو سلامی خدایان لبیتو روناکیشی گورا پشت راز کراوتو ام عثمانی کوریه بی عاص دفرمیت لکاتی لدائیگ بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم للای خاتو آمین آمده بو خان و کم بینی پربول نور روناکی بینی مستیرکان نزیگ بونو تاکو گمانم برد او سیرانه بسر من داده کون خاتو آمین مجددری که نارد بولای عبدالمطلبی با پیری پیغمبر من صلی الله علیه و سلم کنو یگ لدائیگ بو اویش زور دلخوش بو لگل خوشی بردی لای کعبو شکران بجیری کردو فرموی امرولی من نو بانجی که مزنی دبید پاشن نوی نا محمد و گوتی تاوکو خدای گوره لاسمان ستای شیب کت خلکو دروس کراوکانی خداش لسر زوی ستای شیب کن دوتر هر بمشی وی بو که لاسمان و لسر زوی ستایش کراو پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بو هدایتو نعمت بو مروایتی پر اویش بو خدای گوره کردی ها کارک بو رزگار کردنی مروایتی لتاریکی و بروناکی لدائیگ بونی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لدائیگ بونی خیر و خوشی بو رحمت و بزی خدای گوره بو بو همو جهان پیامی خدای گوره بو مروایتی حل گرد روح و جانی مروکانو و آگاهی نانی مجدی سردمی که نویو شارستانی تیکی جیوازی گهند
1: استا گوی بیستی برنامه کتیبی دنگی دبن لامدو پیشکش کردنی مامستا فهمی حمد توفیق
2: کتیبی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی مامستا صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برزو خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانو سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

بو چیه تا؟ اگر هولد لبو خوت و هوای خوت بچو هرچونی پیت خوش و کرا بوت دنا خوت و هوالت تا لریگن و ها بار بین دستان چو خزمت کن چشی امروی مزی نان و کبابه سبینی چون بنان و دوی دابه نکاسوزی للاری یا نزانی اتوش دیواری زبر و زنگ دانی لترسی چون لزلکی زور روچی لترسان کز نویره بیجه بوچی لمردوم توش ببی تباری نگبت لخویشت پاش روژان بی تمینت بلین دنیاد به هر جوره و سرده لمرگ و جا قری کوی کی بسرده کلول استا به هیوای رای خدا و خلق سبین شرمزاری لای خدا و خلق لپراویز ده هاتوه جمعه 224 لپره 202 واتا اگر هولو کوششت بو خوته و بو هوسی خوته اواب چو چونت پی خوشواب که اگر وانیه دبیت خود و هاولان دوا بار بینی تو کار بکید که همیشه لحولی خزمت دابن اوی امرو فیری نانو کبابو چشی او بوا سبینی چون بنانو دو داده که بیت و راضی دبیت ما بستی پروردو راهنان با پلان و قناعت بیکردن نکو بنزانی یا با حلو لاری یا بناچاری توش دز بکید بسپندنی راو با چونی خود بزبری کتکو فشار امیش دجه با پیامی آزادی لدین داو راهنان و پرورده لجیان دا یا توش سبینه لترسی اوی که کز نالت چون لزلکاوی زورداری دا بچقی تو رو چی تو کشک بسازینید کز نویرید بلید با چی توش با خلق ببی تباری نگبتو با خوشت ببید بمینت و به هر جور یک بو جیانی دنیاد بسر برد ای دوی مردن قریکوی بسرد داده کیت ای کلال اوا استبه هیوای راو بوچونی خدا و خلکی سبینیش بمحالتا و شرمزاری لای خدا و خلق دبیت.

پروی بزین بو پرو کردنی بزین بیانوی پیر مهره پیری مردکات اجدها شیر کپیر بو شیره لپراویز دهاتوه جمعه 228 لپر 204 واته بو پینو پروی بزین و شکستی خود بهانه پیری و بسالاتون مهنوه نبینید مر کپیر دبید دبید اجدها و کاراتر دبید هر وها شیر کپیر دبید هر شیر و پیدالین پیر شیر

کردستانی جوانم چنای چند ساله کردستانی جوانم لدوریت عالمم لیب و تزیندان مگر ناود لناو رجنامه مو چرک بخات گیان و چاو بینه تگریان ولاتی خوشویستم یا خدا قط شری زورکار و خیارید لی نکاکار خدای او خلق خوت و رولکانت بپارزه لفیل و داوی بدکار لپراویز ده هاتوا جمعه 229 لپره 205 واتا چندین سال ای کردستانی جوانم لی دورمو هر دوریکت جگل زیندان که هکاری که دوریکه یا بو تا زیندان بوم کناود لروجنامه داده بینم یکسر مچرکه دینید بلاشم دا و فرمیسک دینید بچاوم دا ای ولاتی خوشویستم یا خوا قد شری زوردار و فتنه کسی بیا برنامه و خیری نبینی تو کاریگری خرابیان نبید داوکارم خدای او خلق خود وک نشتیمان و رولکاند وکو گلی کرد بپاریزید لفیل و داوی خراب کارند.

سامی بندگیت چی کیف و نوش و ناز و حسا و هموی فیدای تاوی بفامی زین و دلو تامی بندگیت ناوچاوی شیر بو ملا بو مستی دا صلات شیوی اسیری نشتوا لی سامی بندگیت لای دل توای خوشی و دزداری و زلی قربانی سوز و ایشی جفا و زامی بندگیت لپراویز داداله جماره 235 لپره 208 واتا هرچی کیف و خوشی و نازه بفیدای کمیک بفامی هوش و زیل و دلو تامی بندیو پرستند بیت روبه پروردگار مناجات دکات سامی بندایتی تو وک ناوچاوی شیر بو مشک او کسی سرخوشی ده سلات بیت شیوه و رنگی دیلی لینشتو و سلبی اراده لیکراو و میزاجی تیک چوا لای کسی دل زیندو همو خوشی و دزداری و گورهی دکات به قربانی سوزو ایشو نیشو زامی رگای بندهیت.

خواه دزانم چن ناقابلم خواه دزانم چن ناقابلم بشیول ری ری بران کلم ولی دزانی زانای دروناو سر رایگنی و خطای بی حساو چلو نهیواو آواتی دلم دلی بودین و ملت پر کلم لأم تروس که هیوام بخکار نگ بی فری و شیو و رفتاری لار بی کچرای بو خلکی داماو برو ریکرای لدرو شیواو لو روژی شوا عزیزانی خو ناکی وکز لو خوین مجان ترو بو خومو همو هاوری هاو دردم بو همو امت بو تواو مردم و نوری کی که وک مانگ شوی منزل و منزل و پیش مان کوی تا لدوریان لاران و راسان بمان گینا منزلگای خاصان لپراویز ده هاتوا جمار 241 لاپرا 211 واتا خوایا خوم ده زانم چند ناقابلمو لینه هاتومو چند لره ریبواران و ریبرانی ریگای تو کلمو لام داوا بلام خود ده زانید ای آگا دا لناو و دروی هموشد سر رای خراپی و خطاباریم ده زانید آواتو هیوای دلم چیو چونه او دلی با دین و با ملت چون پر کلو گرمه او تروسکاییه او دلب کلم بکه به درگای نردنی لطفکانت نک بیه فری نقصان یکانو خوارو خیت یکانم ریگر بنو محرومم بکن ام کمم بکه بچرایک با خلچی داماو با او ریگه بدرو و لیشاو تیگ دراوه لو روژه دا حشرو دادگای قیامت که دوستان و عزیزانی خود و کوزل و ستمکارکان رسوان آکید داواکارم بو خومو بو همو هاوری و هاو دردکانم بلکو بو همو امتو همو خلق ببخشی نوریک و کو مانگشو لشو زنگ دا منزل بمنزل پیش من بکویتو برپی من روشن بکاتوا تا لو دوریانه دا که خلق راستکان لگل لارو خراپکان جیاده کیتوا بو روشنای و نورا بگین منزلگای خاصان چاکان

نویج و سلامی کی تام همیشهی خواه لجیری هورو تمی پوچی و خطا جولانی زارو لش دلی چون پی اگشیتوا و خواه جنگ لدل بپلی هوری رحمتت لاو چمی لروی خوشویسی کریتوا جاری لناو کلی خوشویسی خلات کدل نویج و سلامی تامی لبیر هر نچیتوا اپراویز ده هاتوا جماره 245 لاپاره 212 واتا خوایا لجر هورو تمی پوچی و خطاکانم دا دخوازم کلگل جولی زارو لشم دا چون دلم بگشیتوا سا خوایا بپلا هوری رحمتت جنگی سر دلم راب مالو بخوشویستی چاوی بکروا لناو آگردانی سورکدنوی گوزو دیزا کلی خوشویستی خلات بکب دل تا لذت و تامی او خوشویستیی لنویج و پرستنکان بیر نچه توا.

لخو در نچی آمان هجار گیان لخو در نچی کاتی خوایار بی بویت دولمن ناوچاود و دیو نکی لهجار ملد و راجو دلد و توان آخر فرایان زوتر هجار بون امانه و وابا لخو دکن لپراویز ده هاتوا جمعره 252 لپره 215 واتا آمان هجار گیان لخود بایی نبیتو نگارید کاتک دولمن بوید. ناوچاود گرج نکید لهجارو ملد بکیت راجا. راجا پاشای هندستانو. دلت بکیت ببرد. بای او دلیم چون که زوربی او دولمندانین که استل خویان بایی بون پیشتر هجار بون.

اوی اتکات انسان چه حنری که خدمت هر بتن کاری که حیوان باشتری اکن ایمان و تقوا و تیگین جوان اوی بتوی اتکات انسان لپراویز دادله جمعره 256 لپره 216 واتا چه ازایتی تیایا که خریکی خزمتی لاشه بید لکاتک دا لمبواره دا گیان لبران آزات رو کاراترن دبیت ایمان و تقوا و تیگیشتنی جواند بوید اگر دتوید و کمرووی سرکوتو بجید.

دردی خلق زوره دردی خلق زوره نه یکو نه دو بو درمان یک یک خومه کمان دو هر رزگاریان که ل ایمانی لق لدینی تیکل لحق و ناحق ایتل هرچی درد خوایار بی ملت اتوانه کم کم رزگار بی ایتل نامینه ملهر و هجار ظالم و مظلوم دسپر و ندار نکز لنا حق سر اخوینه ننا کوچی و خم ناخو امینه لپراویز ده هاتوا درد و گرفتاری خلق زوره با درمانی همو خود مندو مکه با ریشکی او دردانه بگره اگر توانید رزگاریان کید لیمانی لقو تیکل لحق و ناحق ایتر دوای او تشخیص اساسی ملت ده توانید کم کم هرچی درد چاره سر بکات ایتر لناو ملت ده ملهر و هجار ظالم و مظلوم دسپر و ندار نامینید او کات نکز لناحق سر دخوینید نناکو کیو خمی ناو خود دمینید بی سرانی برز خوشویست لماوی چند القیر را بردو دا خویند نو من کر بکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زانو سر کرده و عارفی مزن ام کتیبه یکی اگبو لزنجیر کتیبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مصطفی صلاح الدین محمد بها الدین خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق درهنانی امید احمد هیوادارین جیگای سود و رزامندی همو لایکتان و بیت تا خوین نوی کتیبه کیتر بخزمتان دگینوا بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل

0: SPDFM dangi hamu chinu tue jakana.
1: Ema farhangu kulturi kurdawari da parezi. Parwardu ashtawai khizanakan amanjwana.
2: Hamisha dalniyai la hawalakani ema.
3: Rez la jawazakan green.
4: نابی نهاندری هیز جیانه اکو روداوی ناو یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
1: یوارانی ایرا سروتی روحو

Eve mamoste ye. Mamoste ki kutab khani ye. U her mruf, her mecale gida bitin, vakti mruf, iye dil nerem bitin, harikar bitin, gel khelki, vihini mruf de ser kefti bitin. Mamoste ye riyadiyat ye. Bu medreseka gicat çidin. Safa siye ibtidayi. هندک جد پنجر که را دا سحکتی دا کچکه که بچیک بینیتن یا کچوچ بلا بیتن سر و شکله که جانی هی بچیکه بگو نهیت سر و چابت ویده هی اف کچه ها نانت فروت و یا گشت یا عمر قطاب خانه بله نشیای بیتت ناف قطاب خانه ده بو چی؟ شبر کوپی چنابیتن بیت مدرسه و حال وان گلکی خوش نینه افکی دوی عمری بچیک دا یا شو لکید کدن دست خول برکه سنابه گریتن نانی بخود فروشیتن اوه که چه چار برایتین شوی بچیکترن و بابی وانی مریم یعنی دیسا ایتیمن هندک جرا دبینید تا گلی بیتن دبیش فلان کسی آن فلان کسی عیال خوش مدرس در خست بوشی اگر ویری کو پیچنا بیتن جلکت قطاب خانه باب کریتن یان پیچنا بیت مصرفی وابدتن اوه که جیجی خریده ایگا خود کر بو فروت نانانی هندک جنیتین دبینید دی چتت ناف مالا که دا شول کتن یان دی شولکی وسا کتن نانکی فروشیتن یان بر دیوارکی هندگیای دی فروشیتن و بابتی وی اوه کو عیال خو خودان بکتن روشکش روشا اف ما مستایا یه درس شرحت کتن بو قطابیت خو درس ویکی ما گوتی ریاضیات بون او کچکا بچیکش در وی قطاب خانه پنجر کرا یا سحت که توانا این الویری دیاره که افچنده هاته کرنو هاته گوتن پسیار ماموستایش طلبت خو کنو پسیاره که بزحمت که امبوچی روژه کش روژا ام او کچی بلابی جایزه که یان تشتگی پیشکیشی وی بکن یعنی وقتی که بو ویجی دست نشان بکن او بو که هر وکی با قطاب یاجی پی گره جهنده یعنی پیگ و گوتی سیده سیده ام حست کن اف کچه او جی وکی ما بخوینی تن با چه بو بکن؟ ام همی بین بین هاری کارت وی کچی یعنی تشتکی بو تخصیص بکین تشتکی بو بدانین مادمش بر حال فقیریه نشید بخینیتن تشمع اکبی تشک بو بیتا بلا بیتن کرن و فعلا جی اوه یکو ما مستاد بشتوان قطابیا همو اوه خمامن ایدی از دی رعایتا وی کچی کم چاب دریاوی کچی کم کاچه مصرف مدرسه چیتن ده سر نفاقامن یا تایبت بیتن ده شراطه بمه بیتن و اف ما مستایل گل بلا بیتر ببر قطاب خانه که او کچک اینات نف خاندنه دا و بلا بیتن اف کچه در که جی سبحان الله کچکا گلکا زیرک و تیتن گهداریا درسات کتن اف او بو گوی که چیش در وی بلا بیتن قطاب خانت پنجر کرا هندک جرا گوهداریا ماموستایت کرو سیدایت کر و هندک تین تشتی ورد کرن تشتی غریب او بوقت امتحان پی هات نکرن نتیجت وی آن درجت وی بونیت ایکیت سر و همیاب بگوه لوا کیفا اوی ماموستای و اوی قطاب خانه و وان قطاب یا همیات دیتن سرکفتنا اوی کچا گونانیت فروشیتن یا فقیر و جار طبیع اف قصال سودان یا پیداوی و حسات چید بیتن اف ماموستای
بوماوکی سودان تلیتن و چی دش در وی ولاتی دی سدن گو باسد وکچی جی هات نبر او سا چید ویتن گو بازده سالا افکچه دن گو باسد وی بومامستای نما دیر پشتی وان همی سالا اف مامستاد زفریتن و تیتا سودان بش من حواله کابل کلیه طب الزانکو یا خرطوم گوتی حواله من از گل خودا برما زانکوی وقتا کش وقتا من چو این کافی تیره رش نخاره و بری خودمه وگو کچکی ها بری خودا نبومد که تره بری خود دامن گوت من جیم کود نزف کچه همت نیاسیتن اوه چنده بری خودا نبومد که تن گوت گوت من سیده با ما مستایا که کلیات طبیه گوت والا هم سکری همو برف مبهاتو دستی مماجی کر و گره گیری ورندکی نانه خاری هندی توی کافی تیریای خره و بری خودا نو بیمان عجب گردی وان هزر کره و بابویه گوت ناف گریه دا چو خاری گوت سیده ما مستایا من تومت نیاسیان تومنا نیاسی گوتم گوتی نه که چام استنان یاسم تو کی؟ گوتم از او که جبوم یا کو وقتکی من چم رواتی نما بو از یا حاویتی بوم جاو دیریا منه تا تکرن از او بوم یا تا از کری ممرو وکا سرکفتی و ناجح ادویج یا ندا از او که چم یا تسین ایمت نفق طبخانه دو تشمال خوش راتب خو دم اصراف المنکر حتی از گهشتی من آوی او افرو که از گهشتی من و جاری همی فضل خود تعالی یو بلی و چاو دیری و گرنگ یا تبویا او شوی هلویست جوان تبویا یه ایکانه از که جا دمه از اوهم یا منانت فروت بر پنجره مدرسی اف ماموستا ده گریه ده چوخاره پراستی موقفه که کارتی کرک گلک اف ماموستا ده بیشتن ای کمین جاره اد جان خدا خود بینم که اس ماموستا یکی امرواتی من لوا وکی تحیه که بو بی ما مستاید کتن و پاشین که بشتن تحیه و صلاف بو هر ما مستایه که و ما مستایه که بن یه حرف اگجی نشام دای یه بوی هاری کاری من و افرو که از یا بوی ما بلا بیتن استادا کلیات طبی و بچنه بان کلیاجی ماشالله سرکفت نکا باش وکید بیجم دست خوبت اینن جیانا کید بیجم دنیای جیو یا آخرتشیم اف ما مسته نه ما مسته که سر مین بری بویه اف ما مسته که قطاب خانه بویه افی ما مسته دلک تجی رحم و دلووانی ها بویه جاوی کچی نیه سح کی دیوی کچا بچیک که چوه مصرف الکچک اخو کریه و داب خینی تن وصا مصرف الویجی کریه لویا گوتی باشی چه جارا وکید بیشن بلاش ناچی تن تو باشی بکه و تو خیره بکه الا نتیجه بی باشی روک جکش روجا آن الدنیای الاخرت دیتا دیتن چاف ما مستد بیشتن بو ای کم اینجار اسو احساست کم که اس ما مستام و انسانم باوی تو سام او دست خلکی گرتین وش فقیری و هجاری خلاص کرین چنکی براستی او الوان ولاتت بنه دختور وز عواغالک باشد بیتن و حال و خوش بیتن او هاری کاریا که یا ما مستایکی
لواندك ديماني تين جالك باشا مروف بيتن جال اوان هل بيستاب راستيتن ومفادر يكا باش بخو جيوار بگريتن ومروف كي ما تيب چه خيري نكتن چه باشيا نكتن وكي تيتا قوتن دو باشي بكا وهندك جر بر آويدا برده هر بلاش ناچيتن ولوايا قوت يما وكي خود تعرض بيجتن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أو كاسي باشي بكتن إلا باشي دي بدايتن رنجة أفكتشا بوي ما مستاي بيتا ريكك أف ما مستاش طنقافيت قيامتي خلاص بيتن رنجة أفكتشا بوي ما مستاي بيتا درجهك ببتشيتة ناف بحشتا خده تعالى ده وأجر أبي ما مستاي خده تعالى نكر بسبب أفكتشا وصازيرك البر پنجر جهداريا درسات كرو ورد جرتن دامينيتن اتوی حال فقیر دا بله چنکی دل پیو ماو دستی وی گرت لو او مرو وهنده باش جی پیدا و بده بیتا ایکش صدقه جاری بو وی سیدای وان قطابیا ید بوین اگر گو افکچه کیف خوش کریه و کریه ایکش مرو وید بر کفت دی یت خودان خیر ناف ملتی دا ام همی بیگ و پالت خیره بین و یت بشتوانی بین تای بتل گل هندکا او تود زانی کود رولک باش هبیتن بس افرو که اب اگر فقیری نشتن خاندن اخو تمام بکتن اگر تا دست وان گرتو خاندن اخو تمام کر دیگلک خودان خیر بین لواجی دست گرتن امروفا تایبت بو خاندن مفاداری بو دنیا و آخرتی دعاش خود تعالیت گین خود تعالی خیر و برکاتت خوب بردوام سرمدا بینیتن خود تعالی درگه چاکی بردوام سرمهمیا وکتن یا ربی هر کسی که خیر خاص تو بردوام خیر الدفوان زدر لبکی و بردستی وان فره بکی و دلی وان تنا بکی أود بنا أجر كيف خوش كرنا مروف آمين والحمد لله رب العالمين.

لبروی زورجار درگکنی دو دلی و رارایی لبردم من دا داناخین و تو لرگکن لبردم بدا زورو نبراون که و تپیستو زیکی ناوکی بکار بهنین که گریسو تمنکی بگا تا برواو قناعت من و کلبا بسینه بو بیرو باور من تا هز بداتا و باشنو کن منو هنسی خول بداتا و بروح من که اویش متمنه بخوبونه متمنه بخوبون رگی سرکوتنه لجیانده حس کردنی مروف و بابونی خوی به همو جوانی کنی به ایرادهی به هزی بیرو باور و بریاردن و جه بجه کردن کنی. متمنه بخوبون بریتیه لبروی مروف و امانجه کنی و ببریار کنی و بتوانه کنی و متمنه بخوبون بریتینیه لغرور و لود برزی. ملکو جورگ لدن یابونی مروف و بتوانه کنی بو هنندی سرکوتنو گیشتن به همو او امانجانی که مروف لجیانی دادیاری کردون. متمنه به خود پیوسته به متمنه به زیرکی دیان جیری دیان توانای بیرکدن و تیگیشند و فیربوند و دیاری کردن و حال بجردنی بریار کند. رزگرتن در خود و به دنیای و پیوزون به بحکن توا و ما فی هبونی جیانی که

سرطا بر لحشتی پیستا اوا بیادی خود بهینی توا همیشه که تو جنشینی لزویده تو او کسی که فریشتکان سجده ریزیم وبردی خدای گورا به دستی خوی درستی کردوید ریزو شکوی توی داو و سر همو درست کراوکانی دی کده پیستا حسب که که تو کسی که زیندوی تو چقی گردونی بنمای سرکی برای بردنی جیانی همو گردون با تو دست بر کراو که تیگ به هوشیاری و دلو بیرو جیرید کرده و با واتای جیاند او که دزانی بونی تو گرنگو پیوسته لجیانده که تیگیش امرو ناکید لنو دل دا کجانده و ریگت نده نوری ناخد حال به او که ترز به سر دازال ده به ترز وکو تاریخی وایه لنور رو ناکیه ترسه گمان و دودلی وکو شمشمه کیو روان تنها لتاریخی ده بونیان هیا لتیشکی رو ناکی روش را دکن که واتا پیوسته من چکاری گنجام بدم ام پرسیاره هانه ده لدیاره و بونا دیار ام پرسیاره همو او همو خیالانی که لمشک ده لناو ده با پیشکوتن و هنگونان بونا دیار پیوستی بمتمانه بخوابونه ده بی ببن بچی چی لطوانان ده انجامی بدم وکو او کسی لکناری روباره گراوستا و ده بی بپاره توا پیش اوی بپاره توا پیوندی بخوایه و ده بسرت و لبیری ده که او کیه ده توانه چی بکه وکو تاریکایی لگل روی یک شمشمکیوره ده دهان پوشی به بیر بکره و لوشتی ده تویان اوی ده که ویتا او بری روباری ترسوا هرگیز لیادی نکید که تو کی لروانگی بیرکدن ود نو سینوی جوانترین دسکوتکان تو دانانی بروانامه کد لکتیب خانه کد داو بیرکدن ود لو حلوست گورانی پیدا تی پر روی لرگی باوری قولت بخدای گورا حس کردند باوی خدای گورا همیشه پشتیوان تا بیر لحلوستی موسا سلامی خویلی بیب کروا که تک هاولانی موسا لشکرکی فرعونیان بدی کردوتیان براستی پیمان گیشتن ایدی ایمتیاتوین بلا موسا سلامی خویلی بیبو پاری پشب استوریاوا بدا صلاتی خوای گورا فرموی نخیروانیا من دل نیام پروردگارم لگل دایو رینمونیم دکا ام یقینا ومن لدکا هرگیز لبیری نکین که ایمکین.

پندیگ هیا اله او کسی نتوانه پیجیگ به هورازی تمن دا حلنه زورگ لتواناکانی به درده چن. تمنی بروف لاروی جستی و قناغ با قناغو پلب فلب رو پیش درو هر لمنالی و حتا کامل بون و پیر بون. به همان شیوه لاروی خوبی گیندن و ورگتنی زنستو زنیاری و پلب فلو قناغ با قناغا. دتوانیم بلین پلب فلی بشکل سروشتی جیانی همومن. ایما لمنالی و گوربوینو بمان درکوت که درمان شربت نیا. گوربوینو بمان درکوت با پیرم جارکی تر ناگره توا. گوربوینو بمان درکوت کشتان گهن زور لتاریکی. مترسی دارترن. گوربوین برادی اگه هستمان کر لپشت هر خنده اکی دای کما و هزار فرمیز که یو لپشت به هزی باو کما و هزار نخوشی. گوربوین با اوی ببینین که شکان من چی تر بچکلیت یک و جانتا یک و بلوس یک حل نابد. دای کو باو کمان همیشه دست من نگرن با پرین و لشقا مکان یان هورازون شیوکان. گوربوین و بمان درکوت که ایما بتنها گورن نبوین. بلکو دایو باباج لگل من گوربون. خریک درون یان رایشتون. زور گوربوینو بمان درکوت رقی دای کم هموی خوشویستی بو و توربونی شی خوشویستی و تمیکر نکانی شی هر خوشویستی بو ای چه جیانه کو چه دنیای کی سیرو تمن چند کرتا چند پنده گلاس روشتی واقعه و بدنگی بنرخترین جاری فلسفه درو چکی کی بیرسیده محال و شیکا تنها لدوسی گوجکان دا هیا تمن پروسی کو کرنویا لای پیوانو لیدر کردنا لای شنان. بخیل کسی که پارو سامان کو کاتو و دی پاری زیب و اوی که کی تربیت خرجی بکا. هنرمند کسی که هولی که مئیوسانه دا بو اوی خیال بگوره بواقع. رازگویی دراوی که دگمنا مامالا پی کردنی لناو خلق دا استما. ویجدان دنگی که پیماندالی کسی گلیره دمان بینه. لیبردهی اویا کسانی کت خوش بوی کشایانی نین. کتاب جوانترین اساسی مالا تناند اگر نشی خوانی توا رخنا وقت قمنی وایا پیوسته تنها بخریتنا و دستی بسپارا کانوا سپاس گزاری اویا سپاسی بلاب کید هر وقت سپاسی نعمد دکی تمن شمند فرگا سواری دبی لگشتی زمن ده هر کسیک سربانی زیاتری هبه بفری زیاتری شیده به تاراده یک هر داستان یک سرکوتنه که گوری لخو گرتبه پرالش کستو ناکامی و ناومدی. همیشه لگ دوکوتن دا خیانت و دوکوتن وجودی هیا. اوانی بیری مزنه کنوایان ارزوی مزنیان هیا دیار آستان گوبر بستی گورش لاری سرکوتن دا برو خویان کیشیندکه.

هر اندیشیک به مشک تا گذر بکه هیزی کی تایبتی هیا. هر پیوی که بزر تانه بیل سراپای جستی تو ده لطاک تاکی ریشالکانی زین و هستی و بون تانه کامل توش میک دروز دکه. سرنج بده. رخنه ده بیتا مایی روماتیزم. وشن حامتی کن و رخنه آمیزکان خوین جهراوی کن و ام جهرش لاجمگه کانه دنیشه. نبونی بخشش و بخشندهی گورترین هوکاری نخوشیه. چون که رقبونی خوین برکانی لیه که بیتاو جگر رقدکاتو زیان ببینایی دگینه. همو بیان یک لبردم آوینه دارابوست و بدنگی برز بلای من مروویکی بهیزم. دلخوشم و شادمان و امیدوار و بختوار و حوسنگ و خیرخوازم. نا هیلم ترز روکات دلمو بسر توش مخروشان و سر شیط یکانی جیان داده گزریمو خورسترین زریان لازمن دا سر نویدکا. لبیرد نشه مروف وک پاس کیلوایا اگر کشکان سواری نبن حوسنگی تک داشه. لیادت به همیشه برواد با اکامی گفتارو کرده و کانی خود هبه. هر وحا لیادت به خود چاککان هر وک خو خراپکان دوای مشق کردن سر حال دادن. هیچ کاتک هیچ کسیک بزیاتر لخود دامنه. با پاریتوانا تواهول بدا لو کسان خوش بی کل رابردو دا خراپه هم برنبر کردوید.

همیشه خوانی دلی خود بو هموان والاب که. دزانی بو چی منالان سانتر لگل یک دیده پیوندی دروز دکن. رک لبر اوی چاروانی کمتنیان لیکتر هیو درباری رفتار و قسکانی خوانیان لینی برانبر خریکی شروع و بیرکرنو نابن. هر بویا پیوندیکانیان ساده تر و گرم و گرتر و شاد و منتره. ورن بالم نالان و فیر ببین. لیاتن به رمزی آرامی درونو سر بخوی راستقینی تو لو دایا که خود لکوتو بندکانی چاروانی قطار بکی. بو اوی با سودهی بجید، اوانی تر به همان شوی که هن قبولیان بکه.

مشکیک شیرک ده کوجت اگر نو مشکیکی حکیم له هموش تیګ له درسان پندی وردکل تو زوري ده زانی روجک لروجان درس لا درسان کو بو یوام شوی سیوانیک فری هورکانی بکابه متمان بخوبونه اوتی ګورم شیر رګم بدا قصب کوم دنیایم پی ببخشه شیر وتی قصب ک مشکیازه مشکک اوتی من توانم له ماوی مانګ ده بتکوجم شیر ک بغال تو پی کلی اوتی تو ای مشک اوتی بل تنها مولتی مانګ کم بدره شرکه اوتی رازیم بلام دوای مانگا که اتکوجم اگر نم کوجید روجان تی فرین لاته یکم دا شیر پیکنی بلام هنده یک خوی دبینی که تی دا مشک براستی دی کشت هرچند یوی به مسئله کنه هفته دومش تی فرین ترس دزیده کرده نو درونی شیرو بلام هفته سیم ترس براستی چوبیه نو درونی شیرو لبر خوی و دیود چی دا بی اگر قصه مشک راست بی بلام هفته چوارم اوه شیر به تاوی توقی بو لروجی چاروان کراو دا اجالا کن لگل مشک دا چون بولای شیر مفاجه که او بو بینیان هناسی لیب راو مردوه مشک کزانی بوی چاوری کردنی بلا و مصیبت قرسترین شتل سر درون. چاوری رودانی مصیبت و غم و پجار مکه بلکو بجی و چاوری نهامتی کن مکه چون که ایما زنین اوان تاقی کردنون و روشک دین درنگ بید یا زو جیان و نسکو نهامتی کنش ده گذرین. خوتیان پیو خریک مکه و ترکیز بخرا سر امروتو گشبین باو چاوری خیر بکه. گمانی باشد و خدا حبه. خوشویستان آقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

دیری بکن بو امروز براسی اویا که اما زور دعا بکن زور بپارین و ادیار اما اوکو عامی خلقه که اوکو سرکردکان لگل پشیمانی و دعا ابی خریکی نخشه بن خریکی گرانه بن خریکی او بن چون ام ملت لم چاله در بینن ایتر واز لگرفان پرستی خویان بینن واز لکرسی پرستی بینن واز لحزب پرستی بینن بلام عامی خلقه که جی اما دعا بکن بلین خواهی اللهم ولی امورنا خیارنا ولا تولیها شرارنا یا ربی خواهی اوانی پیاو چاکن اوانب که بولی امری اما اوانب که بسر پرشتیاری ایمه اوانی که دلسوزن بولات اوانی دلسوزن بملت اوانی دلسوزن بنشتیمان اوانی واز لمصلحتی خویان اهینن لبر خاطری خوا لبر خاطری خلق خواه اوانب که بسر پرشتیار من زور دعا بکین امیده انشاءالله او دعان من جه بگری وکو عرضم کردن هر دعای خلقی رشو روتو داماو کم اندامکان که بدو مان 60,000 کشان نادنی دعای اوان بو امانی آوا بسری هنا براسی دعاي اوان بو منعان ظالما سلطه الله علي و مقوليش زور راس هر كسي ارمتي استمكاري بدا خواه مسلطي اكا بسريا اما انتا دونيو پيري ارمتي او عباديان ذاك امرو الان استمكارا خوان الان ان استمان لأكا او تاني خوا اي بسرا زال کردن لبرا و براسي اما ام جا دعا بكين بلين خواه كي باشا كي بدلسوزا بمولاتا كي دلسوزا وكو پيرامير دالي گورا اويا خواه بسو تيني گورا اوی شیوی شمعی بی خوی بسو تینیو نفع جمعی بی گورا او تانی وکو شمع وابی وکو موم وابی خوی بسو تینیو لبر خاطری جمع لبر خاطری کومل لبر خاطری ملت اما دعا بکین او خوا او گورا من ببنیره که خوی بسو تینیو لبر خاطری جمع و کومل بهرحال خالی تر زور اما لراجانی مینتی ها چاو دیری بکین و رچای بکین ام جا براسی گورترین خال اوتانی ایمه یک بین ایمه برای یک بین ایمه واز لمصلحت پرستی بینین واز لکرسی پرستی بینین لم کاتا حقوای براسی کردستان با اسلامی مانو با علمانی مانو با همو شیوه مانو با همو کسکان مانو با همو بیریارکان مانو با همو پیرکان مانو با ماموسای مزگوتو با ماموسای زانکو با دسالات دارو با دسالاتو امرو یک بین لیک نخوینین و حتی امانی منش کلم شونا ایلیم و لمن برکا ایلیم لیخوندن نیه تنیا بیرخست نویه و ذکر فا این الذکرا تنفع المؤمنین با یک دزبین بلکو خواهی تعالی درومان لبکاتو انشالله و بتوانین ام مرحلتی پرینین و بتوانین جاری کتر ام ملتی کوا کوتو و هر دو قاتش کن راو بکوی نو سر پی خومان با امیدین انشالله او روشه ببینی نو و یأس رومان تینکا چونچ خواه فرمی ولا تیأسو من روح الله انه لا یأسو من روح الله الا القوم الكافرون ما یوزم من الرحب خواه چونچ هیچ کسی ما يوز نابي لرحم إخوة إلا كافران نبي كوتاي أم القديانم بچن شعره ما وسان نوري فارس كبراسي دل خوش كره بو أمروي إيما أفرمي أوين ناهقي دكات لم قلا برشقي قرآن كوتو بپلا أوين ناهقي دكات لم قلا برشقي قرآن كوتو بپلا قرو قل بوا يا بپند بوا قرو قل بوا يا بپند بوا سري بغور ربابي دا چوا با دنياش وغور تنو تاريق بي ريه و بقد مو یک باریک به ناهمید مبن لرحمت خوا لنا کا و خور گزنج ددا خوا ی بزوی دنیا بگوری بنور قران جنگ بشوری خوا ی بزوی دنیا بگوری بنور قران جنگ بشوری یا رب هر کس ظلم لملت اکا لدر لنا خوا ی خوتکین بگجیا خوا ی ملت هشتا زور کسانی مسلمانی تیاماوه هشتا بمحالی شوه که کوتو تا ناو قراوه لزور ملتی دراو سیکان مسلمان ترو رول قرآن تره یا ربی خواه لبرخاطری ناو جوانکانی خو ملتی کرد هل سینی تاو امجارشه کوه تاو سر پی خوی خواه دجمنانی ام ملتا سر شور کی هر کسی اوی ظلمان لبکا لدرو من و لناو من خواه سری با قرآ کی تو خواه جارهی تر رزگار من کی تاو انشاءالله امید من رحمته وقوريا آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أي لخزمتي جياني بر بركتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قيشتينا دس في كردني وحي هرچا ورواني لطفي خدابو لبر بريسكي هوا پيدابو لحال نیوان بیداری و خودا سروداوی بو کبوی بو پیدا
1: بشیوی مروف لناو دلی غار کسی پیا بو سام و حیبت دار نرعوی خوای پاکی بیوینه ای فرمو اقرأ وات بخوینه
0: افرمی وتم وازم لی بینه نخوینوارم علی بخوینه فرمان دو جار و ولامش دو جار حتا فرمانی سه هم ها تکار
1: سه جار گرتمی و وای تون تون گوشیم کتوانا و هیزی جولی لی بریم و تی بخوینا کات بریدام بجاری سیم خویندم سر انجام
0: لسوری اقرأ حتا لم یعلم وک او خویندم و ببی زیاد و کم او رشد و منیش تنها بجیمام کی بو ام کسا تیا ما بوم سرسام
1: محمد فرموی ایتر لنا و غار هات مدر هتا بی مو بونا و شار به هر لایکار و به آسمان امروانی امدی برونی و زور جوان
0: ای فرمو منم جبریلی امین توش پیغمری بزان یقین ام جاب پلا هات مو بو مال بدلت پیو پریشان احوال
1: خدیج خاتون افرمی که هات دیم پریشان و شپرزه و مات و تم بو و ها رنگت پری و چید لی قوما و بله چید دی و
0: اویش چی دی بو هموی گرا و فرموی نازانم چیم لی قوما و منیش بنرمی دلم ادا و پیم اوت خیره هرچی روی داو
1: تو میواندار و سخی و چاککار یارمتی دری هتی و هجار تو کبو نبو هر وکو بابی لید رون به توشی خراپ نابی
0: فرموی کوای خیرا دام پوشه و ها دام پوشی ددگود نخوشه لپاش ماوی که ها تسرخو با پروشه و کوتا گفتوگو
1: آخو من چیم به لخوم ترساوم بوت اگرمو چیلی روداوم خدیجه فرموی مترسو الله خوا تو توجناکا بدردو بلا
0: چون که تو باشید لگل خزمانا الگری کولی کسی بیتوانا یارمتی دری نبو هجاری هردم آمادی با میوانداری هر کسی باری میند دای اگری هاو کاری اکیت هتا پید بکره
1: سردانی ورقی کری نوفل
0: کرمامی کی خدیجه لشار دا انیش پیاویک زیرک و دندار بسالا چوبو چاوانی کویر بو ورقی نوفل خاونی خیر بو
1: باوری بدین عیسا هنابو دایم انجیلی لبردسابو خدیجه بردی بولای او پیاو تالی ببیسه چیلی روداو
0: ورقوتی دی کری برام چید بینی فرمو باسی کللام بسرهات خوی لغار حرا بریکو پیکی بو او باس کرا
1: ورق فرموی او جبریل پیام هنری خدای جلیل پیام دهیند با پیغمبران وگ موسا و عیسا و همون ریبران
0: خوزگلاو ابوم امام لجیان یارمتیم ادای بدلو بگیان مادم جبرئیل بولات هات خوار خود آمادک بو ارکو آزر
1: خوزگه من امام کدرد اکن تابم گتای حیف و مکن پیغمبر فرموی مگر خزمانم وادکن دچن ریزی دجانم
0: ورقوتی بویت پیغمبر آزار ددن دتکن در بدر او روژه هبم پشگیرید دکم ملهمی زامی زویرید اکم زوری پینچو کوا ورقا کوچی دوایی کرد او مردی حقا
1: وستانی وحی بو ماویک
0: لو ما ویش دا وحی دوا اکوت محمد نیبو آرام و سروت دوا کوتنی وحی واکرا و باز ابن سعد علی لای ابن عباس
1: ما وی چن روژگ وحی وستا و پاشان هاتنی دست بکرا و اوانی دلین دو سال و سه سال لراستی دوره بگوری هوال
0: لو ما و کمی خمی که بی حد کو بول ناو دلی محمد بلام راز نیه که دلین چند جار دیویس لسر شاخ خوی بخات خوار چون که سندی روایت کان گلگ لاوازن للای زانایان
1: دست بکرد نوی وحی
0: هاتنی قرآن للای خداو بو ماوی چن روش نبو وستاو حکمتی چی بو لبر چی بو شیخ ابن حجر و های فرموا
1: پیغمبری خوا لو ما و کما او ترسو سامی لسر دل نما دلو درونی حضرتی امین پر لمتمانو برواب و یقین
0: کواب راستی رسول خوایا جبرئیل بو لای وگنیر دوایا آرزومند بو پرچاوروانی ها که جبرئیل نگای بوهانی
1: بوی جارکیان برده اروا درونی پر لهیوا و بروا گوی لدنگ بو برز و آسمانی امیش برو جور بشوین اروانی
0: دی فرشتکی غاری حرایا لسر کرسیک لهوا دایا افرمه دیسان و ها لی ترسام که با اجنوه با ارزاد درام
1: وتم دام پوشن کاتی هاتموه به هیوای اوی آرام ببموه کدایان پوشیم سوری مدثر حتا اگات ور رجز فهجر حت خواروه جا پستا پستا گرم بو وحیو ایتر نوستا

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدا یک بونی دا پیمان دادین بوگا شپیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنیم

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونیدا بلین نیب کینوا کل گلد راو سکان منا باش کردار بینو ریز یان لسر چاوان من بین.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه برزان خوشبستان السلام عليكم ورحمة الله أتشينا وخزمة سورة الصافات قشتنا آياتي نودو سه لو شوینا بابته کمان تواو کرد هفته پیشو قومی ابراهیم سلامی خوای لسر سلامی خوای لسر به جشنی کی سالانه ان هبو و بجداری کردن لو جشنا دیار دعوتی ابراهیم شان کردو ابراهیمش سلامی خوای لبه فرموی إني سقيم من أمر ناتوانم بيم لقاليوا من نخوشم من ناتوانم من توانم نية أم كلمة سقيمة وأم كلمة نتوانينا أمر بو إيما بو همو مسلمان يزور بيوستا يعني قناعتان هبه ديان جار إيما مسلمان لبروی که هوری کمان عادز نبی خزمکان من علاقیان لگل ما نبچره برادر یک گلیم نکا یان شتی لم بابتانا اچم بدم بانگوازکی و توشی گناهی جبم کلمه سقیم ابراهیم بکاری هنوا منو توش توانی بکاری بینی من نخوشم من نتوانم میوانم هیه بوم ناکری موعدم هي اشتلم بابتانا سور بزانم ام كورو كوملا ام مجلسا ام هولي شاية ام زماونا ام سيرانا ام سفرا من سور بزانم بمن كنترول ناكري و بيوي من ناكري و بچم توشي گناه بم ام كلمة ببكر بين تركابرا عادزة بي قصود لغلا هلا گري ما غليتك غيبتك حيش مشكله نيه اوكي مشكله امرو بيسمن بم كلمه هي عموما اوان روشتنو ابراهيم اش بفرستي زاني ديارا ابراهيم سي قونا غيبكار نه بوي ام قوم نا حاليه بشكم تيبغن قناغي يكم قناغي عقل بو روكر ده استركان وتي امان اخوي منن منم استیره پرستم. بوی اقلیوان بجولینه که هم استیره شیاوی پرستن نیه. هم خورو مانگا شیاوی پرستن نین. اقلیان بخاطه کار. بلان تیه نگیشتن. هم جاره ها لرگی دوهم و عاطفه جولانده. و تیم بتانه ای و درستان

کردون به دستی خودتان درستان کردون ده خواه هیچ ده صلاتی کن نیه نه توانه نیچ کن با چی سجده این بو بن با به تمان قازانشتان پیو بگینن با به تمان زرتان لی دور خنوا زانی همش بکل گناه خوناغی سه همون کتایی حل بجارد شکندنی بتکن دیاره بی بمتی بگنه مانا لسورتی انبیاء و دریجی باسی ام بابتی کردوا تورکی ناو خرسی سرشانی بتا گورکی آنو و تی آمش کندوی تی آن لهم یان گورتر دی پرسیاری لیوکن با والام تان باتوا او پیتان اللی کش کندونی جا کیو دارو برد چون والام داتوا تی بشکم دا چلکن فراغ علیهم ضربا بالیمین با دستی راسی و حتا هیزی تیابو چوشنی بتخانکه یانو بتکانی ورد و خاش کرد. هر همیان. تو وره چند سال بده پرستی یکی انده سالاتی نبی حال سی توله اره که که تو با امان شکینی او. تو گنجه که خوب تنیا چون توانیم بشکینی؟ همو یعنی لناو برد. ابوای لشکاندنی ام بتانه درزیان ورگرده. ابوای دا چلاکانده که ایمه چنه که امانه پرستین نه انتوانی دفاعیش لخویم کن. نگلی ایمه. نگلی شاره کن. همو کاتی ایمه برزن. ابیل گیندنی پیامی خوا خوناغ بکار بینین وکو ابراهیم سلامی خویلی بین. حتی ابو تربیتی من آلمان. خوناغ یوه. که تو ره بی. کی دستی لبرزه کی تو؟ کی پاری ندیدی؟ کی دنگی لدابری؟ کی فلانشت؟ کی فلانشت؟ کی نصیحتی؟ کی عاطفی اجولینی؟ کی نصیحتی؟ کی عقلی اجولینی؟ همو من پیویس مانا. هاوریه کت هیا هر چی قصه بوگه هر اولاتر ار را. هر اولاتر ار را. توش غریق رنگی او اگری. ایتر بی من لی جاب ما. ایتر من زیاویه. ام زلامه، ام فکره، ام طبیعته، ام دمارگیریه، ام فلانشته تا که تو اروی لگلی؟ لم نوچه هورامانه پیاوی که با سالی سرطای سالکانی 1900 او که تا حکومتی ترکی ام منطقه بردو بر رو علی کسی که اندانه بولو نوچه باجی که زوری اصن لخلکی خلقی که داما و تا نانی و آوی نبو تا آوی و نانی نبو و تیان چی بکنین باشا؟ علی دانه که انروشتو بو ترکیه بو عسکری لوی 7 سال عسکر بو حتویو با اجازه و تی من اچم بولای گورکه انوال شاری موسل دانیشه قصه لگل واک دوسته پیاوشتان ورن لگل منه اوانی شهرون پیشوی بچنه لایو مال دوار گرن لناو بازاری موسلی او کاتا مریش که اگه کرن به زینوی پر رو بالکی لیه کنو هر اوه به زینوی من بردمی سلطانی اولاتا والی بوا و تیه مد چیه ناو تانا یه ولی شو هاتون تیه من لفلان شنو هاتون ایه مریش که چیه و تیه والا او پیاوی تو داو ناو کاری ما با بر روا اوه ایلیه کدنو که مریش که پروبالی پیونه یلای. نه پاری هشتوه، نه توانه یمی هشتوه. هشتی که منه یلا. بایه فرمانی کرد، او کسی به لو شونه نمینه. بیتا و بولای سالات دارکان خوی کسی که تریان دانه. آنچان مهمه تو بتوانی بچه وسیله یک منم زلامه بدوینم. های آواتی اگه. های بقصه یک تی اگه. های به اشاره تک حالیه بی. های به لی تور بی. های به دنگی لی حال گری. های بیل دوکانه که شد نکری ازانن اویل دوکانه که شد نکری بوی تیب گا اری بو نایی توا اری بو او دیار نیت او بو مرحبایو سارده دیار اوانیش سیرانکیان توا بو اواره گرانو دست خوشی بکن لخوا کانیان سیرانکیان خوش بو بلام هاتن چیان بینی هیچ خوایگ نما اوکو خوای همی وردو خاش بو فأقبلوا إليه يزفون زانيا كيف هو لسورة الأنبياء
سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم أري چا أكزانين گنجيك هي لم شهرا جاجر باسي خواكان يميك إلا أمد سيويتيا ويا ببلهاتن بولي هاچن خوش إنسان لا لا هر كيو بو ديار بي ديار بزانن تو أهلي چيت بزانن تو حزل لچيا رقل لچيا بناسريتوا إبراهيم بچيا ناسريتوا بما أنا سيتوا تيكلي شتي خرافي أمان ناكا بما أنا سيتوا سجدة بو بتكاني النابا دي هر كاري أوش كان دوني بويا هاتن بولاي قال أتعبدون ما تنحتون وتيان بوش كان دوتا أم بتانو بوش كان دو وتي باش بان بسياري بكم ليو إيوا بدسي خوتان دارو برد دروسكنو بوکلی لی دروسه کن و شکلی زلامی لی دروسه کن و چاو گوی بوا کن دوائی سجدهی بوا بن چون شتی واقعه؟ چون انسانی عقل شتی واقعه؟ هر اوی خودتان دروسی کن سجده جبه نو بوا اوشتا ابی من پرسیار کم لیوا ایو تاکی دانا چلکین والله خلقکم وما تعملون لکاتی که خواه اوی دروس کردوا نک خودتان هموش تکانیو ایتو خوا عقلی پی داوی بم عقلا لباتی وی خوای راستقینه بدوزیتوا یکی دوزیتوا یی چی داروبر دینی سجده بو وی لباتی وی کبلی اری باشه خو ام داروبر ده دا دسی داو به من قاچی داو به من سیو مداتی پرتقالی پیاو امانه چی انداو به من ما هیچ به من نداو ها جا جاری ما سری فیسبوک که این یا سریش کتیبه یا سریش تیه یا کسی شده که من بو گیره تو حالا چی حالا؟ فلان زانا میکروبی فلانی دوزی ها ویروسی فلانی دوزی ها فلان زانا فلان امیری درست کرد حمومان حالا چی؟ بابا هر زور مهمه ای که امزلامی درست کرد؟ که انیشتاینی درست کرد؟ که نیوتنی خلق کرد؟ که عقلی دا با ارسطو و با فلان که من معجبین پیه که معنی درست کردو ابی من اما بدوزم اصلی موضوع که امیه ام همو زلامی سو شد درست که لسرزوی و خزمتی اما که لروی جسمی و مادیه و خواهی گوره مسخری کردون بوی اما بسپاسی خواب که این لسر اما قالو بنو له بنیانا جا هرکس افلاسی کر لولام دانوا دست که با جنیو دان یعنی منطقی چی لوجیکی جنیو ده اما برنامه بعضی که قصه پی نما ولا مدباته و اوی جنیو باته اوی قصه پی بله لباتی اوی ولامی ابراهیم بناوا بلین احره ولا فلان روش ایما فلان کس من منالی نابو ام بتم منالی که بخشی بیما فلان روش نخوش اکمانه بو هینا من لیره چاک بیاو بریتانه بوم گیرانه و دو سه سالم و پیش بو حلم برنامه یه کبره یک للاده که خویان هر چی نصیحتی خلقه که کرو تی که که ام پیاو چاکم مردوه مچن توافی بکن خوم خوانیه هر تیه نگشت هر حالی نو آخری شوی کچو درگای او شونی که او که خمالین مرقت درگا که حلکن لبنا داری هنم درگاه کی برد؟ هر چی گران کبران ندوزی و کی درگاه کی برد؟ زنیان درگاه کل مالی ام پیاویتیان اما بخواه زور باسیه کن هر اما بردویتی و تیان تو بردوتا آخری کشف بو و تی جا باشا ایو چنی که با دوری ام پیاوچاکا اصوره نو آگای لی نبو من درگاه کم بردو آگایی لیه نبوه که درگاه که بردوه آگایی لیه تو چیه که تو چی نکهی آگایی لیه تو منالت هیه منالت نیه نخوشت هیه نگویچکی هیه نقصه هیه نعقلی ماوه تو چون شتی واه که جا اگر امد دروز نبه برزن تو وره بردو داره بپرستی چون دروسته بایه اوتیان چی؟ با آگری که باب کینوه بی خیلی نایی بی سوتینی نیبراییم.
لباتی بلن ولایی خوی من نمان زنی عربی مالو آوابی دیوالا برای ما کزه مشتی و من پی بلن دستکان و خوش به اما ممنونی بارستی و تیان اگری که باب کنه و فریبن نایی باب سوتی اخیر آیت چند آواب ریاری و درابی للای خوان ناسان اگر کرابی تو سجن دان رابی و فرمانی کشتن در کرابی و خواهی گوره او خلقی رزگار کردو فارادو بهی کیدن فجعلناهم الاسفلین ویستیان پیلانی بگیرن بو ابراهیم بیسو تینن پیلانی بناخی زویه چو سری نگرد پوچمان کردو اگریشان کردو فریشان دای ناوی نمانی هلا بسو تین دیبای او کاتیش توبین کرده او نیانو خواکان من تو رون ای خواکان این بو نیان سوتند بیام تا والای ام خواهی تو راسکا تو فرید رایت ناو آگریه که اسوتینه توی نسوتند

بیام تا ولای ام خوای تو راسه کا تو فرید رایت ناو آگریه که اسوتینه توی نسوته که چی هر بردوام بون لسر ام تاوانو خراب کاریه بویه خوشویسانم بردوام بون بکم اخیری قسم بردوام بون لسر دینداری یگلا خو یگلا کردنوا لسر خوا پرستی خوشویستی خوا مبستی گیاندنی دینی خوا هیچ مرامی که تر نبی خوا خوی دفاع کلو انسان یقین تان هبی خوا خوی دفاع کلو فکره خوا خوی دفاع کلو جماعته وکو هاولانی اشکوت وکو ابراهیم وکو موسا وکو عیسا وکو پیغمبری خومن وکو صحابه دفاع شکل منو توش دفاع کلو گنج من لآفرت من لپیاو من لگوره من لپچوک من لکاتیک رویی ابراهیم بگری نبرو نترسین نترسین خواجه بیت پشتیوانی او انسانه خواهی گوره لگناه کن من خوش به عاقبت من بخیر بگیره عاقبتی ایم و همو مسلمانی بخیر بگیره دامزراو من که لسر دینداری دامزراو من که لسر دینداری به دینداری بجین تا به دینداری بمرین و تا لگل دیندارانو شهیدانو صالحینو پیاو چاکان زینو من کاتوا یا رب العالمین به بهشتی برین شاد من کی لاغری جهنم بمن پاریزی کتبکان من به دستی راس و بدیتوا هاوکار و پشتیوان من بی با پرورده کردین منالکان من منالکان من ببن خیر با یستا و دهاتو با دنیایان با قیامتیان شفای خیر و همون خوشکان من بنیری حالی ام کردستانه خیر و برکتی بسر ببارینی خیر و برکت من بسر ببارینی یا رب العالمین دواکین هر کسی گرفتاری اشتیه که گرفتکی بو احسان کی آمین سلام علیکم و رحمت الله

محوی شاعر دلیت چیبکم نا او کسم که کسم بیل لا بکس خوشم نگیم او کسا او من بکا بکس نا اهلی ام اهالیا معلومی من کبو شکری خدا خدا بس امیدم نما بکس گرتی بگن لگو هری دلا چه موجدا ام شو چراغ لم شودا کس ددا بکس

0: استا گوبیستی برنامه سای قرآن دبن لتفسیری مامستای خوال خوشبو مامستا برهان محمد امینو امادو پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد
1: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان صلاوی خواتان لیبیت پی خوشحالین هاتین و خزمتتان با پیشکش کردنی برنامه کتان سایه قرآن دا چین و خزمت صورتی فاطیر امرو به هوی پیشکوتنی زانستا و زور شد در باری گردون دزانین دا بوا گوریوش کومندی خوای گوره لای روشن بیران و زانست خوازان زورون و آشکرا بوایا کچی دیسان و کمیان به هسته که زیندو و دروانو غفلت دلو درونو میشکو هزری زور بیانی دا پشیو و نا خودلو هستیان مردو و بیرنا کنو براسی جیانی راستقین اویا که دلان زیندو بن هستو نستکان بیدار بن اینجا خوای گوره لسایی دیمن کاری گرو همه جورکان دا که کاری گری به هیزیان هی لسر دلو درون حقیقتی پروردگاریتی و خاونداریتی خویدو پاد دکاتو شیرکو هاولگری پوچو بینرخ دخات برچاو کسر انجامکی خسارت مندی و رسوایی لقیامت دا آیتی چوارده
2: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير
3: خو اگر هانا و هاواريان ليبكن گوه بيستينين اگر گوه بیستیش بن او به هاناتان و ناین روشی قیامتیش حاشا دکن لیتانو گال طبع عقل و بیرو باورتان دکن بیگو من کس نیوک خوای گوره آگاو زانا بیتو هوا

0: الحميد
1: ای خالکی نه هموتان چند دولمن بن هر هجار و ندار و داماون آتاجی رحم و سوزی خوای گورن لهمو کاتو شوینک داو بو هموشتیک هر تنها ذاتی خوایا که بینیاز و شایانی همو جور سپاسیکا لسر ناز و نعمت همه جورکان
2: آیتی شانزه
0: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد
1: جاء أو خوايا قربية ويت هر همودان لنا ودباتو كساني تسر لنو يدين يتسر قرباني جيان
2: آياتي حفة
0: وما ذلك على الله بعزيز
1: أمش بو خواي قوركاري كي زور آسانو أنجام داني بو أو ذاته هيچي تيناجت
2: جاری تر خوای گوره رو بسر جم خلکان لهمو سر زمین کانو سر دمکان داده فرموید ای خلچین ایو هر دم آتاجی خواوندنو لهمو رو یکو بوی پیویسته هول بدن خوتان لتارکستان کان رزگار بکن لهدایتی خوایی و نوری او ذات خوتان بهرمند بکن چونکه او ذات بینیاز لهموش دیکو لهمو کسیک هر خوی شایسته سپاس گزاریه. هر وها ایو اوندشتی شی گرنگ نین لای او ذاتا بتای بدگر یاخی و سرکش بن. چون که او خوایا گر بیوید زور با آسانی ایو لناو دباتو ایو لا دبات و بخلکانی نوی تر پیزان و خوا پرست زویکی آودان دکاتو اوش با خوا زور شی آسانه. برزان خوشویستان دوای ناو برگ دین و خزمتان.
3: برنامه سعی قرآن جیانو پشویکی پر آسوده لسعی تفسیری سورتکانی قرآنی پیروزده سعی قرآن لتفسیری ما مصای خوال خوشبو ماموسا برهان محمد امینا آماده و پیشش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد برنامه سعی قرآن روزان یک شما کاجمیر دو بیس خلق پیش کش دکرید همان برنامه لحینی کاجمیر دی شو دوباره دکریتوا موسیقی

خوشویستان جاری چیتر هاتین و خزمتان. لراسی دا خلچی پیویسته ام راستی و حقیقتان بین ریت و یاد بو اوی غرانبن کاتی که خوای گوره گرنجیان

دادات و پیغمبران روانه دکات بو هدایتیان ناز و نعمتکانی آسمان و زویان پیدا بخشه و لزانست و زانیاری همه جور بهرمندیان دکات لهمان کاد دا بانخوازان کشوین کوتی پیغمبرانن رنج و زحمتی که زور دکشن بو هدایتیان تا لر تارکستان کان رزگاریان بکن و برو نور و روناشی آراستیان بکن بلام او پری حاله اوان و بزن کشته چی زور گور و گرنگن لای خوا و هدایت ورگرتن پرستنکانیان ملک و دسالاتی خوای گور پی زیاد دبید لکات یک دا او ذات بنیازا لسر جم درست کراوانی چون که خوی همیشه شایسته سپاس گزاریه لراسی دا ام همو گرنجی که خوای گوره ببندکانی خوی داوا ام همو رحمت و مهری بسر دار جاندون لم همو فضله بهرمندی کردون بروان کردنی پیغمران لخودی خویان پیغمران و بان خوازان لبرانبر او همو هلویستان آباشو خراپانی اوان خویان گرتو خویان دگرن هر دم پابندی بانگواز کهانن لراسی دا خوای گوره بوی آبو شیوه ماماله لگل بندکانی دادکات چون که خاونی فضل و کرم و لطفی بکوتایو لصفات پیروزکانیتی نگل بر اوی خوای گوره پی گوره ترده به و ملک و دا صلاتی زیاتر ده به گر هدایت ور بگرن یا خود ملک و دا صلاتی پی کم ده به تو کات اوان دلیان چویرو مش چیان دا خراو دبه لآستی پیامکی دا هروها نگل بر اوی که بندکان دروز کراوی چی ناوازنو آسان نیه دروز بکرینو یان بگردرین براسی مرووی جیر سرسام دبه تو سری سردمینه لو همو فضل و لطف و کرمه کاتی که دبینه امرو و بچو که نفامه کم ترخمو لاوازو بتوانایا ام همو گرنجی و چاو دیریه للاین خوای گوره و پیدره و بمرجه امروف دانشتوی چی بچکولی سر زویه زویش هساره چی بچو چی کوملی خوره خوریش چکل استیره به شمارکان کچنده گوره و زبلاحن بلام وکو خالی بچو کو موم لأسمان ده لبوشای زور فراونده لگردشو چرخو خلدان جا او همو گل استیره و کاکشانی که تا استا پیان زان راو هنده کن لدرس کراوانی خواوندی بالا دست. سیر لودایا که او ذاتش کومنده گرنجی بمرو وداو نشتجی کردوا لسر زوی کیدا هموشتی چی برام هیناو شوازو پیکاتی وادرس کردوا که بگونجی لگل کشو هوای زویدا هیزو وزگردونی کانی برام هیناو بلام مخابن لباتی سپاس گزاری زور بیان یان شریک با خواب بریار دادن یان انکاری بونی دکن بلام او پروردگار مهربان دست بردار یان نبو و نابد بلکو کسان یک لخودی خوان حل دب جیریتو دیکات چاو ساغ و رنمانی کار بو اوانی تر پیغمبر دوای پیغمبر روانه دکات بو سر هنده چیان کتیبیش روانه دکات یا خود معجزان بو ساز دکات سا بلکو خلچی بروای پیب کن حتا کار گیشت اوی که کتا کتیبی با کتا پیغمبر دا روانه کردو بسر هاتی قوم پیشوکانی تیدا جراوتو سر انجامی باوردارانو بی باورانی برونی باس فرموا کتیب کشی لگل ناخی مرو وکان ددوید توانا کانیان بازدکاد لگل خالی لاوازو سنورداری توانا کانیان بلکو جاری و هبو باسی فلان و فیساری لهاولان یان هاو شویان کردو رنمونی کردون توبی لیورگرتون چیشی بوچار سر کردون سبحانه و تعالی اما هموی بو امرو و بچوکی کنیشت جی سر زویه و زویش شوین کوتی چی بچوکی کوملی خوره که همویان لم گردون فراوانه دا لچرخو خلدان و ببراورد بگردون خری که زوی دیار نبیت چه جای مروف
بمرجه او خوای پروردگاره او ذاتش کومنده بدیه نری آسمان و زویه بدیه نری ام گردون فراوانه به همونیشت جکانی و به تنها یک و شهر هموی بدیه ناو بلکو هر بوی کویستی لسربونی بریار داو بدیه ناو او ذاتی که دتوانه گردونی ترو مرووی تری فنمان بردار دروز بکاد بوی دبوا مرووکان خلکان بگشتی امراستیانین بزانیه تا درچی او همو سوز و فضل و ریز بکن کللاین خوای گورو بویان بریار دراو دبوا شرمیان بکردای و حلویستیان لبران بربخشنده و مهری او ذاتو آوا خراب و ناباش و بدمک نبوایه بتایبت که کسانی چی لأمتی که تا پیغمبر حلب جاردوه ارچی بانگوازی خصوت سرشانیان هر وکو لم صورت داباسی فرموه بگو من امراستیان للایک و کاریگریان لسردل و درون هیا للایکی تری شوا حقیقتی چی واقعی راست و درستن دیار او ذاته ببیرخستنوی راستی کان دیوید دلیم رو وکان به هجینه چون که باس کردن و درخستنی حقیقت کان کاریگری لسر درون هیا چون که قرآن حق و للاین ذاتی الحق شو نازل بوا هر لحق و حقیقتش ددوید قناعتشی بحق هیا حق و حقیقت روندکات و آماجشی پیدکات دواتر حقیقتی که تر روندکاتو اویش اویه که هر کس بارم تی کارو کردوی خویتی پاداشتی هر کس پیوسته بکردو کانیو لقیامتیش دا کس فریای کس ناکویتو کولو باری سوگناکات پیغمبریش صلی الله علیه و سلم ارشی سرشانی خوی انجام داوه البته خم خورانی ام آینه بو کار پیروزیان پاداشتی به سنور بو خویان دست بردکن بگو من پیغمبر صلی الله علیه و سلم و شون کوتوانیشی لو کار پیروزیان دا مبستی تایبتی خویانیان نیه چون که اگر او خلکه هدایت ور بگرن او قازان جان کردو لهر دو جیان دا پیغمبرش صلی الله علیه و سلم لگل شون کوتوانی دا پاداشتی نبراوی اندازده کوید بلام اگر وری نگرن اول هر دو جهان دا زرر دکنو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بی پاداشت نبی بانخوازیش شون کوتوانی او ذات هر وکو او صلی الله علیه و سلم لقازانج دان هر کس بر پرسل کارو کردوی خوی تاک تاکی او خلکش هر یکیان بو خوی بر پرسل کارو کردوی خوی و رادی پابند بونی بم آینو لقیامتیش دا هر کس خوی کولو باری خوی حال دا گریتو هر کس خمی خوی اتی بوی اوی ناخو دلو درونو کارو کردو و نیتی خوی پاگ را بگیری و نیاله پو خلب ببه او با خوی قازانجا سرنجامی هموان و چارنوسی هموانیش بولای خوای گوره هروکو آیت کبرونی با سیده فرمید خوشویستان بمجوره هاتینه کتای القی امجاره تا القی دهاتو بخزمتان دگینه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: بناوی خدای بخشنده و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه
1: الف لام میم
0: چون پیتیگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن ده هاتون جماره ان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیا با پیتانا کتبه چی آوا بیوینا دابند برادیک حتی اگر همو گروی آدمی زاد و پری کو ببنوا با او مبستا بیگمان ناتوانند هروها چندها نهینی تریشی تدایا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا
1: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
0: او قرآن كتبك هج قماني چي تدانيا كاللان خداي پروردگار والروانك راوا با جبرايل دا بو پیغمبر كماي رين مونيو سرچاوي هدايتا بو خدا ناسانو بارسكاران كا اوانن فرزكان جوجدكنو لحرام خوان دا بارزن لروي بيرو باورو كردارو گفتاروا

اوانی باور با نبین را و کند هنن وک خدا و فرشته و اوانی خواب آسی کردونو ایمن نیان بینین هروها نیوجکانیان بتعچی انجام دادنو لو رزق و روزی حلالی پیمان بخشیون دبخشن.

لهمان کرد. آوان باور دهنن بو پیامی کبوتو ای محمد دا بزن راو بو پیامانش کبو پیغمبرانی پیش تو دا بزن راو دل نیاز دبن کروجی دوایی پیش دیتو قیامت هر برپاده بید.

اوانا لسر شار رگی هدایتی پروردگار یاننو هر اوانیشن سر فراز و سر کوتو امانا بنما سر شکانی ایمانو اسلامن

لناو خلچی دا کسانک هن کدلین ایمان و باورمان به خدا و به روشی قیامت هنوا لراستی دا اوان درودکن اوان همیشه باوردار نین

اوانه گمراییان کری برین مونیو هدایت بازرگان یکیان قازان جی نکرد سرمایه کشیان که هدایتا لدستیان دو مایه پوز بونو ورگری ریبازی هدایت نبون

0: نمونه وینه اوانه و کسیگ وایا آگریگ دا بجرسینه با سودی خوی و هاورکانی کسی کاتیگ هل جرسا و دورو بری خوی رونا کرده و خدا رونا چکیان لیه بکو جهنه تو و لسنده ها تاری چی دا زیان بهیله تو هیچ تروس که یک نبینو ره در ناکن
1: صم بکم عمی فهم لا یرجعون
0: اوانه کرو لالو چویرن لآستی حق و راستی داو ناش گرن و بو سر هدایت
1: او کصیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق